Bjart og brosandi.

Bylgju appinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
4: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstætt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
7: Þeir meðal andurinn 80 ára. Ekkur svo leik.
4: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Vertical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Björk

0: vinir, það er 15. dagur, það komin 18. júní og við erum hér í bítinu til 10. Það Ómar, það Lilja og það Sigmar.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég fyrir ekki, ég bara tengi Sigmar bara sem Sveinsson. Það er eitthvað.
1: Já, það er
0: eitthvað meinloka.
1: Þú mátt segja Simmi líka, allirlega.
0: Ok, ég held að vera
1: Ég bregðst við kalli í því.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Ég held að vera í svona endurmörkun.
1: Nei, ekki alveg.
0: Það sjálfa þig.
1: Nei, áttu þig góðan 7. júní?
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Mjög fínan sko
1: Kandifloss
2: Veður
1: Hver Kandifloss vísitalan hér inni?
0: Nei, ég hef aldrei verið sérstaklega hreifin af Kandifloss sko.
1: Nei
0: Nei, ég held ég bara Ég veslaði mér nú bara ekki neitt á hátíðasveðinu
1: Ekki gasblöðurinn?
0: Nei, ef, það kaup ég aldrei sko
1: Nú kólnar hagkerfi
0: líka Það kaup ég aldrei
1: Nei.
0: Algjörlega tilgangslust
2: Ég kefti snuddusleikjó
1: Já
2: Ekki fyrir sjálf á mig
1: Nei
2: En síðan þurfti ég að þrýfa alklæðina sonarins Það var mikið af blettum sem fylgdi þessu sleikjóðan Þeir náðust úr
1: Kláraðan sleikjóðan?
2: Nei, hann brotnaði og það var allt þetta Bara klassíska neini, hann kláraði hann ekki En allir voru glaðir í lokdags
0: Já, það gott
1: Eitt snuddur sleikjó Nei, viðstu að ég
0: golf,
1: Já, ég fór síðan bara í golf Ég bara vaknaði stemma og hérna, hugliti í íslenska dægumenningu og fór svo í golf
0: Já, horfðurðu á ræðu fórstu Ísland?
1: Ég gera það ekki,
0: nei.
1: En þú?
0: Já, ég reynda sko tímaflakinu Ekki á reyndu tíma.
1: Tíma
0: Og Elín Halva fjallkonan og flutti ljóðið bara á Valdimar Skúlason
1: Já
0: Og þetta var bara að fá hátíri stund sko
1: Já.
0: Það voru margir þarna niðri bæn Mér sýndist því sjá bara mjög mikið að ferðamönnum sem voru að fylgjast með Mér varst þannig að fylgjast með
1: Nei, ég komið með börn og þann aldur og þetta er svona, þetta er minna spennandi Það er Já. Svona erfitt að klæða þau upp og fara með þá eitthvað Það er svona meira svona bara hérna, sofaðis lengur
0: Já,
1: það er þessi aldur Já.
0: En rosalega fínt veður bara sem að leika okkur hér á suðvesturhorninu Það er heldur áfram að vera þetta 14-15 gráður í dag og morgun og já, jafnvel á laugardaginn En það rignir svolítið mikið á þínum heimaslóðum
1: Já, Egilsstöðum, ekki veitir af sko Það er bara Nú. Gróðurinn þarf sitt og,
0: Ok, kannski ekki marga dagir
1: Já, svo kemur sólin og þá okay. veist, þá er allir búin að peppa sig upp í þetta sko
0: Ég sá svo... nú einhverja frétt sko, þetta hætta við hátíðarhöldin einhvers þar á Austfjörðum í gær út á roki og rigningu
1: Já.
0: Ég veist það nú ekki skemmtilegt
1: Nei. Sumir segja að árið eigi líka vera 13 mánuðir, þannig að við erum á vitlisum mánuði sko, veist, þetta eigi að vera jafnir 28 dagar, að þið sé þá kenningu
0: Nei.
1: Að hérna ef við takið 365 og deilum við 28, það fáið 13 og að mánuðir er ekki í raun að vera 13 og desember sem er 12 mánuður nokkar, en desember þýði 10 þannig að í raunin erum við bara að vera að gera þetta eitthvað vitlust
0: Þannig hvaða mánuður ætti að vera þá núna?
1: Nú sko fyrsti mánuðurinn í árinu ætti þarlega að vera hérna apríl Fyrsti apríl er nýtt ár, hefst nýtt ár Þá kemur gróðurinn til lífsins og okay. jörðin fæðist á nýju Og það sem er búið að breyta þessu, búið að vera rugl í okkur Og hérna, þetta er stór kenning sem gengur núna
2: Já, þetta er áhugavert
1: Þannig að fyrir oktober þýðir átta, októ er átta Og Novo er 9 og Deso er 10 af hverju það þá 12 mánuðurinn af hverju heitir þetta 8, 9, 10 og er svo hérna, já þetta er svona kenning og hann pæli í þessu
2: Ég varst með þetta gangi sko með hvað það gekk vel að fá okkur til að færa klukkun
1: Já En talandi við hita sko, þetta getur nú nýst einhverjum sem er í Evrópu, harðir í Evrópu umræðu Við eigum ekkert að gangi í Evrópusambandu, það er 40 stiga hitabylgi í Evrópu Við getum ekkert verið að lifa við þetta Þannig að það er ofsa hiti á suður Evrópu
0: Sko, nú þurfum við fyrir alvöru að fara að marka sér þetta Ísland fyrir Coolcation Og það er alltaf, á hverju ári núna eru hitabylgir í Evrópu, suður Evrópu
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að fá fólk frá úr þessum hitabylgjum til að kjálsa niður hingað á Íslandi en það er ýmislegt hér á forsíðu morgunblaðsins til að mynda hann Gunnlaug Árna Sveinsson sem skrifar nýjan kafla í dag hann verður í dag fyrst í Íslendingum til þess að keppa opna banda þesska meistaramótun í golfi í karlaflokki
1: stór dagur
0: mjög stór dagur mótið hefst í dag í New York ríki og líkur sundag en ef ég skilda rétt þá þarf hann að spila mjög vel í dag og morgun til þess að komast lengra
1: já, komast í 30 manna þetta er 30 manna niðurskurður já, ég meina bara það að fá að vera þarna er gríðarlega stór stór árangur og það er bara að vera að tala það þetta sé nú ekki bara það hafi nú ekki verið neinn hefni hann sé bara einn af stærstu nöfnunum í framtíð golfsins þannig að
0: einn efnilegasti áhuga maður í heimi
1: já.
0: Og þannig er ennþá bara áhuga maður
1: Já, hann er, háskóla, hann er í háskólanum og, mm. og hérna ég er einhvers stað að fleikta, hann var á topp 14 þannig að í já. Þeim flokki, þannig að Já, já, þetta nú snýst þetta það, halda já. Haus, halda sér heilum
0: En við þurfum að skipta þér í frettir, svo heldur áfram í bítin til klukkan 10
3: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi Ikea fyrir heimili mannkyns.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan
11: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 Eldum rétt
12: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, laugavegi 178
13: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslan í Sindra Landasp og sindri.is.
15: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
17: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Gardum og partiland.is.
18: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
21: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
22: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
23: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
24: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
25: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
26: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
27: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
28: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
29: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
30: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
31: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
32: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
33: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
34: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
35: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is
36: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísor, Ármúla.
37: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Forsetar Bandaríkjanna og Írans hafa nú báðir undirrita samkomulagum að hætta skuli átökum ríkjanna sem hófust þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran í febrúar. Skjalið í 14 liðum og fallast deiluaðilar á að taka næstu 2 mánuði í að ræða máli nánar og komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Strax þú gert ráð fyrir að Hormús sund verði opna fyrir skipaumferð auk þess sem settir verði 300 miljardar bandaríkjadala í endur uppbyggingu Írans eftir árásirnar auk þess sem ýmis konar viðskiptahöftum á Íran af hálfu bandaríkjanna verður nú aflétt. Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði samninginn á hátíðar kvöldverði í Versölum í París með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í gærkvöld. Trump var staddur í Frakklandi á G7 ráðstefnunni svokölluðu. Kollega hans í Íran, Masoud Pezeshkian, hefur einnig skrifað undir yfirlýsinguna og hefur hún því tekið gildi til stóð að hafa sérstaklega formlega undirritun í Sviss á morgun en óljóst hvort af því verður úr þessu. Margt fleira óljóst varandi samningana, til dæmis hvernig Ísraelar bregðast við. En hernaður þeirra í Líbanon Írönum mikill þyrnir í augum og hafa þeir ítrekkað að ekkert verði af samkomulagi hætti Ísraelar ekki sínum árásum. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunar fasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignaselar telja markaðin enn þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaður. Þetta meðal þess sem fram kemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Það segir að helmingur óseldra nýra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í fyrra. Fram kemur að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það sé hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hafi innan mánaðar á því tímabili sem mælaborðið tekur til, það að segja frá ársbyrjun 2007. Og Ísland situr nú í 22. sæti þegar litið til samkeppnis að hæfni ríkja árið 2026 og fellur 7 sæti á milli ára samkvæmt nýrri úttekt EMT á samkeppnishæfni 70 ríkja heims. Samkeppnishæfni hinna Norðurlandana fellur sömu leiðis á milli ára en Singapúr skipar efsta sæti listas. Þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráði en úttekt EMT er sögð vera eins og umfangsmesta sinna tegundar og að hún meti getu ríkja til að skapa verðmæti og standa undir góðum lífskjörum til lengri tíma litið. Þeir fjórir megin þætti sem mældir eru efnahagsleg frammistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífsins og samfélagslegir innviðir. Í skýrslunni segir einnig að samkeppnishæfni Íslands falli nú 7 sæti eins og áður sagði, fari úr 15. í 22. sæti og hefur Ísland ekki mælst lægra í úttektinni í 9 ári eða frá árinu 2017. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, kæru Íslendingar, velkomin á fætur. Klukkan á slæginu fjóra myndu gengin í átta á þessum fimmtudags mótni. Eins konar mánudagur, pínum mánudags fílingur í fólki. Það er Lilja Ómar og Sumi sem að heilsa ykkur í bítinu á bylginni.
1: Já, í þessu dásendar veðri hér á höfuðborgarsvæðinu verður bara næstu daga bara flott veður hér, rigning fyrir austan og bókólnar svolítið í veðri. En ýmislegt framöndan hérna í okkur í dag, við ætlum aðeins að tala Grindavík, við rættum það aðeins hérna fyrir 17. júni að það óvissa sko hvernig hausti verður, hvort að verði skólastarf, hvort að fólk geti flutt aftur inn í húsin sín og hvernig fyrirkomulagi verður á því. Þannig að við ætlum svona að taka púlsin á þessu öllu saman með henni Kristínu Maríu Birgisdóttur, Grindvíking og fyrirtækjaeiganda.
0: Já, það verður áhugavert að heyra í henni. Við þurfum að ræða síðan flugmannsstarfið og það er ansi mikill styrri kringum þau málöld sömul en hann kemur hérna Matthías Arngrímsson, flugstjóri og flugkennari og hann veit meina að flugmannsstarfið eigi að vera vel launað.
1: Já.
0: Og það er að fara við það af hverju.
1: Hann er með góðan rökstuðing fyrir því.
0: Já.
1: Við þurfum líka að fara yfir í næringu eldri borgara. Skiptir náttúrulega máli að vita svona hvernig þetta allt saman breytist eftir því sem maður eldist, hvernig maður á að næra sig. Lif og heilsa er nú að fara að bjóða upp á heiðus borgaraviku til þess að fræða næringu eldri borgara. Edda Hermannsdóttir, forstjóri Lifi og heilsu og Margrét Soffía Runólfsdóttir, lyfjafræðingur, koma til okkur svona hálf níu leiti.
0: Já, svo ætlum við að vinda okkur til Noregs, það eru fréttir af vandræðagangi konungsfjölskylduna þar. Við ætlum að fá hana Guðný Ósk Laxdal sem er flokkur sem The Royal Icelander, veit allt konungsfjölskyldur út allan heim.
1: Sko, hún veit allt.
0: Já.
2: Það var líka púað á Katrín og pötnin í Bretlandi. Á ekki að ræða það.
1: Býttum við, hvað?
2: Skrúgöngu í ger.
1: Ha? Af hverju?
2: Svona samtök sem vilja afnema konungsdæmi.
1: Æi, ekki púa pötn.
0: Við getum kannski komið inn á það. Hún Guðný Ósk, ef einhver veit það, þá veit hún það.
1: Já, já, maður kemur aldrei að tóma konum þar.
0: Nei.
1: Svo er það Græjuhornið, Ari Björn Hauksson, markastjóri Elko, hann kíkir við og ég mér skilst alltaf ræðin ferðatöskur á þessu sinni.
0: Já.
1: Það eru líka græjur.
0: Það eru græjur, það þarf. Og svo er það HM.
1: Já.
0: HM réttir. Við ætlum að fara í gegnum matreslu, eða ekki? Við ætlum að koma að staði hvað menn gera þarna, eða hvað erum við að gera þarna?
1: Já, eldum rétti með sérstaka HM rétti. Krista Oddur frá eldum rétt koma til okkar og við ætlum að gefa eitt stykki gjafabrif, þakka kjærlega fyrir. Mm-hmm.

0: Já, góðan dag.
1: Sálinna sjónsmís, þetta valdi þú.
0: Þetta valdi ég.
1: Já.
0: Þetta minnum uppáhaldslögum.
1: Já, þetta var, hérna, var gaman að heyra viðtal hérna, Ívars Guðmundssonar við Steppa Hilmars í gær á Bylgjunni. Það var mitt var að vera að rifja upp dundu tónleika þegar Bylgjulestin kom á Egilstæði og þá hugsaði, nú er ég gamall því að ég hugsaði, já, ég man eftir því balli, ég man eftir þessu balli á Egilstæði. Það er bara svo leis.
2: Þessi þáttur inn á vísi fyrir áhuga sem.
0: Já, ég þarf að hlusta.
1: Já, mjög skemmtilegt, það var margt mjög fróðlegt sem kom hann í ljós. Herðu, 14 Íslendingar voru sendið fálkaorðinu í gær eins og hefður orðin fyrir alltaf á 17. júni. Þetta kennir Ímsa Grasa, þannig er Andri Snær Magnason, rithöfundur. Hann fekk fálkaorðið fyrir skapandi störf í þágu framtíðar.
0: Já, það er áhugavert.
1: Já, með skapandi störf í þágu framtíðar, það er hérna, það er mjög áhugavert. Og svo er það Anna Björnsdóttir og það er Ásdís Thoroddsen, Ásgeir Haraldsson, Hákon Yngvi Hansson, Hrefna Sætran, Hreinn Valdimarsson, Karolína Elisabetadóttir, já, bóndi og já, hún fær það fyrir hérna, frumkvöldastarfi baratunin gegn að riðu í sauðfé. Kolbrún Elfa Sigurðardóttir, Mjagó Þórðarsson, Ólafur Arnalds, Ólafur Ólafsson, Sigurbjörg Árnadóttir og Þorsteinn Eggertsson.
0: Ég þegar sá nafnast Þorsteins Eggertsson að það hugsaði, var hann ekki löngu búin að fá fólkkorðuna? Mjög ást það svo eitthvað. Skrítið, ég hefði eitthvað en haldið og örglega fleira þessum lista sko sem ég bara þekki ekki nóg vel en aðal fréttin hérna á forsíu morgunblasins og þar er fyrirsögnin minni skortur en í ESB en íslenska þjóðin stendur mun betur en þjóðir Evrópusambandsins þegar kemur á skorti á efnislegum og félagslegum gæðum en þannig verða að taka gögn frá Hagstofu ESB, Eurostat og svo Hagstofu Íslands og nýjastu tölunar er frá árinu 2020 og í þeim kemur fram að einhverju 2% íbúa á Íslandi byggu við slíkan skort, þar sé skort á efnislegum og félagslegum gæðum. Í öðru sæti Svíþjóð þar sem 3,9% búa við þennan skort, í Noregi er það 4,3%, Finnlandi 4,6%, Danmörku 6,6%, Þýskalandi 9,1% og Spánn 15,4%. Og það er líka tekið fram hérna að á Íslandi er minnst hætta á fátækt og félagslegri útilokun fólks í lægsta tekjufjórðungi. 48% í lægsta tekjufjórðungi mældust til slíkra hættu hér á landi í samanburði við 67% í Danmörku og Finnlandi og 83% í Svíþjóð. Og það er að kynna sig þetta betur, þetta er löngum fullun hérna inn í blaðinu.
1: Já. Það er það grafa djúft, það þarf alltaf að finna, veist, mangin held í þeir stöðu líka að vera svolítið mikið í því bara að finna eitthvað liðanar.
0: Já, já, já, það er bara, mjög skýr afstæða.
1: Það er
0: alveg auðljóst,
1: það er mjög, já, já, já, já, það er bara svo leis. Herði Rubio, utanríkisráðherra að Bandaríkjana, hann sendi í Íslendingu sérstakar hamingjóski með daginn og af hverju það frétt, jú, bara því að við elskum þegar einhver fjallar okkur og svona, tekur eftir okkur, sjáðu mig
0: Er það ekki að verða búið? Ég sá þess að frétt í gæri og sem, ok, eðst hvað með það?
1: Já, já, og talaðum það að velja verkja varnabandalagi, þannig að það er svona það er ekki oft sem þetta gerist gera bandar ekki þetta almennt eða er þetta svona einhver áhugðir á norðurskautinu þeir eru svona að reyna
0: ég bara veit það ekki
1: svona sína samkend
0: já.
1: Og hvað er betra en að sína samkend með því að hendi færslu á X það er bara, það er fátt hjartnamara
0: það er rétt, já, en lagsveginn í 11 árnum hefst á lögdæn með því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík kastar flugu sinni fyrir lagsin og verður veiðistæðurinn breiðan. Það er svona eitt neðsti staðurinn veiðistaðurinn í ánni
1: og það er vist komin dundur mikill fiskur í ánna, það er teljarar og myndavélar og það er bara mikill en fisk í allir ánum
0: þetta
1: er
0: lokóðu
1: já.
0: Og Hildur er vön veiðikona þannig að þetta verður örgla gaman að fylgjast með þessu sko. Þetta sko veiðin hefst klukkan 8 sérst 8 morguninn en opnunahátíð verður sett klukkan 7.45 á laugardaginn.
1: Borgarstjóri mun þá renna fyrir fyrsta fisk
0: og svo verður kynnt hver hlýtur nafnbótina Reykjavíkingur ársins.
1: Já. Erðu það er svolítið sérstök frétt hérna inn á DMF framkvæmdastjóri ákæði fyrir fjárdrátt og hérna hér er svo sem ekki verið að nafngreina neitt eðlilega ekki en það er sem sagt stendur hérna framkvæmdastjóri og prókur af hér fyrirtæki Reykjavík ónefnd kona var dæmt fyrir fjárdrátt. Hún er sökum að hafa dregið sér tæpar 1,4 miljónir af fjármunum og fjárdrátturinn fór fram með notkun á debetkorti fyrirtækisins og þar segir sko að, að úttektir, farði í úttektirna, það er mikið notað í Bónus og í Kostko og epli og algengustu innkaupin í þessi fjárdrátti voru bláber, kaffibaunir og beikon, en einni kipti konan stundum lambahrygg, lambakótelettur og lambainnlæri.
0: Já.
1: Og hérna... Og það sem er kannski áhugavert við þetta, þetta er ekki fyrsta sinn, því að einni var hún fundið segum fjárdrátt, sambarlega fjárdrátt í ónefndri stofnun.
0: Oh.
1: Og, hérna, og þar var stærsta fæslan 1,1 miljón þar sem hún var að kaupa fiskafurðir og það var sjófyrsti þorskur. Og það segja þetta sem matkona mikil.
0: Já, smekk manneski ekki ennlega.
1: Bara,
0: en hversu vantar þessu upp á heiðarleikan?
1: Flott skal það vera, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það, hérna, já, en auðvitað, harmleikur þegar fólk getur ekki hamið sig í þessu.
0: Já.
1: Ha, ruggla svona á debitkortum.
0: Það er vofandræðlegt. En þinglokk er væntanleg á morgun. Þetta er alltaf loka metrunum og það er bara búist við því að þetta plan haldi. Það eru 12 mál á dagskrá í dag til að mynda frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES og svo frumvarp sem festir ríkistyrki til fjölmiðla í sessi næstu 5 árin. Það er verið að tala hérna bæði, að vísa í bæði Sigmar Guðmundsson og Ólaf Adolfsson sem eru þá þingflokksformen viðreisnar og sjálfstæðsflokksins. Og það er bara, það verður unnið þarna baki brotnu til þess að klára þetta. Þannig að...
1: 12 mál, einn dagur, klukkutími hvert mál, 12 tímar.
0: Já, þetta getur bara, þetta getur gengið rætt fyrir sig.
1: Já.
0: Það skýrst þetta sé nú allt mál sem að er svona þokkalið sátt um, sko.
1: Já, það búið að kynna þetta svona meira bara atkvæðagreiðslan. Og...
0: Já, eitthvað, já. Einhver svona umræða.
1: Já, já.
0: Mm-hmm.
1: Já, já, það er ágætt að komast í sumafrí. Það er bara þannig.
0: Mm-hmm.
1: Herðu, já, svo er það náttúrulega þetta sem var í fréttum hér áðan, stóra, stóra fréttin, að það er búið að undirrita samkomulag núna, milli Íran og Bandaríkjana. Og, hérna, og þetta er 14 atriða samkomulag. Og þetta var gert núna í Versölum í Frakklandi, þar sem að ráðstefna G7 ríkjana fer fram. Og þetta er auðvitað jákvætt. Að það skuli vera komið, menn skuli bakka tilbaka úr þessu öllu saman og heimsbyggðin veit núna hvað hormónsund er.
0: Já.
1: Það er svona getur maður lært óvænt að landafræði.
0: Já, já, það er alveg rétt. Ég er þetta með frétt sem er nokkað sem ekki sérstaklega jákvæður í Ísland en Ísland skipar nú 20. og annað sæti í nýri úttekt EMD Háskólans í Sviss og alþjóðlegri samkeppnishæfni og fellur 7 sæti á milli ára. Þetta er eitthvað sem viðskiptar á Ísland sem hefur verið svona að greina niðurstöður þessar úttektar og leggur fram 4 breytingatillögur til að hafa jákvað áhrif á samkeppnishæfni Íslands. Þær eru að auka aðhald í rekstri ríkisins og selja eignir til að lækka vaxtagreiðslur og skuldir, skera niður útgjöld til að lækka skatta á laun, hagnað og fasteignir, ég ætla að lesta aftur, skera niður útgjöld til að lækka skatta á laun, hagnað og fasteignir, afnema viðskiptahöft og einfalda samkeppnisumgjörð og lokum að liðka fyrir erlendir fjárfestingum með bættu regluverki og eftirliti. Þetta verður nú að taka alvarlega, þetta er ekki smá fall, 7 sæti, meðla ára.
1: Já, já, já, það er svona, spurningin er, já, við skulum ekki fara djúft ofan í það.
0: Nú býtum nú við,
1: nei, við gerum það ekki. En innan skamst, þá ætlum við að kynna okkur hvernig gengur að byggja upp samfélag í Grindavík. Ég held að það sé mikilvægt verkefni.
0: Algjörlega.
1: Og hérna, við ætlum að heyra í Kristínu Maríu Birgisdóttur. Grindvíking og fyrirtækjæðingana, hér og eftir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi.
4: Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: Miðasala hefst á tix.is föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: ferskt tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
1: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.

0: netinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
2: Þá klukkan 25 minútur gengin í 8 og við ræddum það aðeins hérna fyrir 17. júní að það væri talsvert mikil óvissa varðandi Grindavík þar að segja hvernig og hvort fólk geti flutt þangað aftur, hvort það hefist skólastarf þar í haust og þetta virðist vera svona í einhverjum hnút þar sem að bæjarstjórn Grindavíkur og Grindvíkingar og svo eru stjórnvöld hinum megin og Já, maður bara alveg hættur að botna í hvað í gangi þarna Kristín María Birgisdóttir er Grindvíkingur, býr í Grindavík og rekur þar fyrirtæki og hún sest henni hjá okkur, velkomin
3: Takk fyrir kæla
4: Velkomin, þú skrifaðir ansi góða grein sem er berið yfir skrittina Við byggðum varnagarða, nú þurfum við að byggja upp samfélagið
3: Akkurat
4: Þannig að vísi það að það var settu mikill kraftur í það að verja bæinn og innviði einhverju leiti upplifið því það í Grindavík að þarna hafi verið settur mikill kraftur í að verja innviði sem snúa þá að á sveitum og bláa lónunum en síðan kannski bara skilið svolítið Grindavík eftir
3: Já, sko máli er að það var náttúrulega settur mikill kraftur og mikill fjármagn í að setja upp varnagarða til að verja verðmæti, bæði orkuverið og síðan náttúrulega bara fasteignir og innviði inn í Grindavík og það eru sko fleiri miljardar, held að sé nálgast allur samantekki kostnaður einhverjir 100 miljardar sem eru miklu fjármunir og þess vegna finnst manni svolítið mikil synd að það sé einhvern veginn vera að hamla þeirri uppbyggingu og því lífi sem gæti verið farið af stað Og þetta snýst náttúrulega bara ákveðna þætti eins og til dæmis bara áhættumatið og atburðan þau í gangi og þess áttar en mitt mat og margra annara er það að við þurfum líka bara að lifa með náttúrunni. Það er búið að fara í rosalega miklar mótvægisaðgerðir og viðbragð er til staðar. Við sjáum það líka bara á því að þarna hafa orðið nýju eldgos, þau eru alltaf að færast á norðar. Þau byrju frekar nálagt og síðan eru þau alltaf að færa snorðar þannig að mér svona ímislegt sem að mætti kannski halda meira lofti og halda alveg okkur líka bara meira upplýstum bara hvað fólk að hugsa af því þeir eru fáum ekki svör eins og ég sagði þetta þá fyrir við að geta þeirnar og það er ekki gott og á mínum mati og margra annara til dæmis með skólahaldi í haust það var svolítið bakslag fannst okkur þegar að svo ákvörðum var tekin
4: þá voru að segja og vísi það að það stóð til að opna á grunnskólanám
3: Já,
4: í bænum.
3: Grunn og leikskóla.
4: Og þá kemur, hvað, tilskipun frá ríkinum að banna dvöl í bænum lengur en 12 daga?
3: Já, þetta virkaði dálítið krókur að móti bræði hjá þeim að því að sko, það kemur þessi skýrsla, endur uppbyggingaskýrslan frá Grindavíkurnefndinni, þar sem að þeir leggjast í rauninni gegn því að það verði farið í hérna, skólahald í samreknum leik og grunnskóla. Bæjarstjórn var ekki sammála og taldi það bara mjög mikilvægt í þessari uppbyggingu sem verðum að reyna að fara í þó, miða við allt. En þá kemur þessi galna hugmynd, bara fyrir ekki að ég get ekki sagt neitt annað en það sé galin hugmynd, að bjóða upp á það að við veljum okkur 12 daga í mánuði til þess að dvelja í Grindavík. Og auðvitað er þetta snúin staða og ég kem inn á það í þessum pistli að það getur verið tryggingamál og það er svona ýmislegt að fara fjárfesta aftur þar sem þú veist ekki hvort þetta sé búið uppkaup. Hvort að vera uppkaup aftur fattiði mig þannig að mér fannst þessi tillaga bara góð að við erum þá bara að því að þú mátt ekki hafa fasta búsetu í fasteignum Þórkötlu þannig að vera með skráðlöghamili en marga langar til þess að gera það en fá ekki endurkaupin og ríkið ekki að bjóða upp á það að leigja þess íbúðir
2: Af hverju má ekki kaupa eignunar aftur?
3: Sko, það var náttúrulega alltaf planið en þessi endurkaupa áallun sem við erum búin að bíða eftir sérum áramótin, það virðist ekkit bóla á henni og hérna og auðvitað, þú veist, mér veist það bara þurfa að koma svolítið og segja bara, heyrðu Þetta strandar á þessu að því maður aftur svona heyra, heyru þetta áhættumati, þetta tryggingamálin, þannig að maður einhvern veginn, ég tel mig bara ágætlega tengda og vel upplýsta manneskju en ég samt einhvern veginn að vaða reikin í þessu.
2: En má ekki leigja núna, mega Grindvíkingar ekki leigja húsin sín?
3: Nei, við fáum þennan hollvinasamning, þú veist það eru fullt af húsum í leigu í Grindavík, ég held að öll húsnæði sem að fjallikindur uppköpin séu í leigu, fullt úr sýttum en að það eru hafa verið sko full afköstu sjávarútvegsfyrirtækjunum bara frá því að hamfarnar hófust fullt af líf í bænum eða fólk myndi bara koma. En máli þetta að Þorkatla sem að seldi fasteignandar byggði upp á þennan hollvinasamning.
4: Hollvinasamning?
3: Já, það er að segja að ég var nýbúin að kaupa mér parhús, ég var búin að eiga það í tvær vikur þegar það þurfti að rýma en ég var svona klára bara kaupin löngu eftir rýmingu. En síðan fengum við hann hollvinasamning í maí fyrra, þá borga ég semst hitt og rafmagna fasteigninni sem bara fundi fé fyrir ríki og Þorkatlu og hérna, og ég fæ lykilnaði og get svona, þú veist, hugað að fasteigninni því að við vitum að sko, hús sem eru ekki í notkun, þau náttúrulega bara drabbast niður.
2: En á Þorkatla eignina eða þú?
3: Þorkatla eignina en að því að ég er að borga hitt og rafmagn og meðan hollvinasamning og borga 30 skall fyrir samningi.
4: Er það hollvinasamningur en að þú sér því rauninu rekstur húsins?
3: Já, það er hollvinasamningur en síðan bættur við þessu gisti ákvæði. Bara fyrir þá sem ekki vita, þá sko var náttúrulega að krafa það líka bara upp að við getum máta okkur í samfélagi, við fáum bara vera þar, þú veist, yfir nóttina og bara doldið að hérna, finna okkur aftur. Mm-hmm. Þá borgar 95.000 krónur og fjekkst að vera út sumarið, síðan hafaði verið að framlega

0: þessa mikilvæg uppbyggingu sem að snýst líka það að fá fjölskyldur og fólk í bæinn. Við erum búin að það er búið að fara í gegnum öryggismálin og hérna og gera bara held ég flest það sem hægt að gera. Atvinnumálin eru hérna bara í blússandi siglingu og betri kannski heldur að margir myndu þóra að ímynda sér og núna þurfum við bara að fara að byggja upp og fara að tryggja búsetu. Og það er svona fannst mér það þá bara ef allt er strand, af hverju getum við þá ekki bara fara í það að leyfa fólki að halda áfram þessa hollvinasamninga, þeir sem skrá fasta búsetu, eru með lögheimili sitt í húsum Þórkötlu, greiði það þessi fasteignagjöld sem eru svo gríðarlega mikilvægur sko hérna tekjustofn fyrir sveitarfélagið.
1: En nú er engin að greiða fasteignagjöld.
0: Þeir sem að eiga húsin sem ekki féll undir uppkaupin en Þórkatla í þessari lagasetningu uppkaupin, að þá er hún undanskilið fasteignagjöldum.
2: Hún er undanskilið fasteignagjöldum, þannig að sveitarfélagið verður þó af tekjum í fjárfestingum hins opinbera og svo stjórna þeir því hverjir búa og hverjir fá að fara með þessari lagasetningum tíu. Okay.
0: Þetta er í rauninni sko
2: hver, eins og þú sagði það með giski eðurna sko, þú veist hérna, hver er þetta svara það af hverju þetta er svona og af hverju er það ekki verið að skýra það út?
0: Það er rosalega góð spurning því að þetta er eitthvað sem við erum alltaf að spyrja ykkur að að því að okkur finnst svolítið sko Þórkatla hafa dóldið bent á ríkið og í því fjelst líka bara þessi áskorun hjá bæjarstjórninni að gefa ykkur svör. En síðan fórum við þarna á mótmæltum á hérna Austurvelli út af því að okkur finnst þetta svo galið og þessi framkomeila bara dóldið léleg fyrir kannski hérna samfélag sem að kannski langar dóldið að fara að reyna að rísa aftur upp. Að hérna þá virtust þingmenn ríkistjórnarinnar ekkit vita af hverju þessi tólda regla er komin til.
1: Er hún þá bara tekin í einhverju tómarúm einhverstað?
0: Bara rosa góð hugmynd, því að ég væri rosa til ég að fá að heyra rökin fyrir þessu. Þetta lítur út fyrir það, að því verum alltaf ekki skeiðunar, að það sé verið að reyna að koma í veg fyrir fasta búsetum að því að leifa þessar helgar. Ef hún reikna það saman, þá er þetta rauninni bara langar helgar.
1: En hvað á þá að verða Grindavík?
0: Það er bara, mér finnst sko, það eru margir gefst upp. Þú veist, við hefum alveg bara verið með seglu og verið tilbúin að berjast og svona. Bara þessi tilkynningum að hætta við gisti samningana og bjóða upp á þessu 12 daga sló marga tilbaka sem höfðu hyggja að koma heim. Og það er bara óafturkræfanlegu skaði að það fólk endurskoðar ekki sína afstöðu. En auðvitað bara auðvitað stundum að þá sem að hafa bara lokað þessum grindakukaflu og halda bara áfram annars staðar.
2: Nú er ég inn á Þórkatlu vefsíðunni. Og það sem hann veldi fyrir sér, þetta er OHF gerir áfyrir.
0: Já.
2: Þetta er opinbritt hlutafélag. Hérna kemur ekkit fram það hverju er í stjórn eða hverju stjórna Þórkatlu. Það er engin nafnalisti, það er engin
0: Huldufélag.
2: Já, ég meina nú er ég bara að kynna mig máli hérna með þetta enn á vefsíðunni. Það stendur ekkit hverju er stjórnaformaður, hverju er í stjórn. Það er eflust ekkit leyndamáli, það er allavega ekki verið að halda því að þér.
0: Nei.
2: Og maður veldi fyrir sér sko hvað markmið er og þetta er eitthvað sem þetta bara er svolítið vandinn í kerfinu okkar þegar OHF er stofna, þetta verður ríki ríkinu.
0: Já.
2: Það er það ykkar upplifun.
0: Já, algjörlega.
2: Og fría stjórnmálamenn sig frá því endilega að bera ábyrða og svo segja ég að þetta er nú inn í Þórkötlu þeir svona stjórn og þessu, þetta er svona OHF við megun og gjalveg.
0: Ég veit ekki alveg hvort það sé þannig, en hins vegar finnst mér bara orðið pínulítið svona þreytt þegar við erum búin að vera að hamra á því aftur og aftur að vera með þetta samráð, þetta upplýsingaflæði og kannski útskýra. En það virðist eins og stundum sé bara þægilega að svæfa hlutina og þreita fólk til uppgjafar. Og það er svolítið okkar upplifin.
1: Já, en þú skrifaði pistil á vísi í gær, það sem að þú ert svona að brydda upp á leiðum sem hægt er að fara. Hvað er þetta að leggja til?
0: Sko, það er eins og ég sagði á þann, sko, mér finnst sko, ef það er eitthvað ljón í veginum sem að við getum einhvern veginn ekki komið í veg fyrir sem við getum ekki hreinsa alveg strax að þá er þetta mín lausn eða mín tillaga að lausn að hérna að við heimilum þessa föstu búsetu og knýjum fólk ekki einhvern veginn í að halda tvö heimili af því að það er það sem þarf að gera og getur ekki með fasta búsetu heima þá ertu einhvern veginn alltaf að fara á milli og það gefur auga leið þá ertu einhvern veginn ekki alveg að koma þér inn í samfélagi eins og þú kannski vilt vera að gera. Og fyrst að það er eitthvað flækjustig við það að leigja húsin og ef það er eitthvað sem að hindrar þessi endurkaupa áætlun, að þá fannst mér þetta bara sniðugt að því að hérna, Grindavíkurbæ vanta líka sinn tekjustopp sem að er náttúrulega þau fá útsvar af þeim sem að hafa ennþá lögheimili sitt og síðan hérna, eru þið náttúrulega mjög takmarkað af hérna fasteignagjöldum.
1: Mm-hmm.
0: Og þá hugsa ég, ok, gætum við þá farið eitthvað útfærslu að þú borgar hita

0: rafmagn og þá fasteignagjöld til bæjarins. Mm-hmm. Og hérna, og ég vil þá bara heyra eitthvað segja, nei þetta gengur ekki upp út af því að
1: mm-hmm. Ég skiljanlega, bara, það er það sem maður veltir ekki að fyrir sér sko, því að maður trúi því nú ekki að hefðu opinbera vilji í grindvíkingum eitthvað illt, þannig að það hlýtur að vera eitthvað á baku þetta, það komir alltaf óvart sem utan að koma að maður horfði inn að Grindavík var eitt efnaðast að sveitafélag landsins ég þor ekki að fullina það en ánast skuldlust og átti eigin fjár og skuld, bara algjörlega gríðarlega stert sveitafélag og einhvern veginn aðgerðina byrjuð ekki fyrir en sá bauku var búin hann var svona tæmdur fyrst og svo kom hennar opinbjör aðgerðir.
0: Já, sko þetta er nefnilega máli er að hérna, Grindavík bara verður náttúrulega mjög stöndutt sveitafélag þannig að selur hlutin sinn í hitaveitu suðunis 2007.
1: Já.
0: Fær þar hérna, töluvert af hérna, fjármunum sem að síðan fór í það greið upp skuldir þegar ég sat í bæjarstjórn 2011 og síðan bara var alltaf passað upp á að reyna að hafa borð fyrir báru ef að eitthvað óvænt myndi gerast en einhvern veginn aldrei gátum við ímyndað okkur það að við myndum lenda í einhvern veginn þessum hamförum.
1: Nei.
0: En það hefur kannski líka bara doldið orðið til þess að sveitafélagi er ennþá starfandi og er sjálfst, húst, er hérna ekki farað á hausinn en til þess að halda því áfram þann, í réttum megin við strikja, þá fyndist mér þetta til dæmis bara góð leið.
2: Mm-hmm. En Kristín María, ánum við kveðið, þú ert með fyrirtæki sem heitir Discover Grindavík.
0: Já.
2: Við rættum það við þig sko þegar þú varst bara að stopna
0: já,
2: það manni.
0: Já, það var bara hérna fyrir ári síðan.
2: Já.
0: Já.
2: Hvernig hefur það gengið og út á hvað gengur það?
0: Já, það hefur bara gengið rosa vel. Ég einhvern bjóst að ég verið að fá fullt af sko, svona túrisma, eitthvað erlendu ferðafólki en þetta er meira og minn Íslendingar. Rosa mörg, hérna, marga stofnanir og fyrirtæki og það eru vorferðalög og annað sem er að koma til Grindavík sem er svo mikilvægt fyrir sko atvinnustarfsemina sem var náttúrulega ekki keypt upp eins og heimilin.
2: Mm.
0: Og ég er svolítið að segja sögu bæjarins, kannski aðeins bara hvernig við vorum fyrir hamfarir, hvernig hamfarirnar verða og hvað er það sem gerist í bænum í þessum hérna, hamfarum 10. nóvember þegar austari, þú veist, þegar myndast sigdælur vestan megin og svo 14. janúar þegar myndast annar sigdælur sko austan megin og svo förum við svona bæin
2: mm-hmm.
0: og hérna, þannig að þetta er svona bara fólki finnst rosa gott að fá þessa innsýn og það hefur rosa margar, svona margar spurningar og pælingar sem að, þú veist, ég kannski sá ekki fyrir að kæmu margir eru bara, þú veist, hvernig þórið að vera þetta, en svo fer maður yfir mótvæðisaðgerðnar og yfir dampin í þessu fyrirvaran frá síðastliði 5 klukkutíma frá því að kvikan fór að færa sér þangur til að koma upp.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að það er svona ýmislegt sem að kannski mætti halda meira á lofti upp á að, og í 30.000 ára sögu Reykjanesskagans hefur ekki opnað skósprunga inn í Grindavík.
2: En það er alltaf það sem margir halda að muni gerast.
0: Já,
2: en það sko, er kannski ekki fræðilega möguleiki.
0: Sko, maður veit það ekki, en þú veist, það sem hefur kannski aldrei áður gerst, gæti eitthvað tíma gerst, mm-hmm. en það virðist vera eitthvað fyrirstaða.
2: Mm-hmm.
0: Það er eitthvað fyrirstaða þarna, fyrir utan þessar tvær litlu spýjur sem komu 14. janúar og 1. apríl, þegar gosin voru mjög sunnalega.
2: Mm-hmm.
0: En þau eru öll að færa sig miklu nær vonum, sko, heldur en okkur kannski.
2: Já.
1: Kannski tengist þetta fasteignum, það var nú til eitthvað sem heita Grindavíkur áhrifin á höfuðborgarsvæðinu og menn vilja kannski ekkit missa fólk hérna aftur út af markanum og inn í Grindavík. Það er marga hliðar á þessu, en þeir eru samt Íslandsmeistarar í körfubolta, það er ekki tekið af ykkur og
0: já.
1: Það er nú hérna ljós í myrkrinu.
0: Já, að því að tala fálkaórnir á, það fyrir hann Ólafur Ólafsson fyrir liði Grindavíkliðsins fálkaórnir, bara til hamingju Óli.
1: Þannig að það er margt svo sem jákvætt, enda margt gott komið frá Grindavík, en ég verð þó að viðkjöna, mér finnst svolítið skrítið þegar maður ferðin að Þórgöldu síðan og það er engar upplýsingar, eða út með fyrirspurt, þá ertu með spjallmenni, þú tekir með neinu upp, það er engir einstaklingar á baku þetta, þú ertu mjög ópersónuleg vefsíða.
2: Já, og manni finnst maður heyra sömu kvartanir grindvíkinga COI alveg bara frá því að þessi uppkaup voru ákveðin, þannig að ég held að þessi brákett spríning fyrir stjórnvöld að fara að laga þetta núna bara eitt skipti fyrir öll og líka kannski að sama leið virkar ekki fyrir alla.
0: Akkurat, tek heilsfæringu þetta.
2: Já. Kristín María Birgisdóttir, íbúi Grindavík, fyrirtæki eigandi og allt múli mannskja, myndi ég
1: að segja. Bara til kona.
2: Já, bara til kona. Takk alveg spjalli,
1: gangi yfir.
0: Já, takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
5: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
9: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
16: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
17: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
20: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
21: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
22: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
23: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
24: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast Þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
25: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
26: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
27: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
29: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum, en leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun, að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
30: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
31: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Við ætlum að líta í umferðina aðeins en við ætlum líka að opna fyrir síma eftir öskama stund 567 11 11 567 11 11. Ef þið viljið leggja eitthvað til málana, þetta alveg frjálst opið, en það voða lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, enda margir í frí og það ein tilkynning hérna á vegagerðarnar vegna framkvæmda við lagnir á Borgarfjarðarbrú í dag, 5. daginn 18. júni. Verður umferð stýrt með umferðarljósum beggja vegna brúarinnar og hámarshraði lækkanir 50 km á klukkustund. Búast má við töluverðum umferðartöfum á brúni og er ökumönnum bent að þann möguleika að taka hjáliðum Borgarfjarðarbraut og bent á að sjálfsögða sína aðgát og tillitsemi. En þetta og ýmislegt fleira varðar framkvæmdir á vegum inn á umferðin.is og svo líka alltaf þetta hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777. Börum saman
1: í fimm. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
0: Þá ætla orðnum fyrir síman 5, 67, 11, 11. Orðið frjálst. Línu þetta glóa. Ef við ekki
1: Já,
0: bara byrja þetta.
1: Já, brennum við þetta fólki.
0: Algjörlega. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver er þar?
3: Pétur heiti ég.
1: Sæll ertu Pétur. Hvað brennur á þér þennan morguninn?
3: Nú ekki mikið, ég var að bara klára vel að búa með hundin og svona og var hlust af okkur, hann með Grindavík og svona
1: Já, hvað finnst þér?
3: Sko, auðvitað náttúrulega það sem ég á eigum sjálfur og svona en auðvitað skil ég margt að það sem hann á að segja og svona en á móti þá finnst öllum hérna að það hefur verið lagt gríðarlegu peningur í að verja þetta endalaust og maður finnst eins og Það á að hleypa öllu aðninn aftur og svo kemur annað helgóðs að það við dyrnar og þá bara gera það sama.
0: Það kannski já, það búið að verja gríðlegum fjármunum í einmitt að verja bæinn eins og innviði eins og við komum svo sem inn á.
3: Var ekki bara að verja hann svona litlu leiti svo að væri hægt að verja hitt þarna, orkuveituna og bláalónið og...
0: Það kannski einmitt gaggrinni sko að nú á þá ekki að verja eins miklum fjármunum og kröftum að endurbyggja þetta samfélag?
3: Nei, ég segi það alltaf til að endurbyggja en það hlýtur að vera hægt að fara bara rólega á stað og í staðin fyrir bara setja það bara fullan kraft og bara hérna eru aðrir 100 milljarar byrja bara aftur og svo bara sjáum hvað skeður
1: En nú ertu frá, frá Vestmanni
3: Við vitum ekkert hvað það þarna við vitum ekkert þetta svæði og við vitum ekkert hvað næsta gos er þó að það sé að færast eitthvað norðar þá því það er ekki að næsta gos geti ekki komið bara þarna í miðjum bænum veist að vísindamenni segja allavega ég engin vísindamaður Og ég get ekki sagt til hvað næsta gos kemur og ég menna, ef að vísindamenn geta ekki, eru þá Grindavík einhvern veginn betur komin við að segja okkur hvað næsta gos er?
1: En þú nefndir nú að þú ert úr Vestmannum og það eru búin að vera ansi góð uppbygging í Vestmannum og menn vita nú ekki hvort það komi aftur gos þar eða ekki því að í raunin er engin mæli tekið til.
3: Gerðum við þetta bara mestur liti sjálf.
1: Var það byggt á eigin ramleik
3: fólk fór bara tilbaka og gróf vikurinn í burtu og byggði þetta bara upp rólega ég maður getur að heyrst eitthvað að íslenska ríki hafi komið hérna inn að einhverjum kraftin en maður kannski með einhverju örfa og gámahús og eitthvað svona sko.
0: Já, en vandamál er kannski með Grindvíkinga að þeir megi ekki fara aftur og byggja upp sitt samfélag út af því að þeir megi bara gista þarna
3: fólki sem á eignir núna, það má vera þarna og allt það er enginn að banna fólki að vera þarna það er bara að banna fólki að vera að kaupa þetta allt tilbaka og ég veist eða öðrum fleiri hundru miljóðum að kaupið aftur að þeim eða þetta gengur ekki
0: Já, takk fyrir þitt innlegg við verðum að hleypa fleiri maður en þetta er algjörlega sjónamið, takk kærlega fyrir
3: Já, ok, takk
0: Bless. Og það var bara næsti, Bylgjan, góðan dag Nei, Bylgjan, góðan dag Já, þannig ertu, góðan dag Hvað heitir þú?
4: Já, daginn Ég heiti Gauti, stundi kallaði
0: Gauti í Grindjáni
4: Herðu, ég segi gott maður, við erum ekki alltaf hress ef við vöknum, það er nú bara, það er fín start á deginum.
1: Já, góð regla, vaknar hress.
4: Já, mjög góð regla og hérna fínt að heyri Kristínu maður á hann, en þessi sem var að tala við okkur, ég held að hann ætti nú að kíkja þetta í heimsókn og ég myndi nú sín honum aðeins hérna og því hann veit náttúrulega bara ekkert hvað hann er að tala greif, frekar margir sem er að tjá sig, sko.
0: Já, hvað myndirðu sína honum?
4: Ég myndur bara sína honum bæinn og því hann, hann hafi nokkuð tíma að koma hérna. Sína honum bara hvað hér allt orðið örugt og sko, en það sem mér langar að, það sem mér langar að segja, sko. Mm. Varðandi, sko, í fyrsta lagi, peningurinn sem fór í uppkaup, það er x-tala, stór hluta því getur hugsanlega komið tilbaka gegn því að fólk fara að flytja hingað aftur og það er gott fyrir ríkið.
0: Já.
4: Það er hægt að fara í núna eftir og segja, já, þeir hefðu þetta lega okkur að hafa aðganga húsanum allan tíman því að þá væruðu miklu hilleri. En það þýðir ekkert að fara í eftir á. Varðandi peningin sem er farið að verja bæinn, sko, fólk verður að passa sig á að gera greinamun á varnagörðum utan um Grindavík og svo varnagarðar utan um hitaveitun á Bláa lónið.
0: Já.
4: Þetta eru bara tveir aðskildir hlutir, sko.
1: Hvort var stærri aðgerð? Hvort var stærri aðgerð?
4: Ég er nokkuð viss um að það er mun, mun stærri aðgerð utan um hitaveituna og svo Bláa lónið. Og bara réttilega svo, það var miklu mikilvægara að passa upp að hitaveituna heldur en nokkuð tíma Grindavík, sko. Hitaveitan skapar hérna hita og dót bara fyrir 30 mann, sko.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm.
4: En Grindavík var varinn og það er miklu, miklu ódýrara að mínu mati að keyra þetta bara í gang. Það skiptir einhver máli hver veit eitthvað um næsta gosa, þetta snýst ekkit um það. Sagan segir okkur að hér hafi aldrei gosið, það hefur aldrei gosið inn í Grindavík.
0: Mm-hmm.
4: Og af hverju eigum við þá að fara að reikna með því að það gerist aftur? Ég segi nú við þennan að mæta Vestmanning, eigum við að rýma Vestmanning því að það gæti gosið aftur.
0: Já.
1: Og það var svona það sem ég var að benda á.
4: Gert allt einur og sér en náttúrulega bara, veist, það er náttúrulega ekki rétt, sko. Þetta var Vestmanningum hjálpa og réttilega svo, það er nú sterk tenging á milli Vestmanninga og Grindvíkinga.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að hún er kannski þess vegna öllítið sárar að hlusta á þetta. En mér langaði líka að benda ykkur annað. Það sem að mér eru ekki alveg fundið að koma nógu vel fram. Það er sko, bæjarstjórn Grindavíkur tók þá ákvörðun að stefna á skólahald. Það er stefnt á skólahaldi.
1: Mm.
4: Og til þess að stefna á skólahald, þá þarftu að ráða fólk.
0: Já, já.
4: Og það er búið að ráða fólk og ég gerir ráð fyrir að það sé bara á ákvörðunum forsendum. Ég er alveg klára því að svo sem er skólastjóri, ef það verður ekki opnað, þá held ég henni verður ekki tengt bara í beitningu, sko.
1: Nei.
4: Þannig að allir vita hvað er í gangi. En leið og bæjarstjórnin tók þessa ákvörðun, þá reis kerfið upp gegn bæjarstjórninni og þar er fólk sem að ekkert okkar veit hvaða fólk er, þetta er bara fólk innan almannavarna, þú veist, og einhverju svona fræðingar, sumir eru hafa aldrei komið hérna.
0: Bara einhverju nafnlausir ríkistarfsmenn.
1: Það er hægtan, þetta sé nafnlaust og engin ber persónulega ábyrgð á endanlegri niðurstöðu.
4: Algjörlega, og málið er í þessu og það ætlar engin að bera ábyrgð.
0: Gauti, við verðum að setja punktin hér. Tíminn er búinn.
4: Það er hálf sorgleitt. Ég vilja fá klukkutími viðbót til þess að leiði ykkur í sannleikan um þetta. Við verðum að fara að hætta þessu bulli og fara að brosa meira.
1: Helga rútur í Grindavík helgina, það er tilkynning.
4: Ekki spurning. Ég skal taka á móti þeir sem vilja og leiða það í sannleikan um þetta.
0: Takk, Gauti.
4: Já, takk.
5: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll.is
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
9: 6,000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
10: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
14: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
16: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
17: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
19: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
20: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
21: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
22: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
33: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
34: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
35: Kröns frá omnum. Þetta gott.
36: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
37: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
38: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
39: HM leikur Dívolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Dívolt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
40: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
41: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseta Bandaríkjanna og Írans hafa nú báðir undirrita samkomulagum að hætta skuli átökum ríkjanna sem hófust þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran í febrúar. Skjalið í 14 liðum og fallast deiluaðilar á að taka næstu 2 mánuði í að ræða máli nánar og komast að endanlegu friða samkomulagi. Strax þú gert ráð fyrir að Hormúsund verði opnað fyrir skipaumferð, auk þess sem settir verði 300 miljardar bandaríkjadala í endur uppbyggingu Írans eftir árásirnar, auk þess sem ýmis konar viðskipta höftum á Íran af hálfu bandaríkjanna verður nú aflétt. Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði samninginn fyrir sitt leyti á hátíðar kvöldverði í Versölum í París með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í gærkvöldi en Trump var staddur í Frakklandi á G7 ráðstefnunni. Kollegi hans í Íran, Masoud Pezeshkian, hefur einnig skrifað undir yfirlýsinguna og hefur hún því tekið gildi. Til stóð að hafa formlega undirritun í Sviss á morgun en óljóst er hvort af því verður úr þessu. Margt fleira er einnar óljóst varðandi samningana. Til dæmis hvernig Ísraelar munu bregðast við en hernaður þeirra í Líbanon er Íranum mikill þyrnir í augum og hafa þeir ítrekkað að ekkert verði af samkomulagi hætti Ísraelar ekki árásum sínum á Líbanon. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi er enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrju júní hafði verið á söluskrafi meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tími fyrra. Fasteignasalar telja markaðinn enn vera þróast í þá átt að verða að meiri kaupendamarkaði. Þetta á meðal þess sem fram kemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem byrtist í morgun. Það segir að helmingur óseldra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Þá kemur einnig fram að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup samkvæmt mælaborði HMS úr fyrstu kaupendur og það er hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hefur innan mánuðar á því tímabili sem mælaborði tekur til. Það er að segja allt frá ársbyrjun 2007. Og Ísland situr nú í 22. sæti í samkeppnishæfni árið 2026 og fellur 7 sæti milli ára samkvæmt nýrri úttekt IMD á samkeppnishæfni 70 ríkja. Samkeppnishæfni hinna Norðurlandanna fellur sömu leiðis milli ára en Singapúr skipar efsta sæti listans. Þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráði en úttekt IMD er sögð vera eins og umfangsmesta sinna tegundar og metur hún getu ríkja til að skapa verðmæti og standundi góðum lífskjörum til lengri tíma litið. Þeir fjórir megin þættir sem mældir eru efnahagsleg frammistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífs og samfélagslegir innviðir. Í skýrslunni segir að samkeppnishæfni Íslands falli 7 sæti milli ára og fari úr 15. sæti og niður í 22. og Ísland hefur ekki mælst lægra í úttektinni í 9 ár eða frá árinu 2017. Nánar fjallaði málið á Vísi. Á þeim tíma sem liðin síðan englendingar fóru að bólusetja ungar stúlkur fyrir HPV-verunni hefur tekist að bjarga 200 mannslífum að því að ný rannsókn í læknablaðinu Lancet hefur leitt í ljós. Bólusetningi kemur í veg fyrir leghálskrabbamein hjá konum og skýrsla sýnir að dauðsföllum að völdu slíks krabbameins hefur snar fækkað síðan hafist var handa við bólusetninguna 2008. Á árunum 2020 til 2024 dó ekki ein einasta kona á aldrinum 20 til 24 ára að völdum slíks krabbameins á Englandi og var það í fyrsta sinn sem slíkt gerist í þeim aldurshópi á 5 ára tímabili. Og fuglaflensa hefur drepið þúsundir selkópa á eyjunum við suðurskauti sem tilheyra Ástralíu. Þetta hefur ný rannsókn leitt í ljós en á eyjunum er fjölskrúðugt dýralíf, sela og sjófugla af ýmsum tegundum. Vísindamennir áætlaðu 13.000 kópar af 17.000 kópa hjörð hafi drepist á tímabilinu frá lokum október á síðasta ári og fram til loka janúar á þessu ári eða rúmlega 75% af öllum hópnum. Mörgæsir á eyjunum hafa einnig farið illa út úr fuglaflensu og þar hafa mun fleiri slíkar drepist en í venjulegu árferði. Og aðeins að verðinu en í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en þó allt hvass vindur við suðausturströndina sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverðurlandinu en annars skýja með köflum og þursta kalla hiti 6 til 15 stig hlýjast suðvestanlands. Og frétti vera næstaðu klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar. Klukkan þetta, gengin 5 mínútur í 9 á þessum 15. móti, 18. júní. Þjóðatíðar dagur að baki og við svona í hálfgerðu mánudagsstuði á þessu fimmtudegi.
3: Það má alveg segja það.
2: Já.
3: Ýmislegt framvindan, við ætlum nú að ræða hérna þessum næringu eldri borgar eftir. Edda Hermannsdóttir, forstjóri Lyfja og Heilsu og Margrét Soffía Runólfsdóttir, lyfjafræðingur. Þær kíkja til okkar og við förum yfir það.
2: Já, við ætlum líka að fara yfir stöðuna hjá norsku konungsfjölskyldunni. Guðni Ósk Laxdal, The Royal Icelander, ætlar að koma og uppfræða okkur það hvað í gangi í Noregi. Og jafnvel kíkjum við aðeins til Bretlands því að það var víst púað á drottninguna eða prinsessuna, skulum við segja.
3: Hvort á að segja búa eða púa?
2: Púa er eitthvað sem þú gerir með pípu, ekki?
3: Já.
2: Og búa, þá ertu svona, það ekki? Það er þetta að búa eitthvað
4: Ílstaða tungumál
2: Úað Eða segja það bara úað
4: Eða bara púað eins og
2: púað.
4: Við segjum
2: Öll. Er það, erum við að púa á einhvern Þetta er ég út fyrir mitt
3: Alla vegna, það var eitthvað atriði þarna já. Með hana Kate Middleton og börnin hennar
2: Og börnin, það er ljótt, ljótt er það
3: Græjavarnir eru á sín stað, Arnbjörn Hauksson Markastjóri og Elko kíkir til okkar Og svo komaðu líka Kristó Oddur frá Eldum Rétt já. Og jafnvel gefa gjafabrí
2: HM Réttir, það er Nú er HM að vaksa hægt og bítandi
3: Já Svo spurðum hvort þau hefum tíma fyrir aftanfrá þú þekki þannleik
2: það er þitt uppáhald, þetta aftanfrá ég bara tek þátt í því með ykkur
3: skemmtilegu leikur
2: en svo mikið rætt stöðu flugmála á Íslandi og það margar hliðar á því máli og það verðist verið í smá nút en við vitum búið að lítið á sama tíma kannski það hvaða er að vera flugmaður og það var áhugaver grein sem að Matthías Arngrímsson flugstjóri og flugkennari sett inn á í vikunni og hann er komin hingað til þess að ræða þetta má velkomin Matthías.
5: Já, takk fyrir og hérna, takk fyrir góðan þátt undanfærin ár
3: Já,
5: takk fyrir
2: já. Hérna, já, það er kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekkert mikið, það er í rauninni hvað það er að vera flugmaður, menn sjá oft bara glansmyndina mann sjá bara fólk í flottum búningum og hérna fríðindina fá að fara í gegnum leifstuð á hverjum degi eða annað hvern dag en það er meira þarna baki
5: Já, já, fríðindi segir að
2: fyrir lífstöð, veit ekki hvernig þau fríðindi er í dag að þau voru meiri, skulum við segja
5: Já, ég vildi bara taka svona þessa punkta sem að skipta máli því að það eru svo mikla rangumundir í þjóðfélaginu um þetta starf Ég fannst bara mjög mikilvægt að það að fræða meira um það
3: Hvað finnst þið vera helstu rangumundirna sem eru svona á sveimi?
5: Ég manu nokkra vinsælega spurningar sko á hvaða leið ertu að fljúga við fljúum allar hugsanlega leiðir sem leiðakjörum bjóð upp á hverju sinni hvað er langt stoppi í París fólk heldur að stundum að við fljúum til Evrópu og erum þar yfir nótt og fljúum svo tilbaka aftur, það er eiginlega aldrei sem það gerist og svona ímsil hlutir eins og þetta
2: Það var eins og lengra stopp samt í Bandaríkjunum manni, það var tvær nætur
5: það var eftir í sko hvað voru mörg flug í viku það voru kannski bara þrjú flug í viku þá voru kannski tvær nætur að stoppa á milli Vélin fór heim, flög aftur til Evrópu kom tilbaka og svo aftur til Bandaríkjana eða fór einhverja tvo daga var að fluga eitthvað allt annað á meðan og svo þegar hún kom aftur tilbaka þá gæti á höfnum tekið hana aftur heim
2: já.
3: En svo alltaf stendur fólki þeirri trú að þið mali gull að launin já, sér gríðarlega há
5: það er svolítið skemmtilegu frasið með þetta sko að hérna ef ég væri með launin sem almenningur heldur að ég sé með og ef að ég væri með frídagana sem að nágrannin heldur að ég sé með og ef að væri ég gaman í stoppunum í Ameríku eins og kona mín heldur að það sé þá væri þetta örglega fínt
2: frábært jobb
5: en hérna, nei, við erum bara sko, eins og ég var að skrifa að laun til dæmis í Bandaríkjunum að hækka mjög rátt og mikið og eru orðin tölvöld herri enn í Evrópu og svo er að minnst að þetta félum í Evrópu hvernig þau standa svo það er nú líka að taka með bara hvað er dýrt að búa hér og svo framins, þetta er margir núansar á þessu sko
2: Það sem að ég sá líka í greininni svo þetta nefna þarna, það er annars vegar að flugnám er dýrt þetta eru 13-16 miljónir það er ekki námslán
5: það er reyndar námslán upp að vissu margi ef þú ferð ákveðna leið
2: já,
5: það er að segja svo kallega integrated leið sem er kallega samtvinna flugnám ef þú ferð þá leiðina, þá ertu mögulega að fá einhver lán en þau eru bara að brota því sem að þarf að vera
2: já.
5: En þú getur að fara aðra leið sem heitir bara áfangaskiptnám, þá bara modular leið þá tekur bara hvern kafla fyrir sig eftir því sem þú getur og hefur efni og aðstæðu til og tíma og sú leið hentar flestum bara almennt mjög vel vegna þess að þeir geta þá unni fyrir sínu námi og á meðan sko er ekki skuldbundi til að borga þess að stóru summu til eins skóla og klára allt námið þar það hafa nefnendur frá Íslandi færi ítlútur þessu þau hafa lendi því að fara í skóla í Erlendi sem að fóru svo bara hausinn og tapa miljónum þar eða þú tekur bara hvern kafla fyrir sig og borgar brotabrot í einu þá er það svona örgari leiða sem leiti peningalega ég til dæmis var að spjalla veitt flugþjónum dagina, sagði mér það að hann eftir allt sitt flugnám þá er hann að skulda 2 miljónir í dag sem er mjög lág skuld eftir flugnám og það er bara því að hann gera það svona áfangaskipt sko.
3: Og er nóg að hafa áhuga á peninga til þess að verða flugmaður?
5: skulum segja að það hjálpar. Sko, ég hef hort á eftir flugnæmum hverfa frá námi að því þeir fengu ekki peninga til að halda ára. Og það er svakalega sorglegt að sjá það, sérstaklega þeir eru ofsalega flinkir og flotti krakkar. Það er bara leðilegt og á ekki að vera þannig. Meina, jafnbreytti til náms, munið þessi frasi. Það er bara eitthvað án að brauð í þessu og við erum mjög þreytt á að sjá upp, sjá eftir þessu.
2: Það flugi kannski mætir ekki sömu sín og iðnám.
5: Nei.
2: Eða annað í þeim dúr.
5: Já, ég meina bara, segjum bara háskólanám sem að hérna, þetta myndi kallast svona sérfræðinám á háskólastigi, sko. Að nemendur sem að eru í háskólanámi, þau geta farið á milli skóla á fullu námslánum í 4-6 ár. Allt í góðu.
2: Já.
5: Það er einhvern veginn ekki hægt með þetta. Þetta eru starfsréttindi sem við erum að fá og það ætti náttúrulega bara að vera þannig að þú fær bara lán, skírteinið er lokatakmarkið og þegar þú komið það þá þarf þetta að fara að borga lán tilbaka. Sama hvað leið þú ferð að þessu skírteinið. Sko.
3: En svo er nú kannski akkurat núna eru möguleikar til starfs ekkit sérstaklega margir fyrir þá sem er að útskrifast sem atvinnuflugmenn?
5: Nei, kannski ekki á Íslandi, nei. En það er vinnu að hafa út allan heim, sko.
2: Já,
3: þannig að íslenski flugmenn er að fara út um allan heim.
5: Já, já, þeir hafa gert það og við erum, við vitum af Íslendingum í Bandaríkjunum, Asíu, víða Evrópu og sumir hafa verið þar sko mörg ár, áraðum dættur í hugansi að prófa að koma aftur heim til Íslands.
2: Já.
5: Og svo nú Cargolux líka, mjög vinsælt, og við erum nú Íslendingar sem stofnuðu það.
2: Já. Og svo er alltaf annað í þessu líka að flugmenn eru undir miklu regluverki. Þetta er ekkit smá, þú ert að uppfylla gríðarlega mörg skilir þið. Þetta er ekki bara eins og að ráða sig hverja er að vinnu.
5: Nei, akkur.
2: Þú ert að fara í læknisskoðun, þú ert að standast ákveðnars grunn, er það ekki
5: skilir þið? Jú, þetta er mjög strangt og eins og ég segi í greini, menn þetta er að fátt annað starfsvöngur sem er svona reglugerðar keirt nema eins og ég segi, kannski kjartorku er sko.
2: No.
5: Þannig að ef að menn eru tilbúnir í að standast þessar kröfur og reglur og sem að þarf að fylgja bæði varandi heilbrið og starfsréttindi og annað, alla sína starfsæfi sem getur nú verið 40 ár plus það er náttúrulega bara ákveði skref sem þú tekur í lífinu.
2: Og svo er ferillin ykkar takmarkaður, bara eins og í atvinnum sko. Þú eftir ákveðin aldur þá bara mátt ekki fljúga.
5: Já, eftir sko 65 ára þá er þú bara stöðveður í sko atvinnuflugi með farþega eða frakt sko og svona stærri vélum.
3: En bara þannig að fólk átti sagði sko hvaða kröfur eru gerðar til ykkar og svona, hvað er svona það helsta til dæmis varandi heilbrið?
5: Já, sko við erum með sko heilbrið sko þeim er skipt í tvo flokka, fyrsta flokk og annar flokk. Fyrsti flokkur er það sem þarf fyrir atvinnuhjámaspróf. Og það eru allskins, það eru öll hugsanlega prósent eftir í huga að ég til dæmis fótt að kína einu sinni í hérna skoðu þar og það tók tvo heila daga að skoða allt sem þurfti að skoða. En kröfunar í Evrópu eru auðlítið minni, einhver hluta vegna, kínverðan er náttúrulega eins og þeir eru, en veist, það eru allar hugsanlega blóðpröfur, það eru þvagpröfur, það eru heyrnapróf, það eru sjónpróf, það eru verið að prófa liðleika í skrokk, það er hjartalínuritt, það eru öndunapróf. Já, það er svona
2: innri kviðfita
5: við, sko. Og svo er mjög fylst vel með veist, blóðfitu, kólesteróli og öðru og það er í hverju einustu skoðun sem að við förum í, sem að það er mælt og skoðað og það kemur nú alveg reglulega fyrir að menn eru bara stoppa þér útkomin út fyrir einhver ákveði mörg og þá máttu bara ekki fljúga og það þarf að fá tíma til að vinna þá á þeim kvilla og á meðan þá ertu bara á jörðinu að bíða og þetta getur komið fyrir hérna nokkra kollega okkar nokkrum sínum á starfsferlinum að þeir eru stoppaðir út af einhverju sem að fyrst flestu fólki finnst bara ekki tiltöku mál.
2: Og er þetta árlegt eða?
5: Já, það er í einast ári, þá fyrir ég lengst sko.
2: Já, því að það er bara svo að fólk átt sjá því bara ef þú verir, þið gerir skilda að uppfylla einhvers heilsfarskýrinni til þess að halda vinnunni, þetta er umhverju sem menn er kannski áttast ekki alltaf á.
5: Nei, ég get til dæmis ímyndað mér að þið þyrstu að fara í blóð hérna svona hjartarílnið reglulega og þið eru í setu vinnu allan daginn.
2: Já. Bakið og tegjanleiki það var nú kannski bara ágætt.
3: Já, þetta er frábær hugmynd en sko að þessi skilda er svo annar mál.
5: Já, og það er nú það sem er sko.
2: Já, en, starfsöru gíðinu sé ógnað ef þú ert með ekki bakinu.
3: Já, nákvæmlega, en sko svo er það sem hefur séð líka í þessar umræðu varandi þessa deilu, það er þetta með frídagana, að það hefur hætt að selja frídaga og flugmenn fái hérna hátt í hálfa milljón fyrir að koma í útkall á sínum frídegi. Er þetta rétt?
5: Sko, þetta er hérna pínu snúumál. Það er að segja, þessar tölur sem voru allar birtar manni eftir að eru fyrir að fyrsta brúttótölur, það er ekki eftir skatt sem dæ, svo dæmis ég teki. Svo er það mjög misjafnt eftir flugfélögum hvað hérna hjá hvað fyrirtæki þú vinnur, hvað sem marga frídaga þú átt í mánuði. Til dæmis á mínum vinnustað það voru með 9 frídaga á mánuði.
3: Þú ert hjá Æslandir.
5: Já, og 1 helgafrí. Þið eru með hvað mörg helgafrí í mánuði?
3: 4.
5: Já. Þannig að þetta hefur sitt að segja varandi fjölskyldulíf vonað og svo ég tala ekki um viðburði sem að flestir halda helgar. Vist, við erum að tala brúðkaup, fermingar, afmæli, allt þetta sem við þekkjum í venjulegu fjölskyldulífi. Og,
2: þetta er svona sjómennsku líf.
5: Já, já, það má segja það, algjörlega. Og hérna, okkur finnst náttúrulega bara pínu hart, sko, að það er náttúrulega er mikil hérna, áallun, sumar áallun er mjög stíf og mjög mikið að gera. Og við höfum ákveðum fjölda frídag, eins og ég segi, og það er skiljanlegt að einhverjir vilji bara fá að njóta þessara frídaga sem þeir eiga, sko. Ég til dæmis að veita að því að finnir, þá myndir maður að ég séu með 12 eða 13 frídaga í mánuði og 2 garantir eru helgafrí. Þannig að þetta er svona veg og meta eftir hjá hvaða fyrirtæki fólk vinnur, hvaða gjörðu þau hafa í þessu.
2: Og eitt sem er líka skjótin líka með það sem þú kemur aðeins inn og það er álag sem fylgir vöktum, það er þekkt, við þekkjum það í fleiri starfsgreinum. En svo er það þessi tímabeltis flökt sem að við þekkjum öll sem höfum ferðast á milli tímabelta, við finnum oft þreytu, hann oft talaði það sem er verið að fljúga móti tímanum,
5: já,
2: veit ekki hvað er til í því, en það er það að þú kannski kemur eftir vaktin að þú ert samt í tímaflökti.
5: Já, ég veist ákveð að kalla bara tímaflakk.
2: Já, tímaflakk.
5: Já, já, veist ákveð þessu orð, sko. En, já, það má til dæmis að fljúga frá vestu þrönd Bandaríkjanna og heim, þetta eru 7.5 tími og svo er eftir tvo daga máttu fara aftur til Evrópu, sko.
2: Já.
5: Og þannig að þú veist, það er þessi þreita sem að fylgir þessari vinnu er, og eins og ég tók fram líka, ég meina ef að flugmaður fer 4 ferðir í röð til Evrópu, við flugum eins og ég sagði, fram og tilbaka, við förum ekki inn á hótel í Evrópu, að þá jafnast ein ferð á við 2 heila vinnudag á skrifstofu. Það er líkamlega álæð sem fylgir því að vera svona jafnþrýsti búin klefa fara upp í hæð og aftur niður. Þetta er álæð sem fylgir því svo kallum human factors fræðum í flugi. Þá talaðum við þetta. Þannig að ef þú ert búin að fara 4 ferðir, þá ertu í raun og verið búin að vinna 8 daga vinnuviku, sko. Þannig að veist þetta telur allt. Þannig að líkamlegt álæð í þessari vinnu, þó að margir, og það er nú ein mítan líka, er þetta ekki bara að gera þetta allt sjálf? Það er þú nokkuð að stýra þessu? Já. Er hún ekki bara að taka á loft og lenda sjálf og allt? Nei, það er ekki alveg þannig. En veist, að vera í þessu sæti og við alltaf stöndum upp reglulega til að passa upp á blóðrásina, að í 4 daga, það er 8 daga vinnuvika. Sko.
3: En nú getur einhverjir verið að hugsa, það er náttúrulega enginn að þvinga ykkur til þess að vinna þessa vinnu?
5: Nei, það hefur komið fram. En sko, við höfum náttúrulega þennan draum um þetta starf þegar við byrjum að hugsa um þetta og langar að prófa þetta. Og svo er þetta náttúrulega mjög skemmtileg vinna. Þetta er mjög gefandi starf og það er aldrei engin vinnudagur eins og þú sérð ansi margt á þessum ferli. Ég er búin að fara út um allar heim og það er eitthvað sem ekki öllum með gefið að fá, sko, í sínu starfi.
2: Sjá morgun sólina í mismunandi heimsólum.
5: Akkurat. Já. Og við svo hins vegar 75% af árunni kannski í myrkri, sem er að segja, eða nætuvinnu. En já, þetta er bara það sem okkur dreymdum að gera og það tókst að fá þetta starf og við viljum bara halda því, eða flestir, sko, en það kemur alveg fyrir að sömu bara hætta og fara bara að gera eitthvað annað. Þeir verða að fá betri að bóða annað staðar. Og hætta að fljúga, sko, það kemur alveg fyrir.
2: Þú nefnir þarna sérstaklega vissir sem dæmi það hvernig kannski maður ætti ekki að gera þetta með við skildi
5: greinu
2: rétt. Og þar hafa þeir gerst upp fyrir að því að brjóta og kæra samningum og þurfti að mæta oft í dómstóla.
5: Já. Það er nú eitt frækt dæmi sem ég get skotið henni með það, sko. Að flugræstastjóri fyrirtækisins, hann var gripinn við það að vera að húðskamma flugmenn fyrir að neita fljúga þá það verið þreyttir.
2: Já, einmitt.
5: Og hann var klagaður til flugöryggisstofnunar Evrópu, sko.
2: Já. En þetta er kannski líka það sem að við sem bara almennir neytendur og viðskiptavinir flugfélaga viljum við þetta hafa. Við göngum alltaf út frá því að allt sem er feldu fram í flugstjórnarklefa.
5: Algjörlega.
2: Og það er mjög mikilvægt að halda þetta í það. Og hérna, ég man eftir það eru nokkur ár síðan að því að staða í bandarísku flugi var orðið mjög bábúrin.
5: Já.
2: Þetta var mjög slæmt og ég man eftir heimildamynd það að þarna voru bara menn stundum að fá sér matamiða af því að þeir áttu ekki efna því að lifa því að launin voru eins og lág.
5: Já.
2: Og þetta er auðvitað mjög hættulegt þegar þú ert með allsráðanda í flugstjórnarklefanum. Ekki satt, ég meina.
5: Þú vilt ekki að flugmaður sé þjakaður af einhverjum áhyggjum, hvort sem það eru fjölskyldulegar eða fjárhagslegar eða hvað sem er. Og svo ég tala ekki búsetulegar eins og er hjá þeim, þeir eru ofta að fljúga eitt legg á milli flugvalla til að fara að vinna svo þaðan sko, eftir í hvar þið búa. En já, þetta var, og það sem að gerist líka í COVID-inu var að félögin í Bandaríkjánu, þau í raun og veru settu stóran hóp, reyndustu og dýrustu, sem sagt flugstjórnum með hæstu launin á eftirlaun, borguðu þeim bara fyrir að hætta í raun og veru til þess að draga saman seglin hratt og vel í COVID-inu. Það sem að gerðist þá var að þá hvarf mesta reynslan kannski úr hópnum að miklu leiti og það er bara erfitt að vinna það upp aftur sko.
3: En þá bara sitjum við eftir með spurninguna sko, eftir allt þetta, hvað eiga flugmenn að vera með í laun?
5: Já, nógu hálaun, þannig að þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af sínu daglega amstri og fjárhags hérna, málum, þeir eru bara að geta unnið sitt starf, öryggir og einbett sér fullkomlega að því.
3: Og er það mikil hækkun frá því sem það er núna?
5: Nei.
3: Þannig að það ætti að vera leikur einn að semja
5: það? Það myndi ég ekki telja. Hvað sérðu?
3: Þannig að það ætti að vera leikur einn að semja það?
5: Þann hlut, já, myndi ég segja. En aftur, ég er ekki hérna fyrir kjara samninga.
2: Nei, það er fjölmiðlega bann og stíkru um
5: það.
2: En það er eins og allir samningar sko, menn vilja fá sem mest fyrir sem minnst og menn vilja borga sem minnst fyrir sem mest og samningsgrundvöllur liggur einhvers stað þar á milli.
5: Já, til dæmis. En eru þið með hérna styttingu vinnu vikunar?
2: Nei,
5: ekki við heldur.
2: Nei.
5: Það er ekkert sem við þekkjum.
2: Það er svolítið opinbert sko. Það er opinbert kerfið. Það er hinn heimurinn.
3: Þetta er mjög áhugavert. Ég veit að þú getur náttúrulega ekki tjáðið þessa deilu sem er í gangi núna, en ég meina bara upp á haustið, veturinn.
5: Já.
3: Hvernig er svona stemmingin? Hvernig líður þér með þetta alls saman?
5: Já, ég sé það bara leiðinett hvernig þetta er í þessum hérna, búið að standa í þessu ströggli morða þannig, undarfæri sko. En ég maður verið bara að vera bjartsýnn, það þýðir ekkit annað, við hljótum að finna eitthvað grundvöll í þessu.
3: Já. Já, við vonum það svo sannarlega.
5: Fyrst og fremst er flugur ekki okkur efst í huga á öllu leiti.
3: Já.
2: Og ég held að það er við alla viðskiptavinnar sem stingum bor líka.
5: Það er rétt að vona líka, þess að þeir setja þá kröfu okkur og við stöndum undir þeir kröfu.
2: Já.
5: Allan dag.
3: Pistillin inn á Vísi heitir Staðreyndur og fræðslan flugmannstarfi. Þetta lesa hann undir skoðun, Matthías Arngrímsson, flugstjóri og flugkennari. Takk hella við spjalli.
5: Takk hella sem les.
6: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
9: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Nú ætlar götulistamaðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
12: Hola, í veginum, á leiðinni til þín. Safnar tárum næturinnar, kemst ekki í kvöld. Loksins ferið að malvika.
11: Lögum vegina, Kólas.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
15: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í einn og hálfan mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
16: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
17: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Og fimm borgarferðir í boði á úrval útsýn útur ís
6: Förum saman í frí
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni Víkurverk Allt í ferðalagið
8: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnatorgi 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, Bæmaline Birger, Diesel og Acne Studios Pop-up outlet Hafnatorgi
9: Alvöru gasgrill, brennandi heitt Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
10: Kröns frá omnum Þetta gott
11: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
14: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
18: Og brosandi í 40 ár
19: Það er alveg rétt
20: 40 ár, við fyrir bráðum að verða eldri borgarar hér á bylgjunni
19: Já, það styttist í það En það er nú ekki til þess að óttast
20: Nei, við lifum lengur
19: Já, en þá er líka skipti máli við nærum okkur rétt
20: Já, eins og einhver sagði sko, þegar var sagt í biblíunni elskar þú manni þetta er dauðin skilur að það var meðal aldur í heiminu 38 ára sko. Þetta var minna lofórð í Kanada
19: þetta var miklu minni skuldbinding
20: við lifum lengur í dag
19: já og við ætlum að fara tala næringu eldri borgara hérna næstu mínútunnar, það eru sestar hjá okkur Edda Hermannsdóttir, forstjóri Lyfja og Heilsu og Margrét Sofía Runarsdóttir Lyfja fræðingur, velkomnar báðu tveir
21: takk fyrir
19: heiðurs borgara vika
21: Já, vorum sérst að núna erum að blása hans í lúðra að halda svona formlega heiðusborgaraviku apotekarans þar sem við erum að bjóða 67 og plus sérstaklega velkomna í apotekin þó að þessu þetta allir velkomnir en erum svona vekja aðtíkla á þessum hópi þetta hópi sem er búin að vera að stækka gríðarlega hratt bara heyrum ofta þjóðunir eldast en sko síðustu 10 árum er þetta 40% aukning á þessum hóp og er bara að halda áfram með þessum hraða Og þetta eru þetta hópur, ég ætla ekki að segja að þessi hópur noti ekki hérna, app og vef og eitthvað til að panta sér líf og þjónustu heim og það gerir það mjög margir en það er líka mjög stór hópur þarna sem að gera það ekki og vill bara frekar fá þjónustu í apotekinu og fá aðstoð og við erum bara svona að hvetja fólk til að koma og eiga samtali við okkur, hérna lyfjafræðingar í apotekunum eru svona að tala um sér fremst

0: og þar eru að tala um þá sérst að fá nægt magna kalki og D-vitamíni og það er ekki nóg að fá nóg að öru hvoru, þá þarf að hafa nóg að D-vitamíni svo við nýtu kalkið svo farið sérst á rétta staði inn í beinvefinn þar sem við viljum hafa það svo eru auðvitað ýmis bara steinefni sem við nýtum verð með aldrinum úr fæðunni sérst bæði bara vegna þess að magasýru hérna myndun minkar með aldrinum þannig við náum sérst að nýta verð úr fæðinu efnin og svo vegna lyfjaupptöku það eru ýmis lyf sem geta sem skert upptöku
1: þannig að þegar við eldumst þá þurfum við alltaf einhver bætiefni eða vítamín það er ekki, fæðan er ekki nóg
0: nei, yfirleitt ekki þannig hérna og það er náttúrulega bara öllum íslendingu er álægt að taka inn D-vitamín við erum náttúrulega að fáum ekki nógu sól hérna,
2: svona,
0: mér hlut ársins
2: en þú segir það sem sagt að til þess að full nýta kalkinntökuna þeina þá þarf að hafa nægan D-vitamín fór það
0: já,
2: þetta er vissi ég ekki
0: og sem sagt fólki 70 ára eldri er alltaf að taka 800 einingur á dag samkvæmt landlægisembættinu
2: 800?
0: Já. Þannig hérna, já, það er að mörga hugað til að halda þessu svona í, já, réttu horfi.
3: Og síðan eru þetta, þessi hópi líka, 67 plus, þetta er margir komnir með mikið af ólíkum lyfjum. Þá erum við, hérna, með, það er þjónustu að kallast lyfjasköndun, af því það er mjög mikið af eldri borgurum í þeirri þjónustu, af því það er bara til að svona, tryggja þetta svona lyfja öryggi í kringum notkunar lyfjónum, sko.
0: Já, og lyfjasköndun er rauninni bara mjög sniðug fyrir alla sem er að taka lyf að staðaldri til að fá svona betri yfirsýn yfir lyfin sem við erum að taka inn.
1: Að ég get ímyndað mér alveg að þetta varandi það að taka inn einhver bætiefni og vítamín svona, þetta er nú bara eitthvað sem kannski fólk er ekkit alla jafna meðvitað
3: Sko, hvorki kannski alveg meðvitað og svo held ég að ef þú ferð inn í hvort sem eru verslanir apotek, það er svo mikið úrval á öllu og ég held ég þekki með flestu stöndum að þeim fyrir framann og vitum ekki alveg hvað að velja að það er líka bara svolítið, eins og að segja, þú veist, þessi þekking og svona að hvað á maður að nota á hverjum tíma getur verið mismunandi.
1: Einmitt. En þegar að fólk er setta á hverjum lyf og ég vel kannski einhverja lyfja blöndu, kemur þetta alltaf fram, er fólk alltaf meðvitað bara, heyrðu, þú ert að taka þess og þessi lyf, þá þarf að fá þér hérna þetta steinefni eða?
0: Nei, ekki alltaf. Og það er náttúrulega mjög mörg lyf sem eru algeng meðal sérst, fólk á þessum aldri sem fólk er að taka inn sem geta bara hreinlega að losa út með þvægi til dæmis í með steinefni. Og það er alltaf gott að koma í apotek og kannski, já, fá samtalið fræðing og fara yfir sína lyfja með ferð og auðvitað býður lyfjaskömmtun kannski betur upp á svona heildræna yfirlit yfir lyfin og þessa þætti.
2: Eru þið þá að bjóða upp á að fólk komi til ykkar, segir heyrðu þetta og það lyfin sem ég er að taka, hvað þarf ég að fá inn til þess að bæta það upp?
3: Já.
2: Bara svona hálgir enga þjálfun og prógram til þess að...
3: Algjörlega.
2: Já, það er frábært.
3: Og það er líka annað sem kannski eldri borgarar er og margir aðri að nýta sér er að það eru líka mælingar í apotekunum. Þú getur komið í svona heilsufars mælingar.
0: Já, við erum sérst að bjóða upp á blóðþrýstingsmælingu og annars vegar blóðfitu og blóðsykursmælingu og þessar mælingar eru í rauninu bara mjög góð forvörn, þannig er hægt að hérna, sem sagt, finna einhverja heilsukvilla hérna, snemma leiðinni og grípa þá til viðandi ráðstafana.
1: En gæti þá kynslóðunar ekki bara komið saman? Í mælingar,
3: fjölskyldunar heldur betur.
1: Nei, ég meina náttúrulega mikið af börnum eldri borgara sem eru að hlusta okkur líka, sem eru í þeirri stöðu að þurfa að svona...
2: Nýta ferðina.
1: Já, líka bara hafa auga með sínum foreldrum og svona eru einhvers konar umönunar hlutverki.
3: Algjörlega, og þetta áutu bara við alla þessar mælingar, það er ekkit fyrir sérstakinn aldur sérstætt.
0: Bara mjög góðu svona vegu vísir almennt heilsufar, þannig að bara já.
2: Eitt með vítamínum, það sé stundum vítamín, sum vítamín segja, herðu, þetta hérna eru 100 töflur í pakka, þú ert að taka 2 töflur á dag. Svo kemur önnur, þetta eru 100 töflur í pakka, 1 töflur á dag. Er það, hvernig er best að haga því? Er nóg að taka eina töflur sem er bara með öllu sem þú þart eða er betra að taka 2-3 yfir daginn? Til þess að nýta vítamínu
0: betur. Það fer eftir bara hvaða magn er í hverju vítamínu fyrir sig. Oft er ein tafla nóg, bara það er alveg þetta skammtur af öllu vítamínum og bætefnum í einu töflu.
2: Já.
0: En stundum eins og segir þarf að taka 2 til að ná hérna.
2: Er það þá svona viðskipta hugmynd framlegand að þurfa svona, já, er það þannig? Gætur þú komið öllu fyrir í einu töflu? Það er svo spurningin.
0: Sko, já, það finnst eftir hvað það er.
2: Já.
0: En svo til einfalda þessa hluti þá er líka hægt að koma í sköndun með vítamín. Það þarfst ekki að vera bara með lyf. Það getur líka bara að vera með vítamín og bæti efni sköndun.
3: Og það er kannski, þetta er mjög svo áhvert þegar maður kemur inn í þennan nýja geira, er að þeim að, sko, að sköndun þú fær bara tímasetningu og fyrst, daginn, bara hvenær yfir daginn áttu að taka þetta. Því fólk er að taka það mikið að lyfjum að það þarf að taka töflu klukkan 8, klukkan 10, klukkan 12 og þá er það bara í póka

0: fyrir þig. Já. Sem ég ást mjög áhugavert þegar maður hérna, er að kynnast eitthvað svona, eins og ég segi, svona nýri atvinnugrein í þessu.
1: En þessi heiðsborgaravika, hún byrjar í dag?
0: Já, byrjar í dag og eins og ég segi, við erum að gefa vítamín í öllum apotekum. Við erum með 27 apotekum all land, svo að það er bara að koma og sína skilviki og fá hérna, velja sér vítamín. Við erum með 20% afslátt líka fyrir heiðsborgara. Og erum bara ætlum að leggja okkur öll fram við að bara að taka vel á móti þeim og hvetja fólk til að koma einmitt og taka samtalið eins og segja einkaþjálfunni í næringafræðinni þarna í aftekinu og koma í mælingu og svona til okkar.
1: Eru þetta að lifa og heilsa apotekarinn Garðsapotek og apotek Hafnarfjörður?
0: Það var það fyrir nokkrum vikum síðan. Þá voru þetta fjögurvörumerki en núna erum við með allt undir hatti apotekarans.
1: Okay.
0: Erum búin að vera að breyta öllum apotekarum. Svo að nú tekur blár apotekari á móti öllum.
1: Þannig að þú ert að forstjóri apotekarans?
0: Já, það er það er bara ekki orðið breyting svo. Og við erum í miðju breytingaferli akkurat núna. Það er bara við erum að rífa niður skilti og hengja upp út um allt land. Þetta tekur smá tíma, það er svo mörg apotek.
2: Skilríki og gera sig 67 ára og
1: þeir
2: sem ókjum vítamín
0: einu sem við vildum að komast inn á skemmtist staði með fjölsöð Skilríki nú er það í aftekin
2: nú er það breyst
1: gott framtak, hvernig sem flest til að nýta sér þetta og fá fræðsluna Edda Hermannsdóttir, forstjóri apotekarans og Margrét Sofía Runnarsdóttir, lifafræðingur takk kærlega fyrir spjallið
0: takk fyrir
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvort að segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
10: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
11: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin frítt. Kosmos.
12: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
14: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
15: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
16: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
17: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
18: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
19: Sæktu appið og vertu með.
0: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
10: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
5: AB varahlutir.
3: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn
20: fjóhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
21: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
22: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
23: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
24: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
25: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
27: Laugardaga frá 4-7.
28: Það erfið að ná því en Donald Trump.
29: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
28: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
29: Nei, ertu í ól eða...
28: Nei, ok. Bara alltaf þegar ég fer út að leik, þá endar að datta í bölvið vitleysu.
26: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
30: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Börum saman
31: í fyrr. Það alltaf gaman í útilum.
32: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Kíkjum út í umferðina, það mjög lítilum fyrir höfuðborgarsvæðinu, enda sumarfrín hafin. Og svo ef við líti á landið allt, þá eru framkvæmdir á Borgarfjörðabrú í dag. Þannig að hraðin tekið niður og ökumenn berðin bara að sína aðgátt og tillitsemi að gæti orðið einhverja tafir þar. Og svo ennú bara verða að vinna að vega framkvæmdum land allt og allar upplýsingar það er umferðin.is og svo líka hægt að hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem er 1777.
33: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
34: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Já, líka óvænt að kíkja til veðurs. Horfur næsta sólarhringin norðaustan 8-5 metrur á sekundu en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metrur á sekundu en 10-15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestalands.
35: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegi 3.
26: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
36: Þetta bylgjan.
2: Já, við eigum ekki konungsfjölskyldu hér á Íslandi.
1: Ekki enn, nei.
2: Við áttum, við já, vorum já, með danska konungsfjölskyldu.
1: Svo ská.
2: Og sögðum okkur frá því öllu saman. Mhm. En eigum okkar svona mini útgáfu eða ekki á bestastöðum.
1: Er það ekki samt?
2: Er það ekki svolítið okkar konungsfjölskylda?
1: Segjum það.
2: Já. Mm-hmm. Hún komin hingað til okkar Guðný Ósk Laxdal, The Royal Icelander.
37: Góðan daginn.
2: Velkomin.
37: Takk fyrir.
2: Herði, þú ert með ansi stórt og mikið áhugamál sem er konungsborið fólk.
37: Já, ég er svo gafnað sem heimi og svo fylgjast með honum og þess, þetta er alltaf út um allan heim, í mörgum löndum.
2: Já.
37: Já, ég er gafnað að fylgjast með þess að margt í þessu, pólitík og tíska og bara alls skemmtilegt.
1: Já. Noregur hefur náttúrulega verið svolítið í eldlínunni.
37: Herru, sem er bara, þú veist, andstæðan við norsku konungsfjölskylduna í gegnum árin.
1: Já.
37: Það var lengi vel, var aldrei neitt að frétta, var alltaf skandall í Bretlandi, alltaf eitthvað smá í Danmörku.
2: Smá í Svíþjóð, já.
37: Já, þú veist, það svona í Evrópu og norska var bara alltaf bara svona róleg, alltaf Marta Louise, hérna, prinsessa eða svona kannski... Ekki eins og flestir, það er þetta að segja.
1: Fyrir hún er gift, hvað svona, sjaman?
37: Já, búið bandaríkjunum. En hérna, bara núna, þú veist, á þessu ári, þá veist norska konsertskýtan bara vera mikið í sviðsljósinu og ekki af jákvæðum ástæðum.
1: Nei. Nei. Það er bara... Eða að byrja á hann Marius?
37: Já, bara einmitt hvar á að byrja, kannski.
1: Sonur Mette Marit.
37: Stjúpsonur, Hákonar Krónprins og hérna, já, svo veist, Mette Marit sem er Krónprins að segja Norex, hún átti Marius fyrir þegar hún hittir og hann kynnist Hákon og giftist honum síðan
29: já.
37: Og hann átti var alltaf
29: líka, svona átti hann með það ekki einhverju svona frekar
37: jú,
29: hann svona, var að vinna á gráasvæðinu
37: já, og svona kannski ekki svona reglulegur maður
29: nei,
37: þetta sé eftir að segja
29: hann var ekki átti til fimm vinu
37: nei, og Mette Marit kemur líka svona úr svona aðstæð pappina við líka svo, er svolítið svona
29: ekki undir heima tengdur eitthvað negin
37: já, það ekki ég held að hann hafi hérna gift strippar á
29: sér já,
37: já. Athygli þegar þau gifta sig þú veist, fyrir núna, já, hvað er þið 2005 eða eitthvað svo leis, ég man ekki alveg ártali, en það var alveg svona mikið gaggrínd að Mette Marit væri kannski ekki nógu svona flott og fín til að verða krónprinsessa Norex en svo virtist það bara ganga mjög vel, þanga til kannski bara núna undanförnum mánuðum en Marius náttúrulega búin að vera þú veist, var ákærður og dæmdur núna bara á mánudaginn fyrir það að mjög alvarleg brot og mjög mörg brot, ég held að séu 40 brot á listanum sem var dæmt fyrir hann játaði mikið af þessu og þetta er bara ofbeldisbrot og fíknefnamál og svo líka alvarlegri glæpir eins og bara nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi og svo leiðis.
1: Hann fekk nú frekar vægan dóm.
37: Sko, þeir, hérna saksóknarinn var held ég að segja, þú veist, við báði sko, 7 ár en hann fekk 4 og er dæmtir fyrir það að þetta voru 4 nauðganir sem hann er ákærður fyrir og dæmtir fyrir 2. Þannig að já, þetta var svolítið, já, mildari dómur en margir áttu von á. En það strax þau eru alltaf að afrýja honum og eitthvað svo leis. En þetta er bara mikið í gangi og þú veist, náttúrulega lendaði því að þú veist, hann er handtekinn í fyrra og þú veist, brýtur af sér aftur.
1: En sko, þá áfrýða þessum dómi, en segjum svo að þetta standi bara og hann hlýtur þannig 4 ára fangelsisdóm. Hvar situr konungsfjölskylda í fangelsi?
37: Sko, hann alltaf er ekki meðlimur konungsfjölskyldunar, hann er þú veist með í fjölskyldunni, en er ekki, hann er ekki með neinn titil, hann er ekki með neina skyldur, hann svona er ekki konungsborinn, getum við sagt, annað en til að sískina, svona 2 yngri sískinni sem eru prins og prinsessa, en hann, þú veist, hann er bara rauninni venjulegur borgari í Norri, bara enn með þessi tengsl
29: og eflaust ekki auðvelt hlutkesti fyrir hann að vera hluti af þessu en ekki já, hluta því og ekki það ég sé að réttlæta eitt eða neitt sem hann hefur gert sko,
37: en
29: þetta er erfitt tilfinningalega
37: og erfitt líf líka
29: já,
37: að þú veist að vera svona til hliðar, farð að vera með en ekki með og það erum þetta lengi vel eitthvað svona á hann að vera með eins og jólakortmyndinni frá konsertskyldinni eða ekki
29: hann er í sviðsljósinu, hefur alltaf pressuna en já, er samt ekki með, þetta er svona kannski svolítið það hans hljóskast
37: því kannski alltaf verið útundan, kannski, sem að hjálpa hann örugglega engum, en líka svona norski fjölmiðlar hafa til þess að gagnrýna þetta mikið þú veist, hvað kannski þessi alvarlegu glæpir hans, hvernig var hann ekki kannski stoppaður fyrr, hvernig höllin svona grípur ekki inn í og svona kannski, já, eða bara fóldræðir.
1: Já, sko, og svo náttúrulega á svipum tíma kemur það í ljós að Mette Marit er í Epstein-skjölunum,
37: já,
1: sem við aðeins rætt hérna.
37: Já.
1: En svo verður hún bara svona svakalega veik og er bara nýbúin að fá ný lungu, var það ekki bara núna fyrir nokkrum dögum?
37: Bara, örgulega, það er bara á mánudag, það er bara frekar líklegt svona með hvernig fréttnar hafa verið, er að Mette Marit hafa bara verið í að fá ný lungu þegar að er verið að lesa upp dóminn í máli Marius.
1: Mjög dramatík.
37: Og hérna, en þetta er að Mette Marit er sko mörg ár búin að díla við mjög svona sjaldgæfan alvarlegan lungnasjúkdóm sem að ég er nú ekki lækni menntað þannig að ég ætla ekki að fara mjög djúpt í það en hún er bara núna undanfarið svona ár, 2 ár verið bara mjög, þú veist, bara á erfitt með að labba og fara milli og rosa oft sem hún er kannski að fara einhver heimsóknir og hætti við að senja stundu og það bara að hún hefur ekki orku og bara heilsuna til og svo bara eins og núna, kannski þessi undanfarið mánu eru mikið svona andlegt álag og við sáum þarna að hún er í Epstein-skjölunum og fer í viðtal til að svara svolítið fyrir hvað hún var að skrifa þarna á sínum tíma og viðtal esku bara einhver 20 mínútur af því hún hafði ekki orku í lengra viðtal og við höfum undanfæri síðan að þú veist með bara svona súrefni í nefinu af því hún bara getur ekki og ég vil heyrta það eru hérna ef hún er að koma heimsókn þess að það þarf að stóll bara á 10 metra fresti eða eitthvað til hún geti sest reglulega niður
29: og, en hvað sagði norska þjóðin við þessu viðtali? Nú sáum maður þetta viðtal
37: já
2: Var fólk almennt ánægt með viðtalið eða hvernig?
37: Er rauninni ekki hægt að segja það? Hún svona svolítið hérna tekur ekki kannski mikla ábyrgð viðtalinu og svona skautar sig svona smá framhjá þessu og þetta gerðist fyrir mörgum árum en það er margt í þessum sko, skjölum og tölupústum sem var skrifað sem sýnir líka kannski bara kannski ákveðna vannvirðingu við hlutverkinu sem hann er í sem svona fulltrúi Noregs utáfið sem kóngafólk alltaf er. En það sem gerist raunni svolítið áhugavert að hérna, þegar hún veikir svona ótrúlega mikið, þá svona almenningur og kóngafólk lendir þessu svolítið mikið þegar að fólk veikist, það minkar gagnrinn alltaf. Það kemur alltaf þessi svona samúð. Og þú veist, líka núna þegar dóminu komur upp, það er ekkert verið að tala mikið eitthvað svona Mette Marit af því hún enn alltaf bara núna að jafna sig eftir að fá ný lung sem alltaf svakalega aðgerð.
1: Já, þannig að ímyndin er svona aðeins búin að lagast.
37: Já, en þú veist, kannski ekki lagast en svona hún er í hvíld, getur kannski sagt það
1: okay.
2: En nú hefur maður séð þessa þætti hérna The Crown og alltaf þessa þætti og maður séð að það er sko fjölskyldu heiðurinn og herðamengi, það skiptir mjög miklu máli. Heldur að Hákon hafi þurft að svara fyrir þetta hjá pappa og mömmu að svona hafa dregið þetta inn í konungsfjölskyldin ef svo maður segja.
37: Sko, ég veit ekki kannski núna, hérna Haraldur Norðskonungur er nú ekki vel til heilsuna heldur sko, alveg brótrúlegt hann sé ekki búin að fara aftur á þessum undanförnum mánum heldur en ég efa það, vegna þess að Haraldur, þegar hann vildi giftast á sínum tíma, þá var honum bannað að giftast að sagt, Sonju drottningu og hann hótar bara að gefa upp þetta hlutverk, bara ég ætla ekki að taka þátt í sér við má ekki giftast henni.
2: Ekki fjöldu eppilánd frá eginn.
37: Nei, það var mikið mál, en ég stór efa að þau tvö hafi eitthvað svona já, þið megið ekki giftast, þið bara giftist því sem þið vilji.
1: Sko Gunni, það er bara mínútu eftir allt og stundum tími og við verðum að fara yfir þetta sem Óman nefndi, Pú eða Bú á Kate Middleton og börnin hennar.
37: Já, þetta er það sagt myndband sem við ætla að gíska hafa í sér að hérna, sem er frá það sagt seinasta lögadegi, þá er Trooping the Colour í Bretlandi sem er svona formlegt afmæli Karl Konungs mikið svona hér og þetta er svona skrúðganga og þeir lappa í hestvagni eða lappa hestvagni, er í hestvagni hérna í London og Katrín er þarna með börnunum sínum þremur í hestvagni og þetta eru það sagt mótmælendur samtaka sem heita, eða stökk, sé alltaf svona Not My King og eru bara mótmæla konungsveldinu og konginum og svona og vilja lýðveldi í Bretlandi og eru bara ammótbæla að þeir eru með svona stór skilti, gul stór skilti og þú veist, heyrist í þeim en þau eru svolítið tilbaka og það myndan sýnir það að bara Katrín og börnin sjá þetta og svona fyrra viðbrögð, þau ætla að vera svolítið svona þetta er öðruvísið að fólk ekki að veifa og svona allir skellir og það er svona mikil umræð hvort að hún sé móðgu, hvort að þau séu þau veist, þeir eru þetta er ekki beint fyrir að búa á börnin. Þetta er svona meira á bara svona konungsdæmið.
1: Þurfum að setja punktið hér. Gunni Ósla Lagsdal, okkar royalisti. Takk hellega fyrir spjallið.
37: Takk fyrir mig.
2: Takk.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkalsson.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í Skeifunni 8.
8: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
9: Hljómsveitin 10cc flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júni. Ekki
3: ýmis af æðislegum tónleikum.
10: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
11: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
14: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
15: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
16: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
17: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup

0: viva.is.
1: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
1: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Sláttuvílar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
7: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hlutir fyrir 12,2 milljarða króna voru seldir í hlutafjárútboði í líftækni fyrirtækisins Alvotech í Bandaríkjunum sem stóði yfir síðustu daga. Þegar áskriftarsamningar sem fyrirtæki gerðu við fjárfesta í Evrópu eru taldi með, aflaði fyrirtæki sér 20,6 milljarða króna. Almennt verð í útboðinu var 3,75 dólarar á hlut, fjárfestinga bankarnir BofA Securities, Jefferies og Evercore sem sáum útboðið í Bandaríkjunum nýttu sér kauprétt á viðbótarbréfum og sama gengi og var í útboðinu að því að segir í tilkynningu frá Alvotech. Heildar afrakstur af bandaríska útboðinu nam því 98 milljónum dollara sem er jafnvirði 12,2 milljarða króna fyrir afslætti og þóknanir. Alvotech segist að nýta fjármunina sem söfnuðust til að fjármagna þróun nýrra hliðstæðna líftækni lyfja í veltu fé og til að standa straum af rekstrarkostnaði. Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani skrifuð undir í gærkvöld felur í sér vopnahlé, opnun Hormuz sunds og að Írani komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila skuli fristum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, kollegi hans í Íran, hafa nú báðir skrifað undir, í 14 liðum. Samningsaðilar gefa sér síðan 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt síðan að framleika þann frest. Stóru atriðin að hálfu bandaríkjamanna eru að Hormúsund verði opna fyrir skipaðum fyrir strax og án þess að Íranir heimti gjaldið að tolla af því. Fyrirværi um að fjarlæga þurfi tundundum sem Íranir komu fyrir í sundinu. Þá lofa Íranir að koma sér hvorki upp kjarnavopnum nýja kaupa slík vopn. Óræðara síðan hvað verður það aukaða úran sem Íranir eiga nú þegar en semja á nánar það á næstu tveimur mánuðum. Fasteignamarkaðurinn hér á landi enn í aðlögunarfasa með raunvers lækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið, en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði í samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasala telja markaðinn enn vera þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaður. Þetta á meðal þess sem framkemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir einnig að helmingur óseldra nýrra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Þá kemur fram að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup, samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hefur innan mánaðar á því tímabili sem mælaborði tekur til, það að segja frá ársbyrjun 2007. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.

0: Góð dag, góð dag.
1: Klukkan er ganga 10 á þessum 50 degi. Það er Lilja Sigmar og Ómar sem að helsa ykkur. Og við erum í ferðafíling. Við vorum hér áðan að fara yfir svona hvaða þýðir að vera flugmaður. Fengum að Matías og þá fer svona hugurinn að leita út fyrir landsteinana.
0: Já.
1: Og ferðalög.
0: Mér hefði samt einhvern veginn ekki dótt í hug. Út að eftir, við ætlum að taka lag, svo ætlum að fara í græjuhotnið með Elko. Mér hefði nú einhvern veginn ekki dótt í hug að það var í staður sem ég þetta heimsækja til þessu undirbúmi fyrir flug.

0: Fyrir ferðalag? Já, því ég get allavega sagt þetta, við höfum nóg að fara yfir. Það er fullt af spennandi hlutum.
1: Hvað segir þú, Ómar?
2: Já, ég bara svo fegin í fyrsta lagi, ég loksins búin að ná því að það 50 dagur, ekki mánudagur.
0: Já.
2: Ég ætla að fagna því.
0: Já.
2: En líka þetta með elko og ferðatöskunir. Ég hefði ekki endilega fatta það að það eru ferðatöskur.
1: Nei.
2: Sem spennandi.
1: Þú var að fara yfir það eftir, svo ætlum við eins að fara yfir HM matinn. Það er náttúrulega alltaf að vera matur með fótbolta, það er einhvern veginn bara þannig.
0: Já.
1: Ég veit ekki að hverju.
0: Jú, það er bara munch.
1: Já.
0: Já. Languleikur.
1: Já.
0: Máttu ekki detta, blóðsykurum má ekki falla.
1: Sér í lagi þegar við komum lengra inn í keppnina, sko, þá getur verið framlenging og vítaspyrnakeppni alls konar.
2: En hvað spennandi í dag? Ég ekki búin að horfa á einn leik á HM.
0: Það nefnilega búið að vera mjög skemmtileg
1: leikir.
0: Komið óvart, sko.
1: Og góður í gær.
0: Og löndin sem að maður held að gæti ekki neitt, eru bara askoti góð og þetta bara spennandi leikir.
1: Portugal gerir jafntefli gegn Kongó, óvænt.
0: Já.
1: Náttúrulega Spot gerir jafntefli gegn Grænhöfðaeyjar. Óvænt, alls konar óvænt.
0: Og englendinga mættu sterkir til leiks.
1: Já, ég hefði reyndar mikla að trúa þeim, sko, ólíkt öllum öðrum í heiminn.
2: Það ekki alltaf hægt að halda með Englandi.
1: Ég held, ég var heldur alltaf smá
2: Remember
1: með Englandi.
2: Remember 66, já, nei, mann það enginn
1: í rauninni. Heyrðu, neikvæði Nellið þarna. Fáttu eitthvað út í hot, við ætlum að tala um matinn á HM,
0: já.
1: Með eldum rétt og gefa bréf og svo vonandi þau tíma til þess að vera í aftan frá.

0: Jæja, græjur er það, heillin, ekki bara græjur, köllum við ferðatöskur græjur?
1: Veit það ekki, Ari Björn Hauksson er markastjóri Elko, hvað segir hann? Góðan dag.
2: Já, er það ekki, minna, við þurfum að hugsa græjurnar okkar og, hérna, og þetta vörumerki mitt, hérna, ferðatöskunar sem við erum með, þetta er frá Trunk, heita, sem Trunk er svolítið almennt heiti yfir harskelja ferðatöskur, þetta eru töskur sem eru hannaðar í Danmörku. Þannig að hérna, það líta mjög vel út og það er byrjuð, sem þetta fyrirtæki byrjað að hanna svona umslög, svona mjúk umslög utanum fartölur.
0: Já.
2: Og það, þeirra konsept er svolítið svona að halda utanum græðina þeirnar. Og hérna,
0: þannig að verjaður.
2: Og verjaður.
1: Þannig að þetta eru eiginlega græður.
2: Þetta eru eiginlega græður, já, það ekki.
1: Já, já, segjum það bara. En sko, Elko og ferðartöskur, þetta er, Elko er ekki fyrsta stærn sem ég færi á til að kaupa með ferðartöskur.
2: Einmitt, það sem er komið tinga til þess að sýningur þetta.
1: Er þetta nýtt?
2: Þetta er nýtt í úrvali hjá okkur og hérna er í vefmesluninni og þetta kemur, þetta er ferðartösku sem er harskela sem kom í þremur stærðum. Það er 20 tommur sem er þessi típiska handfarangustaska, 24 tommur sem er svo millistór og svo 28 tommur sem er þessi stóra innitunar taska og hérna sem að allt kemst í gela og þær koma með svona TSA lás sem að er svona viðurkenndur lás á ferðalögum þannig að veist, tollverðir og annars líkt geta að opna lásana ef þess þarf en, hérna, og sem er reglugerð sko þannig að hérna, það er þetta að læsa töskunum líka bara með því að
1: en ég þarf ekki að læsa þeim út að ángriðins og ég er ekki einn svona grínast þú veist ég hver marga hjólalása ég hef keift sem að stilli svona tölur út að ég bara ég nægis ekki
0: þú næri ekki að muna lásanúmer
1: jú,
0: já, já.
1: En ég ger það vitlaust þannig ég læs henni í bull
0: í bulltölunar
1: og það virka ekki réttu tölunar
0: þú veist það sem rauðastrykið er, það er tala tölunar
1: Sigmar, ég veit ekki hver marga leiðbeiningar ég hef lesið og ég nægis ekki, en ég þarf ekki að læsa
2: þetta er ekki hérna talanlásin, þetta er kallt spilun í notanda
1: ég ger mig gæmur því
0: en það sem þess að tösku satt eiga er það, það eru fallegar þetta eru flotti litina, því að nú sér maður það oft þegar maður ferðast að hefna, fólk er eftir að taka í töskur annara því að það er allir í eins töskum allir já. Með svona sambarlega töskur og litinn en þessi græni hermannlitur hann er ekki algengur
2: nei,
0: og ríkan er flottur
2: dökgræn,
0: kastaníu græn
2: já, hann er mjög flottur og svo ljósbruna, svo koma þeir svo sem í svörtu líka en svo er svo snið, það er þetta fá sem svona bönd utan töskurnar og að þetta eru harskela töskur þá eyðileggja böndin ekki töskurnar en það getur gest þegar verðt í svona mjúka töskur sem maður er byggðar þannig að það er vír í lokinu að þeim sko. Og þá getur vírin beglast við það að setja svona bönd utan að hérna, þú getur fengið bönd í öðru sér litum til þess að láta töskuna standa út og þú getur sett dökkgrænt banda og ljósbruna tösku og öfugt og, hérna, og...
1: En sko Arbjörn, dattir í hug þú veist, segjum bara fyrir tveimur árum að þú myndir sitja hérna að tala ferðatöskur
2: Nei, alveg örugglega ekki og vörustjórnir koma okkur sífælt óvart með svona valið inn í vörurvalið og hérna við erum búin að vera í viðskiptum við þetta fyrirtæki lengi að taka inn emitt svona ferða hérna, tölvu hulstur. Og okkur fannst bara liggja beint við þannig að verðum með góðan byrgja með vandaða vöru að taka inn fleiri vöru frá honum þannig að hérna, það er bara alltaf gaman að sjá hvernig ítt.
0: En síðan komst ekki bara með tösku sko, þú ert þetta líka með uppáhalds vörumerki mitt í ferðaðiðnanum það er S-Cross
2: Já, ég hugsaði svona, víst ég var að koma með einhverja ferðatöskur annars líkt að þá er hérna að hugsaði bara heyrðu, ok, ég ætla að kippa með einhverja sem er nöðsilegt að ferða
0: hlæðslubanki, bara
2: týndur, þá það maður eiginlega bara hérna, leita aðstofar næsta mannesku, maður er þá einhvern veginn getur ekki greitt neitt og veit ekki hvað
0: og
2: hvað. Sko.
0: Og börnir maður sem er örgulega komin í einhvern háska heima, ef maður er ekki með börnir með sér, sko, það maður býr til alls konar.
2: Já, já, maður veit ekki hvað maður er.
0: Að svo ertu líka, svo er líka komin ítax frá þessu sama fyrirtæki.
2: Já, þarna ertu með sem sagt svona, þetta er aðeins ódýrara heldur enn frá vörumerkjunum sem að við þekkjum Apple og fleirum. Þarna S-Cross komin með svona ítax. Og ítak hérna, er þannig lausn að þú setur, tengir þetta símaðinn, þetta fer inn í Find My, í til dæmis iPhone-um.
0: Já.
2: Og, hérna, og þetta kemur fyrir Samsung síma líka.
0: Og það virka með Apple, sé ég.
2: Það virka með Apple og, virka, og svo eru aðrar típu sem virka með Android. Og þetta stillur brenni símaðinn, setur í ferðartöskuna og þá veistu hvar ferðartaskan er alltaf.
0: Já.
2: Þannig að þegar þú lendir einhverstaðar, erlendis, þá hérna, getur séð bara, herri, að taska minn er á leiðinni, hún er á leiðinni út í flugulni, hún er komin á bretti. beltið hérna og er að koma sko. Þannig að, og þetta er svona tækni sem að sækir símerki hérna og þaðan og svona lóketa sig þannig.
1: En ég get hengt þetta í hvað sem er.
2: Þú get hengt í hvað sem er.
1: Ok. En ég gæti sett þetta bara í handtöskuna mína.
2: Já, já, já.
0: Ég get sett þetta einan á jakkan á kallinu þegar það fer að skemmta sér.
1: Já, það er óþarfi.
0: Þetta er bara fylst með honum.
1: Ég vil freka sett þetta inn á börnum mín.
2: Já, eða í úlpuna hjá börnunum eða skólatöskuna eða bíliklana. Það er að nota þetta alls konar og hérna maður er líka sér fólk vera að grækja þessi í buxnastrengin hjá krökkum um mitt á ferðalögum og annars líkt.
1: Er þetta mikið tekið þegar fólk er að fara á ferðala?
2: Já, hérna... Ég nota þetta þess að alltaf, minnst mjög óþægild eða eitthvað maður er vanur að nota þá hérna finnst mjög óþægild þegar gleymis það hugsa að nú týnist það skan.
0: Já, já, nú verður hún eftir einhvers
2: það. Já, ég fylgist ekki með henni.
0: En fyrst erum að tala um ferðar, eitt sér bara skjótin sko, þetta er mikið metnamál hjá mér. Þegar þið býðið eftir töskum á flugvöllum þá er svona lína.
1: Takk, Sigmar, takk.
0: Það við sé línuna sem er í kringum
1: töskubeltin.
0: Já, ég sé hana. Af því að taskan kemur ekkert hraðar þú standir alveg við beltið. Af því að svo kemur taskan þín og það eru 4-5 manns fyrir og þú kemst ekki að sækja
1: taskan. Þú sér það ekki einu sinni, út af fólki fyrir.
0: Fólk er alveg að átta sig að þessi lína er út af dollu.
1: Þetta er bara mjög gott og mikilstafan þegar
2: við talað. Námskeið svona ferðavenni. Svo er annað líka sem er komið frá þessum merki, er hérna, það er líka svona svo kallar, svona, við kallum þetta á ensku weekend bag, eða svona íþróttatöskur eða
1: helgartaska.
2: Já. Og það er koma, það eru svona hálfvasseldar og hérna og svona mjög þægilegar, þú veist, ég á samskunna tösku sem að maður notar í sund og að maður er að fara að styttir ferðalögu og annars líkt. En svo það er maður fyrir að lendis, þá verð ég alltaf að taka stærsti töskuna því ég bara gjössalega kann ekki að pakka.
1: Nei, þú pakkar alltaf á miklu?
2: Alltaf á miklu.
1: Allir það sé algengar en að pakka bara það sem passar.
2: Já, ég pakka á miklu og nota lítið.
1: Já, það er svo leys.
0: Já, tók mig nokkur ára að fatta sko að pakka innan gæsalappa rétt.
1: Ég sko, og... það er undantekningar atriði, ég tek inn tösku sko.
0: Já.
1: Ég elska að lenda, ná í töskuna mína úr handfarangri og labba út.
2: Já, já.
1: Og þegar þú venst að það, það er mjög erfitt að fara tilbaka.
2: Já, ég trúi því, ég trúi því.
1: Nú er ég soldið samt að ganga gegn því að þú sitt að selja þessu töskun.
2: Já, sko, þú þarft alltaf að tekkin eitthvað og þá kaupirðu bara minni töskuna og hérna fer með hana með þér. Það er bara, gjöri.
1: Já.
0: Ein regla í þessu, sko, veist, hérna, þriggjadagaferð, 5 nærbuxur. Alltaf, þú veist, þú bætir alltaf við, þú veist, hérna,
1: sokkar.
0: Já, já, alltaf já. Bara, þú veist, að því að það gæti gerst eitthvað,
2: gæti komst lýs,
0: og hérna, þú gæti lendi því að það er bara mjög heitt og þú ferð í vesturlega einhver, kemur bara sveittur einu og, þú veist, þú vilt hafa alltaf auka nærbuxur og alltaf ein nærbuxa.
1: Já. Í handfarangur. Þú ættir að vera með ferðatips.
0: Já, hérna, þetta er líkilatri.
3: Svo, ertu eitthvað slæmur í magan?
0: Nei, en það gæti gæst sko.
1: Gæti.
0: Og þá er voðalega vond að vera með.
2: Það er eins og steindisöngum árið, það eins svitaskinn að vera eins og nýr.
0: Já, eins.
2: En hérna, svo að síðasta sem ég kom með var sem sagt svona ferðapúði.
0: Já.
2: Ég noti þetta yfirleitt ekki nema maður fyrir lengri flug og þá er ágætt að vera með svona hálspúða eða eitthvað geta hallað sér. Þegar ég allan er þar, ég get ómjölega sofið í flugvél og það er svona, getur maður aðeins svona
0: hallað höfðu. Ég sopna fyrir hérna, upptak og já. Vakna við lendingu.
2: Einmitt.
0: Það er bara guðskjöf.
1: Já, sammála.
2: Og svo bara bendi á að upp í elka og upp í Keflavíkurflugvelli, þá fæst fástlæðislu bankar og svona hálskragan annars líkt og þannig að fólk getur græja þetta bara leiðinu út og það er, minni ég á, það er 20% lærverð því að það er vaskurinn raf hérna, og það munur heldur betur ef maður alltaf að köpa sér einhverja ferðarvörur eða nýjan síma annars líkt.
0: Málið að elgum með, þetta er eina fáum verslunum manna sem er umverulegar ódýrara versli, sko. Jú, jú, við veist, glerugun og eitthvað svona, en það er nefnilega ekkit allt svakalega ódýr til það, sko.
1: Nei.
0: En þarna er þetta bara að því að þið þurfið að miða við verðið í landi og mínus það er öflugt.
2: Og þið gert virkilega góð kaupa.
0: Já.
1: En ferðartöskunar, eru þær í verslunum eða bara vefnum?
2: Þær eru bara vefnum og elka.is og hérna trönk ferðartöskur, bara sláðu sinni í leitina ferðartaska og leitin er það öflug og hún finnur hvað sem er og svo bara velur þið þinn lit og ef fólk er ekki sátt með litin þá er ekki mál að koma í næstu verslun og skipta eða annars lit.
0: Ég er að fara í mjúku töskuna.
1: Þú færði mjög
0: það sem ég vantar
1: að
0: setja.
1: Já, ég fer að sjá sig handfarangur út að ég neita check-in tösku. En það bara svoleiðis. Arbjörn Hauksson, markastjóri Erkó, bara takk kærlega fyrir spjallið og gleðilt ferðasumar.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Takk.
4: Það Erkó sem færir þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga.
5: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
8: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptunni.
10: Hvað ruglir í gangi hérna?
11: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
12: Ok, þau eru næsta.
11: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
13: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
11: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
14: Ég ætla að hafa gaman.
15: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjarbíl.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
4: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni. Draghálsi 22. BFT.is.

0: hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Já, það er bítið sem heilsar ykkur sem voru það stillin á viðtaki núna. Hún er klukkan að verða 9:30. Við erum búin að fara við víðan völl í morgun.
3: Já.
2: Og maður rammar auðvitað alla góðar stundir með góðum mat.
3: Rétt.
2: Og það er bara þannig. Við erum stemningsfólk eins og aðrir.
3: Mm-hmm.
2: Og matur er geggjaður. Og þau eru mætt hérna Kristó og Oddur frá Eldur Rétt. Og það er háan.
3: Há?
4: Það er heldur betur háan í gangi, sko.
2: Há, og þið aðlæðið ykkur af því.
4: Já, það er alltaf, hefur verið núna svolítið í ísöldin tíma að reyðja sitt rúms, kannski að svona amerískri fyrirmynd, hérna, þetta partysnakk.
2: Já.
4: Partysnakki er alltaf svolítið að þróast og hérna, það er ekkit lengur bara þrýr kaldir, sko.
2: Nei.
4: Þetta er alveg svona fólk er að leggja upp úr þessu og hérna, búa til alveg stemningu og alveg partí og svona fólk er farið að ég bara innan minns vinahóps er hérna, fólk farið að velja svona hvenær fær pössun, já, Jónni, hann er alltaf með gott partí.
2: Nei,
4: það er aðeins betra að fara til hans.
3: Þannig að veitingarnar fara að skipta meira máli svo þess að matar veitingarnar heldur um drikkinni.
4: Já, það er svolítið þannig. Já, þetta fer vel saman.
3: Já.
4: Komir ekki bara fastandi maga og fáið þrjá kalda og komið svo svona hérna, ráfandi heim.
2: Nei.
4: Bara kemur í góðu standi og borðar.
3: Já.
4: Og
2: nær fimm kvöldum og kemur góðri.
3: Þetta er svona þess að segja, þetta er, færir fólk saman, þetta er svona food brings people together momentið, þannig að þú veist, ef þú ert einhvern veginn búin að plana svolítið að þú átt þennan, þú veist, mat, þennan rétt, þú veist með gott snarl, þá ertu komið með ástæðuna til að hóa öllum, þú veist bara, herri, við erum að fara að taka þennan leik heima á mér, ég er með þetta, þú veist, á bóstanum og svona býr til ástæða til að bara fá alla saman.
5: Já, akkurat. Svo líka gaman að vera vesinast í þessu, kannski að byggja upp einhverja spennu fyrir, eins og til dæmis í gær, England Króatía, kjöru tækifæri.
4: Komið sko
5: byrja sem hádegi að græja
4: nostra við þetta
2: en það sem er þetta snildi með ykkur inn í eldur rétt er það að þið eru það útvegar fjölbreytt hráefni í einum pakka því oft er þannig þannig þegar menn þurfa að búa til eins og ég sé hérna þeir eru með inn á HM síðan ykkar ofur nachosið að bara baunirnar veist, að kaupa heila dósa baunum og þarft ekki alveg heila dós sko. Það er svona þessi hugsun sko, með svart baunir og annað.
3: Já,
4: ef þú ætlar að setja saman ofinn að þessi, það er þið ansi mikið af hálffullum krökkum eftir
2: já.
4: Í skápnum.
2: Eða bara að þú ert með fátæklegt nachos af því að þú þýndir ekki að kaupa svart bauna dós sem þú veist að
3: nota ekki.
2: Næstum nachos.
3: Næstu gott koncept sko. En það er náttúrulega svona hjá eldur rétti er þetta eins og þú veist að segja, þú veist, þetta er náttúrulega bara líka bara minka matarsóun, þú veist þetta er partur af því og náttúrulega þetta þegar þú veist að fá þess að skamta, þú veist, þú veist að fá bara rétt magna fráöfnum í pakkanauðinum þá gerir þetta líka svo, þú veist, það er líka auðvelt að taka þetta með, þú veist, ég til dæmis fór með svona pakka til mömmu og pappa í, þú veist, síðustu viku því að þetta var svo easy, ég var bara eitthvað, heyrðu já, ég er að koma og bara kipti, þú veist, úr ískapnum kom við heima og þú bara kipi með, þú veist, með öll hráöfnum tilbúin, þú veist ekki eitthvað að koma við og brasast og fara í búðina og vesinast þetta var bara svona bara lítill bóki, ég var bara komin til mömmu pappa og græjaði bara á hálftíma
5: okay, Krista,
3: þetta er svo sko, mikið hags
5: pappi þinn er Siggi Hall
3: bara hann
5: það hefur komið frá hér náður hvernig brást hann við þessu æfintýri?
3: Hann hefur svo ótrúlega gamnaði þegar ég kem með eldri rétt heim sko, til þeirra að því þá stendur hann alltaf svona til leiðar og hann er bara, ég ætla ekki að koma alltaf þessu þið eru bara að gera það, þið eru bara að græða þannig að við höfum verið svona við sískinin að sko taka og gera hérna kalkunarveislunar og alls konar svona stór hátíðar pakka líka.
2: Kemur hann ekki smá og svona
3: sættum? Nei, þetta er svona þegar við kannski köllum á hann og ég fæði svona aðeins, þá kemur hann og ég fæði taka smá líka vídeo á honum þegar hann að taka smá kjanslustund sko, við höfum verið að vinna með það líka en hérna, annars er hann svona vill hann ekki skipta sér af og segir að við þurfum að fara alveg eftir leiðbeiningunum, maður með ekki að fara út fyrir. Hann er mjög hrifin sko, við erum hérna bara, já, alveg búin að koma að þessu, þau eru líka bara sjálfa að vinna með þetta heima, mamma og pappi sko. Þeir eru bara tvö á heimili.
5: Það er nú ákveðin svona geðastimpil myndi ég halda.
3: Já, bara var ég sagt. Bara, hérna, bara alla leið sko, þannig að þetta er orðið bara á öllum okkar heimilum sko.
2: Fútin fönn alla daga.
3: Fútin fönn alla daga með eldum rétt, þetta er góð sínergi hana sko.
5: En þessi HM réttir sko, út að ég veit að þetta verður yfir HM, sem er alltaf mjög langt mót, óvinnlangt núna. Er alltaf sömu réttirnir eða er það eitthvað að breyta til?
4: Nei, nei, við erum að breyta til og hérna, þessi reyndar verða í tvær vikur og svo skiptum við og það kemur þá nýr seðil næsta fimmtudag.
5: Mm-hmm.
4: En hérna, ég vorum sérstaklega beðin um að hafa þessa aðra vikur eða það er einhverjir sem velja leikina og svona og það er einhverjir leikir í næsta viku sem að hérna, það sem fólk vill hérna, lenda þessu.
5: Ah, ok, skil. Þannig að það er sérst kóriki kjúklingavængir over nachos og svona nauta slæti svona mini hamburgarar.
4: Já,
3: já þeir eru í svona þetta hana jús
4: Já, og svo ertu með til líðar í ská sko. Þú, já, þú dýnir um honi
2: nauta jús kjötsóðssósa þetta er rifið nautakjöld þetta hljómar þetta er gúrmeð sko
3: þetta er alveg sjúsi
4: skemmtilegt
5: Ok, hefur þetta gengið vel sem sagt?
4: Já, og þetta er búið að pikka upp svolítið núna, hérna, kom svolítið sprengja í þessari viku.
2: Já.
4: Og það verður bara gaman að sjá hvernig það þróast.
3: Mm-hmm. Færa spenna í leikina núna og svona, þannig að maður finnir svona að fólk er aðeins svona

0: ert með matapakka sem er náttúrulega, þú veist, það eru svona flestir að gera það en ef að þú ert kannski, þú veist, hefur ekki tök á því að vera með vikumatseðlinni eða eitthvað og vilt bara panta eða jafnvel að vera bara með þrjá háamrétti í næstu viku og hafa það bara í kvöldmatinn þá geturðu
1: Það má
0: enginn að dæma þar, þetta er allt sko kemur fyrir fjóra En þetta er svona fyrir fjóra fullorna en það er svona hægt að, þú veist, ég var, við vorum talsist fleiri á mér um daginn, þetta virkaði vel, en það er hérna, sérst hægt að panta þetta bara sér, þú þarfst ekki endilega í þessu tilfelli að panta með matabakka.
1: Þeir eru líka með gjafabréf.
0: Já,
2: við elskum að gleðja.
0: Já,
1: sko Krista, þú þarfst eiginlega að vera með heyrnatól. Þess að heyra í syngkjörnu það alltaf að loga hér alla línur leið og ég sagði gjafabréf.
0: En það ekki. Sko
1: ángríns.
3: Hvað hljóða gjafabréf?
2: Þetta er gjafabréf upp á 15.000 krónur og þetta nota bara í hvað sem á síðin okkar.
3: Já, það var þetta að taka hérna míniborgarana og overnachos.
0: Já, þið hafi líka til hádegis í dag, sko, alltaf til hádegis á fimmtudögum til að
3: panta fyrir helgina.
0: Þannig að það er...
2: þú færð að fenda á mánudaginn.
3: Já, já, á mánudaginn fyrir gæðin, fyrir næstu viku.
2: Já.
0: Þannig að þeir sem eru hérna, einhver heppin getur bara að fara beint inn á síðan á pantað, kemur hún nær í gjafabréfið.
1: 567-11, hér glóa allar línur og við náttúrulega bara gefum boltan yfir á ykkur. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Heyrið í hlustandórum?
0: Já, já. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, góðan daginn.
0: Hvaðan ert þú að hringja?
4: Heyrði, ég hringi úr Garðabæ.
0: Já, Garðabæri.
3: Af hverju ætti þú að fá þetta gjafabréf?
4: Af því að ég minn, hefur alltaf langa til þess að pröfa þetta, en ég hef ekki látt til að vera að því.
3: Það er mjög góð ástæða.
0: Þetta er fullkomið tækifæri.
2: Já, ég er bara, það verði ekki aftur snúið núna.
0: Já, þetta er að fara góðar hendur. Já. Garðabæri, þetta gjafabréf, ég heyri það.
1: Hvað heitir þú, ungfrú Garðabæri?
4: Ég heiti Björk.
1: Björk. Hvers dóttir ertu Björk?
0: Guðlaugsdóttir.
1: Aldeilis, þú heppin, sko, þú gæti bara bruna hérna tíuleitið og náði í þetta strax og þá pantað bara fyrir næstu viku.
4: Ok.
1: En þú mátt líka alveg bíða út að þetta bíður bara eftir hérna niður í sínaverslunin og Suðurlandsbraut.
4: Já, já.
1: Er það ekki bara dásanlegt?
4: Alveg bara meiri háttar.
0: Æðislega.
3: Glæsilegt.
4: Ég hlakka svo til.
0: Ó, ég bara hlakka til að heyra hvað það finnst þetta, Björk. Við bara hérna, njóttu vel.
2: Já, njóttu vel.
4: Takk fyrir kærlega.
1: Takk fyrir að hringja. Já,
4: takk.
1: Bless. Og Krista Oddur frá Eldumbríða, takk kærlega fyrir spjallið og bara gleðilt HM.
2: Já,
3: gleðilegt á.
0: Takk fyrir að taka móti okkur.
5: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
11: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum.

0: og tristum ísfugl.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
4: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
6: En hins vegar verða menn áttast á því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
5: Sprengisandur á bylgjunni.
7: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
5: Í bítið á bylgjunni. Alla virka daga frá 6:50 til 10:00.

0: Já, það er stórkostlegu dagur í dag fyrir íslenskan golf heim.
1: En, fyrir Ísland, myndi ég nú bara að segja?
0: Já, sérstaklega Ísland, en já, þeir sem hafa fylgst eitthvað með golfi, það er bíða spenntir því að í dag er dagurinn þar sem að Gunnlaugur Árni Sveinsson mun stíga á stóra sviðið, heldur betur, US Open hefst í dag. Mm-hmm. Og hann verður örugglega með í dag og örugglega með á morgun, vonandi stendur hann sér það vel að hann fá að halda áfram þó að það sé kannski ekki endilega líklega stæði stöðunni, en hann er ólíkita tól og það var viðtalið með við þjálfarinn hans núna sem þið geti séð inn á vísi.is, en þar segir í fyrirsögn að Ísland ætti í raun ekki að eiga kylfing sem spila svona vel, segir þjálfarinn, með að við svona aðstæður landfæðilegar og veðfarslegar. Mm-hmm. En það er nú kannski mikið rós á batn og úlingastarf GSI, hvernig úlingarnir koma núna í bönum upp úr þessu starfi sem er frábært og virkilega við að þessu haldið. Og hann segir meðal annars að Gunnlaugur Árni sé með frábært hugafar og þetta sé eitt þroskaðasti krakki sem hann hafi nokkuð tíma neitt. Þannig að enda getur ímyndaðir, sko golf er ekki bara hreyfing, nákvæmis íþrótt, heldur er þetta ekki síður hugurinn og hvernig hausinn getur farið því þekki það sem hafa spila golfa. Þú getur átt braut þess að þú hugsa bara ég er hættur í golfi, svo kemur eitt högg og það er bara, ég elska þess íþrótt.
1: En er það ekki bara þannig í öllum íþróttum? Myndur þú segja þetta var eitthvað ólíkt öðrum íþróttum?
0: Já, sko, golfið er bara svo, þú er mjög ólík öðrum íþróttum, já. Í fyrsta lagi er þetta einstaklingst íþrótt, þannig að þú getur ekkit unni leik þó að þú eigi slæma leik. Þú verður eiga topp leik til þess að ná topp árangri. Það er svona munurinn á einstaklingst íþróttum og hópíþróttum. Þú getur átt frekar slappan leik en liðið vinnusamt, skilur við. Mm-hmm. Það meðan í einstaklingst íþrótt þá bara þarf þú að standa þig og ef þú gerir það ekki þá ert þú út í kjöldan. Og golfið er líka bara þannig að sko, þú ert stundur bara með sjálfstraust, stundur bara ert að setja niður öll eins og hálsmetis pútt sem að á veginn verða. Mm-hmm. Og stundur bara getur ekki sett niður hálsmetis pútt.
1: Bara hvorki fuglinn er fiskur?
0: Það er ekki að því að þú ert eitthvað öðruvísi byggður í dagann í gær, en hausinn er bara eitthvað neina öðruvísi.
1: Vá, ég var eitthvað með orðagrín,
0: fuglinn fiskur,
1: með vísan í golf, það litla sem ég veit. Já. Og ég fæ ekki einu svona kredit fyrir það.
0: Það er ekki margir sem fá fisk samt í golfi, en fugl.
1: Er fiskur til í golfi?
0: Nei,
1: ok. Það er eins og fugl og hvað meira?
0: Það er fugl og örn.
1: Ok, hvorki
0: fugl? Já, og albatross.
1: Er þetta bara fuglar?
0: Já, þetta er svona tengt fuglum.
1: Sko. Ok, þá skil
2: ég. Nú veit ég hver þú fílar.
1: Já, nokkulega. En ok, Gunnlaugur Árni, hvenær byrjar þetta?
0: Herðu, þetta byrjar fjögur í dag. Útsending byrjar fjögur í dag á Sýnsport. Og,
1: og það er bara US Open.
0: Já.
1: En svo fáum við Íslendingar eitthvað svona útvalið efni af honum bara.
0: Já, mér skilst að að því að þetta er frumraun Íslands í þessu móti, að þá verður fylgst með honum sérstaklega og sín mun fá sent í lokdags svona highlights af hans frammistöðu. Hápúntana. Mm-hmm. Og það verður án efa aðgengilegt á vísi þá á morgun fyrir mm-hmm. það sem gerist í kvöld. Efa við sjáum ekki eitthvað að honum, en efa ná stórleik í dag þá verður klifti yfir á það. Það er ekki með að fer nú hóli ekki þá sjáum við.
1: Þá þarf að bjóða öllum í klúbusinu upp á drikk.
0: Já, upp á drikk.
1: Er það líka þannig á svona móti?
0: Ég varst það. Ja, okay. Sótavatni er kannski ekki mikið fyrir bötuna, sko, ef ég held að menn sé ekki mikið að fá sér í glas á þessu móti.
1: Þannig að sko, þetta byrja klukkan fjögur á Sýnsport.
0: Já.
1: Og hvað er þetta langt? Hvað er það margir klukkutímar undir?
0: Þetta eru 5-6 klukkutímar.
1: Ok. Í harðri samkeppni við HM.
0: Já, en þetta er samt svona, eins og ég segi, þetta er ég held að þeir sem að fíla golf, það er rosa gaman að horfa golf. Mm-hmm. Það er bara þannig. Og um leið þú kemur inn í það, þá mm-hmm. verður það með gaman. Þetta er það sem fólk uppgötur oft á Ólympíuári þegar það horfir á grein sem það þekkir ekki.
1: Já.
0: Það þarf ekki nema 5 mínútur, það er bara svona eftir fann að skilja greinina og þá er það bara mjög skemmtilegt. Þannig að það sama við golfið og útsendingar eru alltaf svo rosalega flott að það er í landið dauð stund, það er alltaf verið að skipta á milli brauta og verið, þú veist, hér er frábartök og hér er eitthvað í gangi og svo svona myndaspenna og þannig að það er mikil veistla framöndan.
1: Já, og það er kannski bara gott fyrir okkur Íslendinga að leikirnir á HM í dag eru nú ekkit æðislega spennandi með fullri vinningu. Það klukkan 4 Tékkland Suður-Afríka. Mm. Svo klukkan 7 Sviss Bosnía og Hersegóvína.
0: Já.
1: Og svo klukkan 10 Kanada og Katar.
0: Já.
1: Þannig að við getum ekki, þá bara hort og golf í dag.
0: Það ekki stórleikir og að morgun aftur þá er Bandaríkin Ástralía í fótboltanum og Skotland Marokkó. Þannig að já, ég held að golfið sé þarna alveg að koma inn á góðum tíma þegar varðar háumleikina.
1: Já, ég búin að fá orðsending núna tvo dagir röðum óskalag.
0: Já.
3: Já.
1: Með Simma.
0: Nú.
1: Og Jóa.
0: Og já, ferðalagið. Ferðalagið.
3: Ferðalagið.
1: Fólk já. Alveg elskar þetta lag.
0: Þetta lag sömdu við mitt hérna, eftir bankarun og efnahárin var nú ekki beysin. Mm-hmm. Fólk átti almennt ekki mikið efnaði að fara erlendis lengur. Og þá verða hvetja til þess að ferðast innanlands og þá sömdu við þetta lag, fengum lána lag frá Alexander Rybak í Noregi.
1: Fairytale
0: sem vann Eurovision sama ár og við sömdum í íslenska texta um þetta. Já, að vera að byggja um þetta, já.
1: Já,
0: ég,
1: núna tvo dæruð.
0: Já.
1: Ertu með texta? Nei, getu...
0: Þetta er inn á YouTube.
3: Já, það er svo lélega gæð.
0: Þetta lag er bara inn á YouTube. Þetta var reyndar gefið út, þetta var á pottheplutu.
1: Átti ekki masterinn?
0: Við, hérna, það var fengið skífan sem þá hétt, fekk leyfi hjá lagahöfundum í Norri að semja nýja texta á þetta.
1: Voru þeir ánægðir með afraksturinn?
0: Ferðalagið, það?
1: Voru þeir ánægðir með afraksturinn?
0: Ég fekk nú enga fréttir af því, sko. En hérna, ég held að við syngjum nú ekki eins vel og Alexander, sko. Það var nú skrítið ef ég held því fram.
3: Þetta er nú sannleika höfundar rétt að mál. Þetta er ekki inn á Spotify og ekki inn í lagabanga bylgjunar.
0: Þá er þetta bara inn á YouTube. Fólk þarf bara að fara að þunga sjálft.
1: Þá er það bara útrætt mál og ekki vera að senda með fleiri beinir óskalug, með sem matjók.

0: ætla að fá að leiða þitt strax með hasti. Já. Við fengum það í gegn við þér og sín sport að það er búið að lengja útsendinguna frá US Open og á morgun byrjar útsendingin hálf eitt og þá sjáum við Gulla byrja.
1: Ah.
0: Þannig að bara rósa og sín sport.
1: Já,
0: að þetta fegst í gegn, þannig að hálf eitt að morgun, við byrjum fjóri dag en hálf eitt að morgun er útsendingin og þá er hægt að sjá Gulla spila.
1: Okay,
0: þannig að þetta er frábært.
1: Ég er með þess að hugsa að kveikja morgun.
0: Já.
1: Ég legg ekki meira okkur.
0: Takkir hátegismatinn, minnustæðir allir.
1: Já.
0: Fundaherbygginn og stillið það á sín sport.
1: Já. En við erum ekki komin með niðurstöð frá Reykjavík síðdegis. Ef ég man rétt, þá var spurningin sko hvort að fólk notar stefnumótaforrit.
0: Já.
1: Og það var næstu 80% sem hefðu aldrei gert það. Og bara svona 4% sem eru í reglulegri notkun.
0: Mm-hmm. Í reglulegri notkun.
1: Eða svona, já, sem er að nota þetta svona. Er þetta ekki svona sirka?
0: En það er kannski svolítið skakkt við þetta að þeir sem eru í reglulegri notkun hafa engan tíma til að fara á bylgjan.is og taka þátt í kosningunni. Þeir eru bara að svæpa.
1: Brjálega að gera.
0: Maður þekkir aðeins sem að fara inn á þetta og þeir segir bara ég þetta að hætta þetta og bara að taka tíma frá mér allan daginn.
1: Þetta er hann aðeins og töluleikur.
0: Maður er alltaf að skoða þetta. Mm-hmm. Já, þannig að hérna, það er spurning.
1: En það er ný spurning. Nær þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar út í sumafríi? Og það er svona ýmsi möguleikar frá því að vera já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni og í það að vera bara, já, bara á ekki við, sko, er ekki á vinnumarkaði. En ég held að sé nú vísindalega sanna að það tekur nokkra daga að aftengjast. Þannig að ég held að fólk hætti ekki vera of svona vond við sig að ná ekki að gera það á fyrsta degi, sko.
2: Nei, ég voru að tala um þetta í Reykjavík síðdegis og þeir töluðu að þeir veri konur í frí eftir svona tvær vikur, mér varst það svolítið langt.
1: Hann var svolítið langt. Er þetta ekki svona vika, þú veist, svona, ok, segjum 3-7 dagar sem að tekur þig.
0: Það er eitthvað fræði á baku þetta.
1: Já.
0: Það takja ákveðin tíma aftengjast.
1: Já.
0: En maður velti fyrir sig hvernig menn fara að í öðru löndum eins og í Bandaríkjunum er afspyrnu. Lítið frí sem enn fá.
1: Já.
0: En förum í ammælisbönnir, er það ekki málið?
1: Jú.
0: Herðu, Snjalli Geir er 59 ára gamall, Geir Hlöðver Eriksson í Stjörnugrís, hann er verður 60 ára næsta ári, Gunnar Egil, fyrirrandi fórstjóri Samkaupa, er 46 ára gamall í dag, Hreggviður Jónsson, fyrirrandi fórstjóri Íslenska útvarpsfélagsins, er 63 ára og Hilmar Hólkesson bílasali. Hann er 59 ára.
1: Já, Guðan Óskarsson, tyggjókallinn, hann er 76 ára og Ósk Reykdal Guðmundsdóttir er 61 árs.
2: Guðmundur Halldór Jónsson, hann er 49 ára, Guðmundur Smali, Jón Ári Magnússon ámæli og Björn Valur Ellertsson, það var að koma hjá meir.
0: Já, og gamalt kollegi okkar líka, Kristján Ingi Gunnarsson, 46 ára gamalt, Kristján Ingi.
1: Já, nákvæmlega minn. Þinn maður Pól McCartney ámælda, bara svona henda henni inn. Og líka fullt af leikurum, Stefán Baldursson, Tinna Gunnlaugsdóttir, Viðar Eggertsson og Vilborg Halldórsdóttir. Til hamingju öll sem við nefndum og sem við nefndum ekki, við komumst í miður ekki lengra, öll við tölkomin á vísi.is, bylgja.is og bylgjaappið, en við verum hér tími til fyrir sjö á morgun.
2: Sæl og bless.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Er friðurinn úti? Þreymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Penninn húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkarlsson.is.
5: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Við erum komnir til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
0: Komið þið sæl og blessuð.
1: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikil.
2: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Afmælist tilbúð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilbúðin á bíkó.is.
6: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á 5 ára tímabili í fyrsta sinn í sögunni. Talið að bólusetning gegn HPV-veirunni sem hófst árið 2008 þar í landi hafi bjargað 200 mannslífum. Rannsók sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins síðan nú orðin mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV fyrir 18 árum. En veiran talin ábyrg fyrir 99% tilfella leghálskrabbameins. Engin kona á aldrinum 20 til 24 ára lést úr slíku leghálskrabbameini í Bretlandi frá 2020 til 24 og það sagt í fyrsta sinn í sögunni sem meinið veldur engum dauðsföllum á 5 ára tímabili. Í þessum aldurshópi að því ég segir í frétt breska ríkisútarsins. Áður en bólusetningar hófust létust 20 konur fyrir 30 á hverju ári. Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani skrifuð undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormús sunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að þeir skili frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báðir skrifað undir í 14 liðum. Samninga aðilar gefa sér síðan 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi og mögulegt að framlengja þann frestíðan enn frekar. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafa verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasalar telja markaðin enn þróast í þá átt að verða að meiri kaupendamarkaði. Þetta á meðal þess sem fram kemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir að helmingur óseldra nýrra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Og í dag verður norðaustan kaldið að stinnis kaldið en allhvass vindur við suðausturströndina og sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu annars skýja með köflum og þurft að kalla hitinn 6 til 15 stig hlýjast suðvestanlands. Og fréttir verða næsaðar klukkan 11 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Örugt að þú megir aka með eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 5. degi. Já, það komin 18. júní og þetta dagur 169 á þessu ári. Þetta svona skemmtilegur töludagur, dagur 169, 196 dagur eftir. Já, já, þetta eru bara þannig sömu töluna, snúa bara ekki allar eins. Við erum að fara í dag í bara skemmtilega nýja tónlist og við viljum líka að heyra í erlendum aðila sem á leið til landsins. Hann heiti Graham Goldman, hann náði síma sambandi við hann hérna. Einmitt á þriðjudaginn, veitum að spjalla við hann á eftir. Hann búinn að semja mörg lögin sem þið þekki, það geti satt ykkur. Og svo kíkjur hann kannski tíminn hérna eftir hann barði í Bangang og hann dabbi úr Kaljó. Eru þið eitthvað að setja saman nýtt lag sem er bara klárt og það hljóma bara ansi vel. Það er gaman að leikur að heyra það. Svo erum við með að leikin okkar aftur og bak í samvinnu Metro og óþarfa fróðleik, förum í hvarfast og allt þetta en heilabrót dagsins, það hljómar svona. 20% kallmanna og 10% kvenna hafa gleymt þessu allavega einu sinni 20% kallmanna og 10% kvenna hafa gleymt þessu allavega einu sinni en gleymt hverju

0: Þetta er Uncle Cracker á bylgjunni og lagið Follow Me Og herrðu já, þetta þið kannski svona hafið það í huga Ef að þið heyrið Kaljólag einhvern tímann í þættinum hjá mér Þá já, gætum við verið með glæsilega vinning fyrir ykkur Það svona, þetta allt í vinslu En, hefur að fara hans yfir heilabrotið frá því uppafið þáttar Og það snerist það að 20% kallmanna og 10% kvenna Hafa lendið þessu allavega einu sinni Hvað skildi það nú vera? Já, þetta segja tölunar þegar að gerðar eru rannsóknir og þetta snýst það að 20% kallmanna og 10% kvenmanna hafa einhvern tímann gleymt brúðkaupsdeginu sínu og eða brúðkaupsdeginum þeirra ef við getum orðað þannig og allavega einu sinni. Þannig að þetta getur komið fyrir á bestu bæjum, það bara þannig.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Business Central sveigjanlegt notendamænt og örugt viðskipta á bókaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hendar þínu fyrirtæki Næsta skref örugt Næsta skref Vice.

0: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Ost, alla daga. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðunir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Pása. Fáðir KitKat.
12: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
13: Hvernig það er í aðeins
14: þú? Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú á síðasta þætti?
16: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkautan verið að benda á öllum svarandi húsitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
17: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
18: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
19: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu öllu, það norðaustan 8 til 15 metra vindhraði en 13 til 18 metrar við suðaustu ströndina og á sunnan verður Snæfellsnesi, það verður svolítið hvasst þar. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu, annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Og svo það morgundagurinn norðaustan 5 til 13 metrar en áfram 10 til 15 metrar norðvestan til rigning norðan austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Þetta morgundagurinn. Hitinn 6 til 15 stig mildast suðvestalands. Og mér sýnust nú svona að maður rennir aðeins yfir spána að laugardagurinn lítur nú bara ágætlega út meðan við það sem hann hafði verið svona fyrir í vikunni. Og það eru góða frétti fyrir þá sem alltaf henda sér á tónleika sem verða á Þingvöllum. Bergmál. Sólaruppljósun í morgun var 5 minútur í 3 í nótt og sólsetur verður 3 minútur yfir 12 á miðnætti.
0: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Björn

Graham Goldman PUCSJ er á leið til landsins Kappin hefur verið að semja smelli í gegnum ára týjuna og fer létt með það Náðu símaspjalli við hann fáum að heyra það hérna á þessum klukkutíma En þetta Nick Kurtz

0: varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Og í hvar varstu í dag? Þá rennum við eiginlega bara akkúrat 10 ára fyrir tíman og við erum stödd á 18. degi júnímánaðar. Árið 2016, það var einmitt laugardagur og þá snerist allt saman íslenska knattspyrnu landsliði Karla sem var á EM. Já, sínu fyrsta stórmóti og fréttablaði skartaði forsíðumynd með þekktum einstaklingum úr þjóðfélaginu í Íslands búningnum og þar á meðal var Vigdís Finnbogadóttir. Þetta var flott. Það snerist allt fótbolta á þessum tíma. Karla landsliði var á EM sem var í Frakklandi og okkur gekk bara nokkuð vel. Og þjóðhátíðardagurinn sem að var deginum áður, hann var haldinn hátíðlegur bæði þá hérlendis og ellendis enda mikil spenna í Frakklandi yfir knattspyrnu genginu hjá okkur og svo var það náttúrulega verður að auglýsa leikinn sem að fólk ætlaði að fylgjast með hvar sem að það var statt og búið að setja upp risaskjái út alla borg og land og þarna voru við að Íslendingar voru mættir til Marseille þar sem að Ísland og Ungverland eigast við segir hér í dag það var hálfgerð þjóðhátíðastemming á Íslendingunum í Marseille í gær og Herbert Guðmundsson var mættur hérna hitt upp þetta náttúrulega alveg bara geggjað en íslensku strákunni fengu frábæra stuðning í leiknum gegn Portugal sem var fyrsti leikurinn á mótinu og svo voru Ungverjar næstir Jæja, en það var einmitt verið að tala þetta var eiginlega ekki tala neitt annað nánast í blöðunum og mikið undir hjá strákunum sagði hér í fyrirsögn og svo við skoðum eitthvað annað sem var líka þá getum við nefnt það náttúrulega í bíóhúsunum var verið að sína Me Before You myndina og myndina Conjuring 2 og leitina Dóru svona fyrir yngstu kynslóðuna og svo voru bíóhúsin líka

0: gammalt hérna frá Annie Lennox og Walking on Broken Glass og svo eigum við vona á góðum gestum hérna eftir og hverju skildu það nú vera, ég ætla að segja ykkur það það hann Barði í Bangang, hann hérna hjá okkur og verður eftir smástund og við erum líka að tala hann Davíð, trommaran í Kaleo, það nógum að vera í honum ég veit það, hann klár fyrir helgina en þeir eru að vinna saman undir skemmtilegu nafni og með skemmtilegt lag, það verður hérna á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
0: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss Stars shine
3: bright above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð Okkar afmælisgjöf til Íslendinga Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór.
1: Áfengislaus.
0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
4: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var aðeins sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
10: Þeir eru meðalandurinn 80 ára. Ekkur svo leik.
7: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Björt og brosandi í

0: Tiffany's. Og það er nú ástæð fyrir því, þeir eru konu hérna til mín Barði Bangang og Davíð Trómarinn í hérna Kaljó. Og já, það er nú kannski ástæð fyrir því, þeir eru að vinna saman efni sem að ég frétti nú bara fyrir Örstutt og ég segi bara velkomnir.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað hérna, fyrst langar mér nú kannski að spyrja hvernig svona lágu ykkar leiðir saman, því að ég veit að þú sem að þó fólk sé í tónlistabransunum að þá er hún ekki alltaf verið að vinna saman.
1: Nei, við höfum alveg verið kunnulegir í góðan tíma.
0: Já.
1: En hvernig við byrjuðum að vinna saman? Ég held að það er bara kaffi breyst yfir í tónlistasmiði.
2: Já, unnið.
0: Það er mjög, mjög skemmtilegt líka svona hvernig leiðir fólk sem liggja stundum saman í tónlistinni.
1: Já.
2: Já, þetta hérna bara þróaðist út í að vera stundum hérna kaffi og stundum tónlist og stundum bæði.
0: Já, já. Sko, fyrsta lagi Davíð, þá er þú náttúrulega verið að gera aðeins tónlist svona fyrir utan Kaljó og það bara frábært, ég meina þú ert svo mikil orkubolti að það er fá bönd sem halda þér.
1: Já,
0: það orðað á þannig.
1: Það má ekki vera döð stund, sko.
0: Nei, ertu svona karatér að þú þarft að vera svolítið alltaf að gera eitthvað?
1: Já, alveg bara alltaf, sko.
0: Og ekki það, ég veit að barði nú alltaf að gera eitthvað, þannig nú svona getur unni alla nætur þess vegna, sko.
2: Já, það verður að vera fjör.
0: Já, hann að segja leiðinætt.
2: Já, einmitt.
0: Segir svo þú hefur sagt í vitulum svo marg oft, sko.
2: Já.
0: Sko, núna eru þið að senda frá okkur lag saman.
1: Já.
0: Og hérna, hvernig kom þetta lag svona upp í hendunduna? Var þetta bara einhver kvöldstund bara eða?
2: Já, við erum að gera einhver nokkur lög saman.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta svona var það sem fór, er komið lengst.
0: Uh-huh.
2: Af því það er tilbúið.
0: Já.
2: Og hérna, já, og við vorum svona, við erum búin að vera, að er náttúrulega, höfum ekkert mikinn tíma til að hittast, þannig að við höfum verið að svona taka eitt og eitt sesjón.
0: Já.
2: Hér og þar.
0: Svona þegar að þið eru með frían tíma báðir sem er ábyggilega daldi erfið svona, erfitt púsluspil.
1: Já, getur verið það.
2: Já.
1: Þetta var allt bara samið einhvern veginn í bara byrni.
2: Já.
1: Þetta eins og við tókum upp á söndum bara á sama tíma.
0: Það er alveg svoleiðis.
1: Já.
0: Það er magnuð svona, hvernig svona vinna getur orðið til.
2: Já, þetta er bara, já, við gerum þetta alveg, hérna, mixaðum þetta og gerum allt, syngjum báðir.
0: Já, sko það er nefnilegt að því sem við höfum nú kannski heyrt minna af Davíð gera, það er að syngja.
1: Já.
0: Þú veist það því að þú ert nú alltaf bak við trommusetti svona í stórum hluta.
1: Já, ég syng bakrættir inn á Kalliótótið,
0: sko,
1: já, en þetta er auðvitað fyrsta svona, það sem ég fyrir framan trómasetti.
0: Ert svona í frontinum bara.
1: Já.
0: Hefði ekki bara skemmtilegt?
1: Jú, ég held það bara.
0: Já. Ég held náttúrulega að fyrsta lega getur nú náttúrulega, það eru mjög margi trómar sem eru bara ansi góðir sko, söngvarar og líka bakgrættir sko. Það er nú bara í sögun er það nú til í sko, fjölda banda.
2: Já, Karen Carpenter, hún var hérna dæmið það.
0: Phil Collins.
2: Já, já, ég með og Dave Grohl.
0: Já, nákvæmlega.
2: En, hérna, en Davíð er nefnilega geggjaða söngveri.
0: Mm.
2: Það er gaman og, hérna, og líka bara góður hljóðfærileikar á allt.
0: Mm. Já, það er magnað. Mér stað, það er, ég vissi það ekki til dæmis.
1: Hætti þessu.
0: Já, hætti þessu. Heyrðu, sko, rétt árum við heyrum þetta lag og hérna, því að við erum að fara svo í fréttir í framhald að því að hérna, það er náttúrulega svo allt klárt bara fyrir lögudaginn hjá ykkur.
1: Já, allt að smella.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Spenna bara og ekkert annað.
1: Jú, mikið spenna.
0: Já.
1: Við erum hérna, affinding Arbanda er að byrja núna.
0: Já.
1: Í 66 og við erum að sitja hann að mörds búð líka og, mm-hmm. og gefa út bjór, mexikanskan bjór.
0: Já.
1: Sem heitir Hey Gringo.
0: Gekkja því, bara eins og lagið.
1: Já.
0: Mm, gekkja.
1: Þannig að það er mikið fjör í dag.
0: Ég ætla að hvetja alla að sjálfsög og gera það líka eftir að fara og sækja Arböndun og gera allklart. En hér er það Barði í Bangang og að sjálfsögðu nýtt nafn, listamannsnafn, eða ekki?
1: Jú.
0: Og það er hvað?
1: Dant.
0: Það er Dant. Og við ætlum bara þá að þetta er auðvitað fyrsta skipti sem við fáum að heyra þig undir þín nafni og ekki það síðasta.
1: Nei.
0: Það er alveg hreinu. Takk fyrir komuna. Heyrum lagið Staring at Nothing. Ekki rétt hjá mér?
2: Jú.
0: Takk fyrir.

0: Þetta eru þeir magnaðir saman hérna Barði Bangang og Davíðu Kaljó eða Adda. Það verður listamannsnafnið í þessar útgáfu þeirra og það meira á leiðinni. Þetta bara gekk. Herðu við ætlum að hendast í fréttir og svo höldum við áfram hinum með yfir þær. Þetta
1: Bylgjan. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
14: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
16: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Úkraínskir drónar hæfðu olíuhreinsistöð í Moskvu í annað sinn á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflugi til og frá borginni lamaðist tíma vegna árásanna. Mikill eldur sá skeisa í olíuhreinsistöð Moskvu 15 km frá Kreml á myndböndum og myndum sem rússneski fjölmiðlar hafa birt í morgun. Þykkan og svarta reykjarmökk lagði síðan yfir borgina. AP fréttastofa segir að hreinsistöðin sé eins og stærsta í Rússlandi og að hún meðhöndli þriðjung eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæði Rússa. Hún varð einnig fyrir úkraínskir dróna á rás á þriðjudaginn var. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu þurfti að fresta eða aflýsa vegna árásanna í morgun. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, lýsti árásunum sem langdrægum refsiaðgerðum gegn Rússlandi í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Hann segir Úkraínum en einni hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdu svæðunum í Úkraínu. Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á 5 ára tímabili í fyrsta sinn í sögunni. Talið að bólusetningar gegn HPV-verunni sem hófust árið 2008 hafi bjargað 200 mannslífum. Rannsók sem birt var í læknaritinu Lancet sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins séu nú orðið mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV-verunni fyrir 18 árum. Veiran talin ábyrg fyrir 99% tilfella leghálskrabbameins. Engin kona á aldrinum 20 til 24 ára lést úr leghálskrabbameini í Englandi frá 2020 til 24 og það í fyrsta sinn sem meinið veldur engum döðsföllum í þeim aldurshópi á 5 ára tímabili. Áður en bólusetningar hófus létust 20 konur fyrir þrítugt á hverju ári. Og samkomulag sem bandaríkjamenn og Írani skrifuðu undir í gærkvöld sagt fel í sér vopnahlé, opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbunda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og skila fristum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báður undirritað er í 14 liðum og gefa samninga aðila sér 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt verður síðan að framlengja þann frest. Stóru atriðina hálfu bandaríkjamanna eru þau að Hormúsund verður opnað fyrir skipa umferð strax og án þess að Íranir heimti gjald eða tolla af umferðinni. Fyrirvari síðan að fjarlægja þurri fyrst tundurdufl sem Íranir hafa komið fyrir í sundinu. Frétti verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
17: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, komið sælandur, ég komið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum fimmtudegi. Fyrir maður enna stað með tónlistina nýju.
18: Þetta er bylgjan.
0: Já, og heyrðum við það rétt á þenni í þeim Barða í Bangang og Davíð, eða Dan, eins og hann kallar sig. Það trommari Kaljó. En við aftur á móti eigum við að heyra meira hérna að viðtali, síma viðtali mínu við Graham Goldman. En þetta er Bruce Springsteen sem ætlar að byrja þennan klukkutíma í dag.

0: Robin Lenny og Lomin Up. Þetta er búið að vera vinsandi okkur undarfærið á bylgjunni. Herði, já, það verður bara líf og fjör hjá okkur aldeilis á laugardaginn þegar að bylgjulestin verður á Þingvöllum og þar verður, já, ég var að segja ansi stór hluti frábæra tónlistamanna og mér langaði að nefna þetta eins og með artböndin af því að það náttúrulega búið að tala þetta núna og það búið að opna fyrir það að sækja artböndin í dag þetta náttúrulega á Þingvöllum eins og þið vitið en til þess svona að flýta fyrir þá þarf að fara og ná sér í artbönd í 66 verslunni niður á Hafnatorgi og bara svo það þetta með bílastæðin og allt þetta förum betur í þetta svona hérna á eftir og förum þá vel yfir það hvað þetta að sækja artböndin og slíkt og við vunum gera það líka á morgun En þetta alltaf á laugardaginn á þeim degi sem að sumarsólstöður eru. Þetta verður alveg einstakt, alveg ekki nokkur spurning. Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá er það bara verið hjá okkur í borginni í dag og á morgun. Veðurstofan segir að verði svona austan og norðaustan frekar hægur vindur, það skýja svona með köflum í dag hjá okkur. Sólin svona pínulítarinn að berjast í gegn, það verður skýjað og þurrt en líkur á stöku skúrum seint á morgun. Hitinn ágætur 11-16 stig og þetta á við svona höfuðborgarsvæðið í dag og á morgun.
17: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo

eitt gamalt úr Prince katalógnum, þetta When Doves Cry. Og við erum að fara í lagaleikinn aftur á bak í samvinnu við Metro í júnímánuði. Og nú erum við komin á 18. júní. Og ég í dag með íslensk lag og íslenskan flytjanda. Svo ég segi það nú bara kannski svona sem fyrstu vísbendingu. Flytjendurnir eru tveir í þessu lagi. En hvað heitir lagið og hvað heita þeir? Emmitt, 2,8 sekúndur. Samt lag sem var gríðalega vinsælt. Og ekkert fyrir svo löngum. Förum í síman eftir svona tvö lög eða svo og þá það fyrsti sem að getur upp á þessu sem næri fjölskyldumáltíðum

0: Kaljó fyrir klukkan eitt Þá ástæða til þess að hendast í síman Það verður einn heppin vinningsafi hér sem að næli sér í Blaðning fyrir laugardaginn Hef ekki bara orðað þannig En við erum í lagaleiknum aftur á bak og það fjölskyldum áltíð fyrir fjóra á metró og þú þátt bara að segja mig hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn Og hvert lagið og hver flytjandinn eða hverjir eru flytjendur Svo nú sé með þetta bara svona eins rétt og hægt Það ætla bara að fara í síman og segja Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag, ég
0: Heldur þú þekkir þetta?
1: Þetta lag hjá með lagið
0: Já, hvað heldur þetta að sé?
1: Þetta tveir flytjendur
0: Já, það nú þannig, sko, ég gaf þá vísbendingu eiginlega
1: Það talar þetta að vera nýbúið að gefa þetta nýlega út
0: Já, svona, þetta nýlegt, þá myndi ég nú segja svona innan, þetta innan tveggja ára
1: Já, svo, já
0: Já, þannig að þetta gæti
1: kannski Þá geti ekki geta
0: Gæti verið frá, frá síðast ári svona, tölulega, ef ég ætti að vera eitthvað svona, setja eitthvað putt á þetta
1: Já Ég alveg blankur á þetta maður, ég heldur það verið kannski Bubbi og annar Kristmundur Axel
0: Já, ok, ég skil þig, þannig að má segja, að þú sétt með helmingin réttan Verðu, ekki málunum
1: Ok, ég
0: þarf
1: ekki að þetta á þetta
0: Já, já
1: er. Ok, já, takk um
0: það Halló, Bylgjan
2: Já, góð dag
0: Góðan dag, hvað segirðu með þetta, hennar laga búta það?
2: Blágræn
0: Já, og hver með það, og hverjir eru það?
2: Það einhverjir Íslendingar
0: Já, það tveir Íslendingar sem að syngja þetta
2: Getur verið að sé Kristmundur
0: Já
2: Axel
0: Já
2: Og hinn heitir
0: Hinn
2: Já, get ég renn
0: Það alveg hafnýtt Það var pínu djúpt á sem vel gert
2: Já, við ætlum aldrei að Ég ætla aldrei að ná að heyra þetta, sko, sindri byrja alltaf að skrúa með einhverja hestuvel þegar ég var að spila þetta og alveg
0: Það var næst ég búin að eyðileggja
2: þetta Næst ég búin að eyðileggja þetta fyrir mig, sko
0: Erðu, það bara fyrir fjóra, fjölskyldu, máltíð á metró eða bara þeir fjóru sem vilja fara, það nú ekki flóknar að það
2: Já, það alltaf ekki sindri
0: Það ekki sindri, en hvað nafnið þitt?
2: Ég
0: heiti Guðmundur Já, hvað er
2: Bæringsson
0: Frábær Guðmundur Já og ég bara merki þetta Guðmundur Og hérna Sindri verður bara vera heima
2: Hann var bara að býti það súra sko
0: Já Hörðu, takk fyrir þetta og takk fyrir að taka þátt Þetta býður eftir hérna á Sölunarsbraut áta
2: Já, hann má líka senda þetta bara Ég í Búðardal, naflanum
0: Guðmundur, það ekkert mál, ég með númerið hérna
2: Ok
0: Ég sendi á þig og fæ bara hérna heimilsfangi Og þá geti bara sett þetta í póst
2: Ég
0: Já. Minnsta mál, takk fyrir þetta
2: Já, takk fyrir mig
0: þess Bless
2: Bless
3: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan mælir með Comfy Balls Nærbuxunum sem breyta leiknum Byltingakennt ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Rútunar flytja þig örugglega til

0: til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli tónlistinni, stemningunni og upplifuninni Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
1: komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin BM Vallá
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Gjafakort smáralengdar

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
3: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
4: Þú getur grillað út af baki Þú getur grillað hvað sem er SS grillkjöld hvar og hvenar sem er
5: Nú eru krakkadagar í haugum Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði Haukaup
6: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
7: Skurðar og slípiskífur Gastech Vaknaða nýju Gastech.is
8: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin mörg
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni

0: hvarf 3.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
2: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is Sími 555-3325
4: Rennuhreinsun Glersín
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

Það ætlum að kíkja svo betur á þetta viðtalið mitt hérna á eftir í hádeginu En þetta var Graham Goldman, smá fengur smá brota því Hann náttúrulega maður sem að samdi með hann að setja lag hérna You lay your bets and then you pay the price The things we do for love Og svo fá að heyra lagið sem að eitt allar þekktasta lagið hans í hádeginu sem heitir I'm not in love

0: ekki lengra með Crossdesk Dummies, við erum að fara í hádegis fréttir og svo höldum áfram með fullt af góð efni í hádeginu og það gæti laumast út laga með Kaljó og gæti einn hlustandi orðið heppin fylgist með því
1: Þetta er Bylgjan 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúla Tómasar Stór glæsilegir húsbílar opið á laugardaginn pkalsson.is
2: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
3: Hann fer í fjallgöngur Hann elskar að tjalda Hann útilegumaðurinn
4: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
5: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 Eldum rétt
6: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
8: Pínotex viðarvörn frábær á pallin og grindverkir Biko
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Kolja Kahn, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10.
11: Kolja Kahn.
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
13: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútói Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstirum allt land
15: Hei, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
16: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
17: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
18: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
19: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
20: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
21: Verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin skeifunni.
22: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
23: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
24: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
25: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
26: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Þingforseti hvatti þingmenn í morgun til að vera á tánum í þingsal í dag í langri röð atkvæðagreiðsluna. Samkomulag sem skrifað var undir í gærkvöld felur í sér vopnahlé, opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Úkraínski drónar hæfðu olíuhreinsistöð í Moskvu í annað sinn á stuttum tíma í einu umfangsmestu árás þeirra á rússa frá upphafi. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraðalækkun vaxta á næstunni segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Gunnlaugur Árni skrifar í dag nýjan kafla í íslenska golfsögu þegar hann verður sá fyrst til að taka þátt í opna bandaríska. Norðaustan 8-15 13-18 við suðausturströnd og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Þingforseti kvatti þingmenn til að vera á tánum á þingsal í dag þegar röð atkvæðagreiðsla verða tekna fyrir tilstendur að ljúka þingstörum á morgun. Þrjú þingmál stjórnarandstöðuna verða jafnframt tekin til umræðu. Þingmaður Framsóknarflokksins vonar að þingsalhlutuna tillaga greiningu á jarðakaupum erlendra aðilana og í gegn Sunna Sæmundsdóttir.
1: Þingmenn eru nú að loka sprettinum gertir á fyrir að þingstörum ljúkja morgun og þó nokkrar atkvæðagreiðslur eru á dagskrá í dag. Þingfund hófst með einni slíkri frumvarpum hækkun stofnframlaga ríkisins en málið er hluti af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis hvatti þingmenn til þess að hafa hraðar hendur á tökkunum.
2: Forseti bendir háttvirtum þingmönnum á að í dag verða margar atkvæðagreiðslur og fólk verður að vera á tánum. Frumvarpið samþykkt með 30 atkvæðum gegn 6 og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
1: Samkvæmt ný samþykktum lögum hækka framlag ríkisins til uppbyggingar á hagkvæmu húsnæði úr 18% í 23. Markmið að bregðast við erfiðu fjármögnunar umhverfi óhagnaðadrifinna húsnæðisfélaga vegna hás vaxtastigs og hækkun byggingakostnaðar. Á morgun stendur til að setja á dagskrá umræðu í þingsalum þingmannamál stjórnarandstöðuflokka. Frá sjálfstæðisflokknum það frumvarpum afnám stimpilgjalda við kaupa á íbúðarhúsnæði eða lögbýli. Frá miðflokknum undir frumvarpum lengri gildistíma ökuskírtina hjá eldra fólki og hjá Framsókn það þingsályktunartillaga stofnun sérfræðihóps þvert á ráðuneyti sem yrði falið að útfæra lagabreytingar með það markmið að takmarka jarðarkaup erlendra aðila. Halla Hrund Logadóttir flutningsmaður tillögunnar segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.
3: Þetta eru sko í kringum kannski 150 jarðir, kannski nær 200 ef í dag það ekki nákvæmar tölur til en við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir 10 ár, eftir 20 ár og þá sé komin einhver veruleiki í þessum auðlindamálum sem að við eigum erfitt með að vinda ofan af.
1: Fyrir umræðum þingsályktunartillöguna lokið og Halla vonar að hún verði samþykkt.
3: En við erum að tala nýjan veruleika núna þegar það miklu meiri ásókn alþjóðlega í fjárfestingar í landi, í fjárfestingar í auðlindum og við þurfum að passa upp á að vera ekki einföld hér.
1: Segir Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknar.
0: Samkomulagi sem Bandaríkjamenn og Íranir skrifuðu undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbunda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, hafa nú báðir skrifað undir, í 14 liðum og gefa samningsaðila sér 60 daga til viðbóta til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt síðan að framlengja þann frest eitthvað. Stóru atriðin af hálfu Bandaríkjamanna eru þau að Hormúsund verður opna fyrir skipaumferð strax og án þess að Íranir heimti gjald eða tolla af umferðinni. Fyrirværi síðan að fjarlæga þurfi tundutöfl sem Íranir hafa komið fyrir. Þá lofa Íranir að koma sér hvorki upp kjarnavopnum nýja kaupaðu og óræðara hvað verður auðgaða úrani sem Íranir eiga nú þegar sem ég á nánaru þetta atrið á næstu tveimur mánuðum einnig. Í millitíðinni á óbreytt ástanda ríkja kjarnorku áætlun Írans, það sagt því að Bandaríkjastjórn leggi ekki á neinar nýjar þvingunaraðgerðir vegna hennar og leyfi Íranum að flytja fjármuni, olíu og vörur óhindrað. Einnig á að stofna 300 milljarða dollara enduruppbyggingarsjóð fyrir Íran til að byggja upp eftir árásir bandarækjamanna og Ísraela. Bandarækjamenn eru þó ekki sagðir ætla að leggja sjóðunum til neitt fé. Framlag þeirra sagt félast í því að leggja blessun sína yfir að önnur erlend ríki geti fjárfest í Íran. Þá fyrir við annað en árleg ráðstefna Þjóðaröryggis ráðs Íslands Þjóðaröryggi og líðræði á tímum upplýsingaóreiðu fer fram í Veröld húsi Vigdísar í dag. Dagskrá hófst í morgun klukkan 9 og henni líkur nú í hátíðinu með loka orðum frá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Okkar maður, Oddur Ævar, hann staddur niður í Veröld. Oddur, hvað hefur komið fram á þessari ráðstefni hinga til?
4: Júkunni, hér hefur meðal annars forstöðum að öndvegi setjus NATO í upplýsingamálum haldið erindi þá hefur verið rætt líðræðislegt áfallaþól á Íslandi og hlutverk fjölmiðla í stafrænum heimi og gervigreind þar farið mikinn hjá mér Finnbogi Jónasson aðstofar yfirlögregluþjónn og greiningardeild ríkislögreglustjóra Finnbogi, hvers vegna skiptir máli að halda ráðstefni líkt að þessa?
5: Sem skiptir máli kannski að bara færa þetta samtal nær almenningi taka það út úr umhverfi stofnmannanna færa það nær almenningi og almenningu getur tekið þátt. Það sem skiptir mestu máli í svona upplýsingaóreiðu og umræðu það er að upplýsa almenning og almenningu sem upplýstur skilji hvað máli snýst og geti sjálfur einhvern veginn átt að sjá því hvenær eru áróðusherferir, hvenær er falsfréttir og ranga staðhæfingar.
4: Er þetta sem hún nefnir, er þetta raunveruleg ógn við þjóðaröryggi Íslands?
5: Já, ég held að segja bara raunveruleg ógn við þjóðaröryggi flestra landa og Ísland ekkert undanskilið því. Við erum því miður bara ekki lengur lítil eyja í Norður-Atlantshafi sem hefur engin tengsl við umheiminn. Við erum NATO-þjóð, við erum stöndum nálægt bæði í Evrópu og Bandaríkjunum í ýmsum málum, þannig að þetta skiptir máli.
4: Hvernig hefur þetta birst á Íslandi?
5: Við höfum séð þetta birtast bæði í svona þessum botanetum sem hafa skipt sér af umræðu á hérna, samfélagsmiðlum og við sjáum líka bara alltaf fleiri og fleiri eitthvað svona sem að lítur út fyrir að vera falsfréttir síðan það sem við sjáum kannski líka það verið að benda á hluti sem að menn segja sig falsfréttir eða segja sig upplýsingar eða en það kannski ekki þannig að það skiptir líka máli að menn sé ekki að ofgreina þetta og við séum að horfa á réttu hlutina.
4: Takk kærlega fyrir þetta Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra já við látum þessu loki hérna af þessari ráðstefnu hér í Veröld
0: Takk fyrir það, Oddur Ævar. Úkraínskir drónar hæfðu olíuhreinsunarstöð í Moskvu annað sinn á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegarflug til og frá borginni lamaðist tíma vegna árásanna. Mikill eldur sást geisa í olíuhreinsunarstöðinni sem eru 15 km frá Kreml á myndböndum og myndum sem rússneskir fjölmiðlar hafa birt nú í morgun. Þá lagði þykkan svartan reykjarmökk yfir borgina. AP fréttastofan segir að hreinsuna stöðin sé eins og stærsta í Rússlandi og hún meðhöndli þriðjung alls eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún var einnig fyrir úkraínskri drónaárás á þriðjudaginn var. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu var síðan fresta vegna árásanna í morgun. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu lýsir árásunum sem langdrægum refsiðaðgerðum gegn Rússlandi í færslu sem hann birti í morgun. Hann segir Úkraínu menn einnig hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdu svæðunum í Úkraínu. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni. Þetta segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Þá séu áhrif vaxta hækkana síðustu mánaða ekki að fullu komi fram á fasteignamarkaði. Smári Jökull.
6: Samkvæmt nýri mánaðarskýrslu HMS einkennist lánamarkaður af aukin ásókn heimila í óverðtryggð íbúðalán hjá bönkunum eftir að verðtryggð lán lífeyrissjóða voru allsráðandi í fyrra.
7: Hluti af skýringunni gæti verið svo að lána framboði á verðtryggðum lánum með föstum vöxtum eða með breytilegum vöxtum segi ég hefur minkað kjölfar vaxtadómsins sem fjalli síðasta haust.
6: Segir Jónas Atli Gunnarsson yfirhagfræðingur HMS. Þá séu fleiri sem taki lán á föstum vöxtum en breytilegum.
7: Það gefur allavega vísbendingu það að hérna, það ekki mikla væntingar að vextir lækki hratt á næstunni. Að fólk vilji festa vextina eins og þeir eru akkurat núna. Mögulega er það vegna þess þær óvissu ástand í efnahagsmálum.
6: Þá sé vert að fylgjast með þeirri þróun að íbúðir séu lengur á markaði nú en áður. Tæplega fjórðungur allra íbúða á sölu í byrjun júní höfðu verið á söluskrá meira en 12 mánuði og Jónas sér ekki breytingu í kortunum.
7: Við teljum að áhrif þessara vaxta hækkana sem að til stað á síðustu mánuðum eru ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaðnum, þannig að það er ekki útlit fyrir neitt niðsnúning allavega með við fyrirleggjandi hagtölur.
6: Einnig segir í skýrslunni að færri nýir leigusamningar hafi tekið gildi í ár miða við fyrra, þrátt fyrir að skráningaskylda leigusamninga hafi tekið gildi áramót.
7: Og því sjöndum við að draga það álittuna að það fjöldi heimila sem að kjósa skrá ekki leigusamninga. Og við munum fylgjast náum með þessu og við höfum heimil til þess að beita sektum eða leigusölum sem skrá ekki sína leigusamninga.
6: Kemur þetta greina?
7: Við hyggjumst beita þessum heimildum þegar við sjáum dæmi að þessu sé ekki fyllt eftir.
6: Segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
0: Þá íþróttunum hingað Stefán Árni mættu. Stefán, það risadagur í golfsögu okkar Íslendinga í dag og nýr kafli skrifaður.
8: Heldur betur, opna bandarska risamóti í golfi að hefjast og hafið. Íslendingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson meðal kylfinga á mótinu. Það verður keppt á Shinnecock Hills-vellinum í New York fylki sem svona einn erfiðasti völlurinn bara í heiminum í dag og aðstæður eru ekki góðar. Það töluvert rok, það mikil þoka og það búið að fresta núna fyrsta leikdegi óákveðin tíma, þannig að Gulli átti að fara af staklan 18.20 í kvöld, en það verður eitthvað seinna hjá honum.
0: Hérast eitthvað til.
8: Já, Jón Július Karlsson, hann þekkir þetta sport mjög vel, fylgist gríðarlega vel með kylfingum okkar Íslendinga og hann einn af lýsendum sínar helgina á hérna móti verðun alltaf í beinni útsendingu á sín sport. Ég heyrði Jónum aðeins í morgun þetta ótrúlega afrek Gunnlaugs.
7: Ég finn bara fyrir gríðanum áhuga og hérna það eru mikill áhugi hjá kylfingum og öllu getust í fyrir þessu. Þetta er einstakt að þetta sé að gerast. Það er verið að leika á opna bandaríska sem eitt erfiðasta golfmót sem haldið á hverju ári og nú er leikið á Shinnecock Hills-vellinum í New York ríki sem að eitt erfiðasta golfmótur í heimi, þannig að þetta verður mjög athyglisvert að fylgjast með hvernig okkar manni reiðir af. Þetta verður örugglega með hærra meðalskori sem viðum séð bara held ég á þessum fyrsta hring í dag bara í sögu þessa móts. Og ég held að það geti hjálpa Gulla við að koma sig inn á niðurskurinn því að hann þekkir það nú heldur betur að leika í réttu roki hérna á Íslandi. Þannig að þetta er ekki aðstæði sem hægt að koma honum í opnarskjöldu.
8: En undirbúningurinn hans fyrir þetta mót, hann hefur verið að spila með bara bestu kylfingum veraldar. Þetta er náttúrulega ótrúleg lífsreynsla fyrir hann dreng.
7: Já, og það verðum vafalegt hjálpa honum að hann búinn að spila núna með besta kylfingi heimi og öðrum risameistara Patrick Reed. Þannig að svona skrekkur nætti að vera komin úr honum núna fyrir fyrsta hring þó að verði alltaf þetta fyrringur á fyrsta degi.
0: Skrekkur núrun já, sjáum til með það svo fyrstu umferðin á HM lokið.
8: Já, nú hafa sérst öll liðin á HM leikið einn leik það endaði alls saman í gær Portugal og Kongo mættust í gær, óvænt úslið þar heldur betur, eitt jafntefli Jón Vissa jafnaði metinu uppbóta tíma fyrri hálfleiks, já Nevis gerði eina mark Portugal í leiknum með skalla
0: Hörkuli bara hjá Kongo.
8: Já, heldur betur Vissa náttúrulega mjög góður leikmaður en það var annar risaleikur á Dallas, í Dallas í gær England-Króatía. Englendingandi núna greinlega held ég allt að fara á Wolf í
0: Englandi.
8: Já, og það náttúrulega eitthvað sem þeir þekkja vel að væntingarnar að stýra þeim að það ekkit sérstaklega gott hjá englendingum. Þeir unnu króatana 4-2 gær sko króatarnir komu tilbaka í tvígang og jöfnuðu 2-2 en síðar er hálfleikurinn hjá þeim ensku frábær Jude Bellingham til að mynda virkilega flottur í leiknum Marcus Rashford skoraði undir lokleiksins Harry Kane með tvö mörk þetta lítur rosalega vel út hjá enska landsliðin Úsbekistan tapaði sem fyrir Kólumbíu í nótt 3-1 Það eru þríleikir í dag, Tjekkar, Suður Afrika, Sviss, Bosnía og Kanada, Katar.
0: Akkurat. Nú svo í kvennaboltanum Ísland mæti Króatíu, spilum sæti á HM 27.
8: Já, að landslið okkar kvenna megin að mæta Króatíu í fyrri umferð. Þetta svona eins konar undan úslit fyrir HM 2027 eða ná að slá króatana úr leik þá mætir liðið síðan í hreinu úrslita innvíðum laustsæti á HM Norður Írum eða Portugal þessi leikir fara annars vegar fram 7. til 13. oktober og svo setni leikurinn eða er komast í það 27. nóvember til 5. desember sko HM 2027 verður í Brasilíu þannig að það er til mikils að vinna fyrir stelpunar okkar.
0: Það er bara slíka, já, stöndum við því. Takk fyrir þetta, Stefán Árni, og fyrir maður sem við verið norðustan átt, 8-15, 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Það er rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Norðaustan 5-13 en 10-15 norðvestan til, rigning norðan og austanlands, skúrir á suðurlandi en þurft að kalla vestan til og hiti 6-15 stig, mildast hér suðvestanlands. Á höfuðborgarsvæðinu austan og norðaustan átt 3-8, skýja með köflum og þurft en þó líkur á stöku skúrum seint á morgun og hiti 11-16 stig. Og við erum horfna næstu daga norðlæg eða breytilega átt um helgina og í byrjun næstu viku og dálítil rigning eða skúrir í öllum landshlutum hittin yfirleitt 8-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er dey. Þingforseti hvatti þingmenn til að vera á tánum í þingsal í dag í röð atkvæðagreiðsluna. Samkomulag sem skrifa var undir í gær felur í sér vopnahlé opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Ukrainski drónar hæfðu olíuhreinsustöð í Moskvu í annað sinna á skömmun tíma í einni umfangsmestu árás á Rússland frá upphafi. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni, segir yfirhagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Guðlaugur Árni skrifar í dag nýjan kafla í íslenska golfsögu þegar hann verður svo fyrst til að taka þátt á opna bandaríska. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaður var Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
9: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl Ívar Gunnarsson með ykkur í hádeginu og þurr fimmtudegi fyrir að rúlla af stað með tónlistina. Þetta í hádeginu óþarfa fróðleik og meira til en við ætlum að byrja í Kanada. Með sönnum Íslands vin, þetta Bryan Adams og Summer of 69.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. Og svo hérna rétt og hættir að leiðlega ykkur að heyra restina vitalinu mínu við hann Graham Goldman, maðurinn úr TCC, stopnandi sveitarinnar og er á leið til landsins og verður með tónleika hérna einmitt á í næstu viku, 23. júní næstkomandi. Og þar verður öll hans bestu lög en við förum í þetta hér eitt smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
12: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
13: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
14: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
15: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
16: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
17: Kreatív súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Útsala í fullum gangi.
12: Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
20: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greylæn.is.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

svo Graham sagði, að verða öll bestu lögin. Það bara þannig. Þetta eitt af þeim, I'm not in love. Þetta maður kíkja þetta á óþarfa fróðleik rétt og eftir, færum maður bara löndi til, en þetta til og svið.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
11: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
12: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðu

0: innkaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís. Bara spara.
3: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
8: Bylgjan.

0: Mikið og fólk bara leið og þetta byrjaði þá fóru alla línur að loga Ég nefndi þetta einmitt í morgun að ef þið heyrið lagi með Kali og eitthvað lag með þeim þá sláðið á þráðin Ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Eru hvað segir þú nú gott í dag? Mér heyrist verið eitthvað lukka með þér
1: Já,
0: Ég að fara að láta þið hafa tvo miða á Kali og núna á Bergmál
1: Það
0: ekki bara Kali og náttúrulega fullt af íslensku tólestamönnu þó og þeir séu nú svona standa fyrir þessu
1: Já, geggja
0: Herðu, mig vanta nafnið þitt
1: Það Kristín Ösp
0: Kristín Ösp, hvað stóður þetta Kristín?
1: Sigurðar
0: Kristín, ég hérna með símanúmerið hérna ég örglega heyri þér þetta smá stund því að eða senda á þig, ég ætla að fá hjá tölvupóstin þó þetta sé allt saman upp á tíu og þá færðu bara sent til þín
1: Já, geggja
0: Þetta verður því lík veisla
1: Já.
0: Og mér sýnist einmitt veðri vera svona líta betur út heldur en að okkur svona við bjökkust við fyrri vikunni
1: Þannig
0: að það verður bara sennilega engi rigning og bara hlýta á okkur, þá verður þetta allt í góðu
1: Bara stemning
0: Já, bara stemning Kristín, bara takk fyrir að hlusta og fylgjast vel með því að þetta bara gaman að fá svona tvo passa, tvö arbönd á bergmál á þingvöllum
1: Já, takk, ekki
0: Takk fyrir
1: Herru, takk hérlega
0: Já,
1: ok
0: les.
1: Bye
0: Þetta var bara svona Bara til hamingju, ekkert annað Og sjáumst á þingvörnum
2: Hæ, getið það er freir Og þetta er lagið mitt, I'm out

0: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Á ekki henda aðeins í óþarfa fróðleik, það nú óþarfa að sleppa honum. En í óþarfa fróðleik, þá datt mér í huga að taka fyrir, ja, kannski þetta. Það var kona inn í Kína sem var næstuði búin að missa af peningavellunum. Og það alveg skiljanlegt vegna þess að það búið að vara okkur endalaust við því að vera ekki að svara alls konar skilabóðum og tölvupóstum. Hún hélt að þarna væri verið bara senda á hana í raun og veru svindlpóst. En sagt var hún hefði unnið eitthvað á aðra milljón í nafna samkeppni. Og það var eiginlega fyrirtæki sem var að svona óska eftir góðu slógani fyrir sig. Þetta fyrirtæki sem að með svona veituþjónustu eða sem sagt netþjónustu og hún bara trúði ekki alveg þessum pósti sem hún var að fá og svo pröfa nú að hringja í þá í staðan fyrir að senda eitthvað eða opna eitthvað skjal bara til að vera viss og þá kom í ljós að hennar beið vinningur fyrir besta slóganið sem ég að vísu ég fekk ekki að vita og þessar 2 milljónir tæpar fóru til hennar en Ætlum að sé ekki búin að missa fullt að einhverju rugli Þá því að maður svarar aldrei neinu ef maður þekkir ekki til Og svo það hinn óþarfa fróðleikur frá Frakklandi Maður gekk þar inn í verslun sem að selur byssur eða skotvopn Og heimtaði alla peningana, dró upp byssu En ég get satt okkur það Sá sem að vara afgreðarna, hann þekkir vel til vopna Og hann sagði Þetta ekki alvöru byssa, kalli minn. Það var nefnilega bara með leikfangabyssu. Hversu gáulegt það? Að fara inn í vopnaverslun með leikfangabyssu að reyna að ræna pening. Og bara, maður sá þetta bara leið. Og þar með fekk hann ekkit út úr þessu þærlega. Út úr þessari ferð. Nefn að skömmi hattinn og vera handtekinn.

þetta er að segja svo Billy Ocean og svo rennum við hérna inn í síðasta lagi hjá mér í dag. Hann Svali verður hérna með ykkur eftir hádegið eða eftir eitt í fjárvöru Ernur Hannar og svo Reykjavík síðdegis klukkan fjögur. Við látum hérna Krispund Axel og Bubba Morteins klára hérna síðasta lagi hjá mér í dag. Komin heim hittumst í fyrramálið.

0: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Sumar tilboð á N1-um. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónu. N1.
2: Glæsilinn í verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Förum saman í frí.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Hljómsveitin 10cc verður í Eldborg 23. júní í sumar og flytur þar öll

0: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
5: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á UU.is.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Þú og KitKat. Betri dagur.
8: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
12: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
16: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
17: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
18: Er örugt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: skemmtilegt, við erum að horfa til ásins 1991 þegar þetta kom út gríðarlega mér sælt Tengið það náttúrulega bara við þennan tíma þegar ég var fór bílpróf sko
1: Já
0: Það svo langt síðan, eins og nefnda Spin Doctors og Two Princess Herðu, ég ætla bara verð hér í dag með nákvæmlega sama system og ég var Guðmundsson bara að gera fyrir morgun varðandi Kalljó þá að bjóða hefnum bylgjuhlustendum á tónleikana Þetta verður ekkert flóknana, við gerum bara eins og ég var gerði Það bara að þú heyrir í Kalljó Þá slæður það þráðin í 567.11.11 og sé hefnum með þeirra Þá ert þú nægilegri með það fyrir tvo Á þess að stórkostlegu veislu, þetta þetta ekki bara Kalljó fullt af öðrum böndum Að fara að spila við rúlum betur gegnum þá og eftir Og það verður, þetta bara svona mikil upplifun Ég fórum í fyrra nokkuð saman og það var alveg hreint magnað að upplifa þetta þar og ég held að vera alls ekki síðra ennþá meira að læna upp akkurat á þessu ári og held ég að sé daldil upplifun að vera á þingvöllum Það það sem hann fyrir gang og herrilega hittin verða Við verum þarna í beinni útsendingu líka frá 12-4 með bylgjulestinni Ég og Yfir Guðmundsson ætlum að vera saman Ætlum að ég var tónlistamaðurinn mikli sko Hann er þekkir allt og alla sko Hann verður með mér á svæðinu Og við komum til að taka þó nokkuð marga tali á laugardaginn og svona ná stemningunni svolítið beintinn Svali

0: Þetta er Katie Tunstall með okkur Herðu, wow Rosalegt að Íslendingar séu Já, búin að eignast hennan geggjað að gelving Hennan unga mann, hann Gunnlaug Gunnlaug Árni Sveinsson Og þetta var keppa núna á US Open Það þurfti aðeins að skrúa fyrir keppnisallt Það voru nokkri farnir af stað En það þurfti að býða mennum að koma tilbaka Svo þau myndi ekki tínast Það skall á svo mikil þoka Spáði í því að vera þarna úti Það var ótrúlega allur spenningur í maður og... Nei, það bara ómikil þoka Getum ekki spilað, við verum aðeins að snúa við og byrja aftur Ég veit ekki hvort þið hafið pröfað að spila golf En ég veit að því, ég alls ekki góður í golf En minnst mjög gaman að fara En minnst alltaf svo óbóðslega erfitt að vera á teig Og fyrstu holu og slá og klubbúsi rétt Var ímynda sér einhver sér að horra Þó öllum sér náttúrulega alveg hundarskitt saman sko. Þá erum að svo hrikalega stressar Hvað þá að vera svona móti En þeir eru nú vist jálfaðir í þessu og kunna örglega í golfinn maður sjálfur en svona er þetta, en það er ekki nema tíu myndir síðan að það var flöta aftur til leiks Þannig að US Open farið í gang og við óskum Gunnli góðs gengis í dag Það verður gaman að fylgjast með þessu Þetta
1: fylgjan Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal

0: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læraður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður Við hlökkum til að sjá þig Toyota Professional
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
12: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skipt.

Já, það er svona Dyljá og Romeo Ég nú einhvern tímann skemmtilega sög af því Það eru margir, hérna, hvernig Shakespeare fekk hugmyndina að Romeo og Júlíu Og sín tíma sagði það nú ekki dýra en ég kefti það En hérna, það var nú ekki að vera þannig Ég veit að það eru margir íslendingar sem þekki að Kanarí hérna mjög vel Og það er ein tildekin eigin þar sem er til að koma meira Og sín tíma þá, þegar Shakespeare var hvað mest í skrifum svona til að byrja með Þá elska hann vín sem að kom frá Kanaríum Og var kallað Malvasía Og hann talaði um að þetta var vín sem var gert úr þrúi guðana Eða Nectar of the Gods Og hann hafði verið að spyrja stundum hvaða víni var að koma svona, Það var kemur frá sem eigum og það var í saga sem að sagði af, af landstjóra sem að hét Beatrice Og bjó á hérna Lagomera Og hún hafði orðið svo óðbóðslega afstanginlega Kristofor Kolumbus Þegar hann kom þarna fyrst 1492 Og þau höfðu átt þarna alls konar ástarfundi sem að áttu alls ekki að vera voru fórboðnir fundir og þetta hafa allt verið svona háleinilegt og eitthvað og í svona kringum þessa sögusagnir átti hann hafa fengið hugmyndina af Róma og Júlía og einn annan hátt en eins og ég segi, sjálf þannig svo sem ekki dýrar en ég kipti það en hérna góð sæðingar síður en það hafi sérst Róma og Júlía kvitna út frá Kristofor Kolumbus og Beatrice Já, hver veit Alltaf að góð saga Við snúum okkur þá alltaf málum Við ætlum að snúum okkur hér að Rob Thomas og Santana Þetta er sönn saga Þetta er góða tíki

0: Það er svona strangt að tekið ómögulegt að reyna að dilla sér ekki þegar maður er að hlýða þetta lag. Eða svona miskusti, það er mín reynsla. Þó að dilli mitt sé alls ekki til sínu svona almennt séð sko. En skemmtilegt er það einhver síður. Herðu, en það verður heljarnar Úlum Hæ núna náttúrulega á laugardaginn, á Þingullum, Bergmál, Kali og tónleikarnir Emiliana Torini, KK, Stuðmenn, Múkisson, GDRN, Július Meyvand, Helgi Björs, Hjálmar, Ári Margrét og svo þetta náttúrulega Kali og þetta verður allt stórkurslegt það er besta leiðin er að næla sér í miðana eitur og geir hann var ekki mikið eftir en eitthvað eftir en það verður 20.000 manns á svæðinu og snilt að fara svo að sækja miðana strax í Vestlandi 66 Norður þetta sjá þetta nánar allt saman inn á moment.is og skoða það nákvæmlega hvernig dagskráin lítur út og hvernig þetta allt saman en það verður opnunar athöpt klukkan 14.00 og við ætlum að vera hann í beinu útsendingu frá klukkan já, strax eftir hátæðisvettir á laugardaginn og alveg til klukkan 4 og fylgjast með þessu Úlum Hæ rétti svo við gerum í fyrra þegar tónleikarnir voru í Vaglaskógi það var stórkostlega skemmtun og þetta verður ekki síðra því get ég lofað þér
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur þú svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun reyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum Betra bak, faxafeni og á Akureyri

0: sent í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Láttu Róborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
9: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.

0: lagið The Seven Sounds Ég verð bara við ekki Ég bara svo spenntur fyrir því að fylgjast með Gunnleifna í gólfinu í dag og hann fer að stað klukkan 18.20 á eitthvað tíma bara svo að það sé á hreinu Það verður stórkostlegt að fá að fylgjast með þessum unga manni spila golf á stóra sviðinu Þú taldur stóra svið, það á þingullin núna helgina Moment.is, það með salin í gangi og ef þið heyri kaljólag hér og eftir, þá sláðu það á þráðin
1: Þetta bylgjan

0: Eru þetta líka fína lag, endur hann elvar miklu betri einn, við ætlum að fara að leipa fréttum frá fréttastofu.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is.
8: Hey! Nei!
9: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn!
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsala.
16: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Réttarlæknir segir að dóttir Mingting Mansell sem ákærð fyrir morð í Edition-málinu svo nefnda virðist hafa verið með klór áverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klór áverkarnir gætu bent til þess að dóttirinn hafi streist á móti er hún var haldin hálstaki af foreldrum sínum. Mingting hefur haldið því fram að dóttirinn hafi sjálf viljög leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttarhöldin í Edisjómálunni eru komin á þriðja dag og í réttarsalnum er fréttamaður okkar Ragnar Már Másson sem greinir ítarlega frá málinu á Vísi. Þingforseti hvatti þingmenn til þess að vera með athyglina í lagi í þingsal í dag en það þó nokkrar atkvæðagreiðslur á dagskránni. Til stendur að ljúka þingstörfum á morgun og þrjú þingmálstjórnar andstöðunar verða jafnframtekin til umræðu. Þingmaður framsóknar vonar að þingsályktuna tillaga greiningu á jarðarkaupum erlendra aðila ná í gegn og segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.
17: Það eru sko í kringum kannski 150 jarðir, kannski nær 200 ef í dag það ekki nákvæma tölur til en við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir 10 ár, eftir 20 ár og þá sé komin einhver veruleiki í þessum auðlindamálum sem að við eigum erfitt með að vinda ofan af.
16: Segir Halla Hrund Logadóttir þingmaður framsóknar og flutningsmaður tillögunar. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni, segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar HMS. Þá séu áhrif vaxta hækkana síðustu mánuði ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaði. Samkvæmt nýrri mánaðarskýrslu HMS einkennist lánamarkaður af aukinni ásókn heimila í óverðtryggð íbúðalán hjá bönkunum eftir að verðtryggð lán lífeyrissjóða voru alls ráðandi í fyrra og þá taka fleiri lán á föstum vöxtum en breytilegum.
18: Það gefur alltaf vísbendingu það að hérna, það ekki mikla væntingar að vextir lækki hratt á næstunni. Að fólk vilji festa vextina eins og þeir eru akkurat núna, mögulega það vegna þess þær óvissa ástand í efnahagsmálum.
16: Og þetta segir Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur HMS. Nú veðrið setti striki í reikningin á US Open risamótinu í golfi og hafði það ekki staðið yfir lengi í morgun þegar fresta þurfti leik vegna þoku í tvær klukkustundir. Keppendur yfirgáfu völlin en héldu áfram rétt rúmlega eitt að íslenskum tíma. Ljóst þykir að innkom íslenska kylfingsins Gunnlaugs Árna Sveinssonar seinkar eitthvað en hann átti að hefja sinn hring rétt fyrir klukkan 7:30 í kvöld. Bein útsending frá fyrsta keppnisdegi US Open hefst klukkan 4 í dag á sín sport. Nú frétti verða næsaður á bylgjunni klukkan 3 en þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Er örugt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, hann eins gott að vera öllum að gáta út í umferðinni með öll þessi myndan sem að sjá af skrýtmum framúrekstri og ég veit ekki hvað, þetta stór hættu stundum. Maður þarf allan að vera með öll, allar, sko öll gátt opin þegar maður á ferðinni á þjóðvinum. Það miklu betra.

0: Gísladóttir, svo eina sanna. Algjörlega frábær, frábær tónlistakona. Já, gamalt gott svona til þess að ylja manni aðeins. Við ætlum að fara að horfa til veður sérna eftir stuttastund og svo minn ég ykkur eftir á að sperra erum vel eða við leiðu heyrir Kali og lag að sláða þráðinn. Þá ætlum við að bjóða ykkur upp á tvo miða á þessa stórkostlegu tónlistar hátíð bergmál sem að verður á Þingvöllum núna á laugardaginn og dagskrá hefst klukkan 14.00 menn hvað til þess að vera konin tímanlega til þess að svona reyna að koma sér almennlega fyrir og allt það en það nú ýmislegt fleira að vera í sumar það ekki bara þessi hátíð þó að hún sé all, á allra næsta liti en kótilettan sömuleiðis tónlistar hátíð sem að hefur heldur betur fest í sessi síðastliðin ár og við ætlum að fræðast aðeins meir hana við hófum að heyra í honum Einari Björs sem að nú aðstandandi þessara hátíðar hérna rétt og eftir að fá að vita hvernig og kurslas og allt þar framöndir guttónum
1: Innotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólur. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is.
10: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Leifðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
13: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
14: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
15: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
16: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá horfum við aðeins til veðurs eins og verver og hér segir að það sé norðustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og sunnan verður Snæfellsnesi. Það verður rigning á norðustan og austan verður landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Það verður síðan norðustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til rigning á norðan og austalands og svo skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til hiti verður á bílnum svo 6 til 15 stig og það verður mildast suðvestanlands og í rauninni ef maður horfir á næstu dagana að þá þetta svona hitastig þetta svona 13-14 til 15 gráður á suðvesturhorninu og eru lítið svalara annar staðar og vætur samara á norður og austurlandi.
17: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
18: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er hann Jamiroquai og hann komst í sko hæstu hæðir í músikinni hérna á síðustu öld sko en ekki bara út af músikinni heldur út af sko brjálaður í bílatallu og maðurinn hann gat alltaf ekki haldið á teininu sinni frekar en ég veit ekki hvað hann var meira minn alltaf brólaus en bílaflotin sem hann var á ég dúta mía Heyrðu og við vorum nú að tala hér ég var að segja ykkur frá þér rétt á hana það ekki bara stórtónleika núna laugardaginn heldur mikið að vera á landinu í sumar og heldur betur búið að festa sig í sessi hátíð á Suðurlandi sem heitir Kótilegtan og þar fremstur meðal jafninga Einar Björnsson bara EB
1: já
0: það er í síma með mér, EB
1: EB, sællinur, sællinur
0: var það ekki Björnsson?
1: Jú.
0: Ég ætla það að segja, það var að rugla eitthvað
1: Nei, alveg hár rétt
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Forðist eftir líkingar Björgun sett Lesur minningast
0: Algjörlega Hvað þeir eru, hvað að frétta á Suðurlandinu?
1: Það nú bara ótrúlega gott
0: Er það ekki?
1: Og talandi Jamiroquai, ég sá hann núna í janúari O2
0: Já, það var það?
1: Já, bróðum mig í flugferð fram og tilbaka heila að sjá þetta
0: Hvernig
1: það
0: var?
1: Það var geggjað, sko Ég var búin að gleyma því hvað hann góður sko.
0: Já,
1: en,
0: fullt
1: að lögum sko. Ég var bara að djama eitthvað ef ég kem með en svo var þetta bara virkilega interessant og fólk öskur söng og dansaði frá fyrsta lagi ég ætla að vera fúlikallin og sitja allir stóðu upp ég var, nei, setjist þinn ég ætla að sitja nei, það stóðu allir allan tíma aðja Gekkið að tónlingar
0: á
1: öldum manni
0: já, sjúklur tónlistamaður sko.
1: En það annað við, svali, við
0: Segðu þau, ég datti nú svona óvænta tólaga fyrir nokkrum ára síðan og sá Rick Astley sem var hitt upp fyrir, sko, haldur take that tólinga og hérna komið svo óarkáma geggjöður
1: Já, ég skal trúa því
0: og bara umið, fullt
1: að lögur og...
0: Já, og ég einmitt til að þetta eru 2-3 lög neinir á mig tíulega program og það átt að ég með auðvitað, já, þetta já, alveg, þetta lag og svo fram sko.
1: Enn fyrir máli, þetta safnast oft í sarpin já. Svo gleyma þér, mann bara eitt, tvö lög sko.
0: Já. En nú kótulegtan framundan og það eftir júli, næskomandi eða þess að tíundi til tólta hvernig það,
1: já, þetta svona þetta officially 11. til 12. svona tónlistarhátíðin per se
0: já.
1: Þó við þjóstörtum alltaf orðið núna á 50-um sem að verður kynnt núna fljótlega
0: okay.
1: með svona fjölskyldu fríum tónlingum en svona aðal þunga mikta kvöldin eru þarna fasta ára og lögadagur 11. og svo 12. Já, nei, 10. og 12. 11. fyrir gjöðu
0: já, 10. og 11. fasta ára og lögadagur
1: já, hérna
0: og það, sko, það eru 30 auglýst atri
1: já, það eru 30 auglýst atri á þessum tönkvöldum
0: já
1: og já, bara má segja að það var nú 15 ára ammæli fyrra og tókst gríðilega vel og við erum kannski sístu 5 árin náttúrulega virkilega svona góð mæting og frábærstemning og það var alltaf verið gaman en þetta er svona fæst í aukana og við erum svona verið það heppin sístu 3 árin allavega, við erum lokað og hætt að selja vegna þess að það er bara selst upp og sem eru þetta bara ákveðið þægindi í okkar tilfelli vegna þess að Við erum svo, já við erum alltaf hrættum með að fá jafnvel bara enn fleiri heldur en við viljum Því það er alveg hættan
0: já,
1: Því við erum bara við liðin og Reykjavík það sem er 150.000 manns Og ef alltaf með opna hörð og selja og þá bara getur fengið 10.000 en svæði ber bara 5.000 Þessan er alltaf þetta svolítið
0: Þú er búin að læra
1: Já, og bara finn út því að við geta sagt þér þetta nú er bara stopp sko. Því það er svolítið mikið
0: að
1: driði
0: En sko það er, að því að þetta er að hörku line-up og hérna, bara þannig aðeins að laupa yfir allan eitthvað því, það er Retro Stefson það er herra Nettismur og 95 Blöð Aron Khan, 12.00 útrúlega skemmtilegir, MC Gauti GDRN, þú ert með Selmu Björs sem að kemur hann, Papadnir Kristmundur Axel, Sega Beintens stöðulabandið, Páll Óskar við þetta og Klara Einars verið Bergmann, svo eitthvað sér nefnt þannig að hérna, er ykkur Hauksson
1: Já, það er dýrt
0: Það er rándýrt Þannig að, og svo reyndar fullt af fleiri atriðum sé, það eru 30 atriði sem eru þegar klára og svo mögulega eitthvað annað sem verður þarna líka
1: Já, það hefur verið svona kultúrin í okkur að hendi eitt leyni atriði sem er svona surprise og sem er alltaf svolítið gamar, svona fólk átti ekki vona neina öðru en það er svo bara að gerist þetta og það er svolítið skemmtilegt, veist mér sem er fyrst svolítið gamaldags Bönni mín vilja ekki að ég auglýsi leyni atriði það er bara á að koma eða kemur en you never know þetta er bara hvað kemur upp hattir hverju kvöldi og hérna, þetta er alltaf sem er auglýst og hérna Enni og það bara er virkilega við náðum flottu line-upi þetta árið
0: Já.
1: Og hérna gekk flest allt upp sem við lögum upp með
0: okay.
1: og þetta margir sem að komast ekki að og vilja koma ár eftir ár eftir ár en ég þarf alltaf að segja við að þetta er nú ekki það mörg að við getum ekki haft alla, öll árin það verður að vera eitthvað dýnamik og þessum eru sumir svekti núna að hafa ekki fá að spila og þeir verða næst
0: En hvernig er þetta, ef þú kemur að fyrst ég að þetta eru það mörg atriði mm. þú veist, það er bara mæting klukkan þú veist, fimm
1: Já, sko, talandi fimm, nei hins vegar, sko þetta byrjar nú 9-10 cirka núna við nú aðeins vera aðeins að flýta þessu aðeins og, mm. og svona með kultúrin er að breyta sem betur fer,
0: já, já.
1: Fólk er að mæta fyrr en við sem hins vegar að spila til hins vegar 4 og 5
0: og það
1: við leysum það þannig
0: já, já, já.
1: Og það er svolítið sérstætt, þetta er svona svolítið þjóðatíðastemning í því
0: já.
1: Spila langt frá meðu kvöldi og það er nánast bjarti í lafnan sólarringi þarna sko
0: já, já, já.
1: Og já, og veðrið yfirlega leiki við okkur sko, það er nú svo merkilegt öll þessi 15 þessi 15 hátíðir hafi bara verið ótrúlega þægjald og gott viður
0: já, En eru flestir að koma og gista?
1: Hvernig það er alveg 50-50
0: já.
1: Það er náttúrulega verið mjög margir og við erum svo heppin að vera með hérna frábært samstarfið handknattleiksdeildina sem sé um gistinguna nú er að stórt tjálsvæði svo er náttúrulega tjálsvæði gott fyrir og Selfossi og svo öll hótelnum og svo lið þetta er yfirlega orðið kjaftvilt þarna að fólki og þetta ljósi nálaðirna getur fólk kert um milli sem er þetta mikið gert
0: já, já,
1: og hérna
0: það dregur einhver stuttastráðu kerir
1: já, já, já, nákvæmlega, nákvæmlega þannig að það er svona alveg beggja blans og það verður ennþá sá háttur núna það er þetta flotta tjálsvæði sem við höfum fyrir gesti og, og hérna sem hefur reyndar er breakthrough í þessu og næsta ári held ég að þá ef að guður lofar þá verður nýtt tjálsvæði sem verður aðgengilegra fyrir gesti,
0: já,
1: sem
0: verður okay.
1: nær og hérna það verður svolítið svona þælera, hittir svona solti í burtu en á Selfossi þó og hérna
0: það er okkur
1: já, já, nei, en þannig það er bara, sem sé, þetta er 16. hátíðin og 15. ámæli fyrir að tókst gríðarlega vel og góð stemning og frábært viður eins og svona oftar en ekki hefur verið, það hefur verið ótrúlega gott viður heilt yfir en frábært í fyrir enga síðar og þá er svona auka stemning nýri í okkar nýja miðbæði sem er frábært tólk þarna sem er komið og það var hörkudaskra þar og ég heika að það verð nú aftur svipar áttur á í ár,
0: já.
1: Bara með bullandi stemning, svona við miðdæg.

0: yngri og allt í bland og hérna byrjuðum þarna með sölu á þessum daginn og eða já í maí og þetta lofar virkilega góðu. Við byrjuðum mánuði síðar að selja henni fyrra,
1: okay.
0: Seinna fyrir ekki og erum eiginlega samt komið fram úr árni fyrra, þannig að þetta lofar því að svona lofar frekar góðu að þetta verði sambarileg hátíð ef ekki stærri.
1: Já.
0: Og line-upið er líka þannig og þess, þannig að við erum ákveðlega þakklátt fyrir þessar hérna, viðtökur og svona.
1: Og hvar erum við að fara að segja með hana? Hvar köpum við þetta?
0: Þetta er inn á kótilettan.is, þar er allt með þess aðlega einhverju og hérna og það má svona kunngera það á morgun, þá er svona síðasta verðhóp.
1: Já, klokan, þú meinar
0: það? Já, klokan tíu fyrramálið þá stökk breytist verðið, það tvöfaldast.
1: Nei,
0: það mun hækka.
1: Já.
0: Því miður að því að við eitthvað staðar eru mörkinu liggja og þarna er þessi punktur, það er 19. júni, klukkan 10 í fyrramáli, þá er þetta verðhopp.
1: Já, en verði í dag er þá?
0: Verði í dag er 18.990 fyrir báða dagana.
1: Ok.
0: Og fer í 20.900. Já. Þannig að, en við erum nú svona, við erum ákveðum að spila með ríkisstjórninni og það fyrir bara að blanda pólitíkinn í þetta.
1: Á, hækka minni verðbólga.
0: Já, akkurat. Mm. Já, við ákveðum að sýna okkar þroska og taka þátt í þessu að eiginlega nánast bara hækka mikið neitt, milli ára. Það var heila 1000 krónur sem er nú ekki einu sinni verðlag, sko.
1: Nei.
0: Þannig að við ákveðum að bara haldi þetta og við erum bara þakklátt nummer 1 og 3 hversu mætingin hefur verið frábær undanfarin 5 ár og stemmingin af samarskapi. Þannig að við sáum við þurfum ekkit endilega að hækka þetta, við bara halda orma í gleðinni. Sérstaklega því við stækkuðum svæði fyrra gríðarlega mikið og það var miklu þægilega fyrir fólkið og miklu skemmtileg upplifun, þannig að við erum bara svona þökk sér þessu góðu nágrunum okkar, þannig nágrunu, þá gátu við stækka þetta og þannig að nú er bara fullt rör og tóm gleði framöndan og 3 vikur í hátíð og nú er bara að gera fyrir fólk að teikja sig með á besta verðinu.
1: Já, emmitt.
0: Og hérna, svo
1: er bara... Ég lagði þetta nú vera fyrir 2 daga, sko.
0: Já, og ég myndi segja að þetta væri sennilega það hafkvæmasta afþreying sem við getum fengið á Íslandi í dag og hefur svo verið allar göttur. Það nú alltaf verið okkar lenska í þessu að hafa þetta gríðarlega sangjant fyrir kúnan og ég held að það sé bara partur á gleðinni í þessu. Þannig að
1: einu við verum að geta fólk til þess að fara inn á síðana kótilegta.is og tryggja sér með hana. Það er 18.99 í dag, hækka klugan 10 fyrirmálið.
0: Akkurat.
1: Þannig að það erum ekki að hafa hraðar hendur.
0: Yes.
1: Takk fyrir komin á, við ætlum að fara í smá ferðalag hérna með drengjum sem að við þekkjum öll mjög vel og slóðu gegn fyrir mörgum ári síðan. Heita Retro Stefánsson verða með okkur eftir ör stuttastund, en Einar, takk kjærlega fyrir komuna.
0: Og koma fram í fyrsta sinn á hátíðinni.
1: Já, það er svo leiðis.
0: Fyrsta sinn, já.
1: Anna.
2: Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Vissir þú að

0: Viaplay-pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
8: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.

0: skemmtilegt band Þetta Rétt og Stefson og lag sem heitir Glow Ég veit og manst þetta þessu Verða á kótilegtin í fyrsta sinn Núna 11. 10. og 11. júli sem að hátíðin Og við maður gerum þetta ekki sem meða núna En á kótilegtan.is Og í dag til tíu fyrramálið Á 8.990 fyrir báða dagana
1: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg Alla daga
2: Oh, Father, tell me

0: Algjörlega frábærslag, þetta eru drengir í Kaleo. Og eins og voru búin að tala um, þá var það bara þannig. Dillin var þessi, það heyri slag með Kaleo, þá slær þú á þráðinn í 5, 6, 7, 11, 11. Og þetta bara, það voru alltaf fyrstu tónandi færðan að stað og þá náttúrulega fór allt í gangi í símanum. Og fyrstur meðal jarninga, það var hann Árni Traustason. Kottu sæll, hvernig hefur það?
1: Bara gott.
0: Er það ekki bara?
1: Jú, ég hefði bara mjög gott.
0: Já, nú stefnir í það að þú sést búin að tryggja þér þessa tvo meða.
1: Já, ég einmitt vissi það ég vakla sko ég, þannig að þetta alveg kærkomi.
0: Já, einmitt, það var ræðislegt að sjá það er að vera pottið ekki síðan núna og það er alveg klárt mál að þú mátt ekki missa af deginum sjálfum, hann er líka mjög skemmtilegur hann aðeins frá. Það er bara komið
1: snemma. Já, það er ekki bara eftir hátdegi,
0: það. Sko, þetta byrjaði sett klukkan 2 og svo er held ég, okay. Ef ég mani þetta rétt án ábyrðar að þá eru þeir 14.30 að spila óramagnað í hálftíma, bara svona smá sesjón.
1: Já, klassik.
0: Nánast eins og soundtest, en ég með sá það í fyrra og það var svo geggjað, sko. Og...
1: Já, hvað er að heyra því, það var stendur.
0: Já, svo getum maður reynda hlusta á það í bitni hérna bylginni líka. Herðu, Árni, ég er með allar helstu upplýsingar, tveir miðar á leiðinni til inn í Emil.
1: Læsveit fæli, takk ég, og hvaðan getum við svo bara farið upp og gist í topptjaldi bara þetta hlutan og...
0: Já, svo fyrir bara topptjaldinu, ég held að sé reyndar ekki opið tjaldsvæði þetta því miður, en ég meina, ef þú ertu topptjald, þá stoppar þú bara eitthvað starnast þar.
1: Já, geggja, takk kjærlega fyrir mig og bara áfram bylgjan.
0: Áfram, takk, takk fyrir, bye bye. Það eru þá eru meðanir fannir í bylgin, þið eru nú ekki að örönda, það verðum fleiri meðanastu dagana á bylgjan.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Engin vinnu friður. Freymer í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar. Opið á laugardaginn. pkarlsson.is.
1: KitKat. Brjótur ferðalagið með KitKat. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
3: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hólmsteinn Harðarsson hefur komið sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiðiskipi í Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýraverndar. Aðdragandinn var ekki mjög langur að og undirbúningur takmarkaður. Hann veit ekki hversu lengi hann getur dvalið í tunnunni, er með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batteri á símanum sínum. Hólmsteinn segist ekki vita hvað annað hann geti gert til að styðja við málstaðin en hann skipulaði mótmælin upp á sitt einstæmi.
4: Ég hættur og kvíðin og já, sem að kannski þetta smávægilegt eða við hvað talið þetta eru að upplifa eða þetta er í þeim aðstæðin sem til endi.
5: Varstu búin að hugsa þetta lengi að fara upp í mastur?
4: Nei, það er ekki bara verið gæðir, það fyrir daga, næ.
3: Og þarna heyrðum við í Hólmsteini tala við Völu Árnadóttur formann Hvalavina sem hélt niður á Reykjavíkurhöfn til að forvitnast áformans. Þess má geta að forsvarsmenn Hvals HF hafa ekki óskað eftir aðkomu lögreglu vegna málsins. Ráðgert að veiðar hefjist á allra næstu dögum samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Nánar má lesa máli á Vísi og fjallaverður einnig það í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Og við förum í dómsal. Yngri systir Mingting Mansell sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík segir að dóttir þeirra hjóna hafi ekki verið sjálfstæð og raunar hafi hún verið háð foreldrum sínum. Mingting hefur haldið í fram að dótturinn hafi sjálfviljug leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttalæknir segir að dótturinn virðist hafa verið með klór áverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klór áverkarnir gætu bent til þess að dótturinn hafi streist á móti við hálstak foreldra sinna. Mingting hefur haldið því fram að dótturinn hafi sjálfviljug leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Þinghaldi í málinu lokið í bili en verður að óbreyttu haldið áfram í næstu viku. Fréttamaður okkar Agnar Már Másson var í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og greinir ítarlega frá málinu á Vísi. Nú veðrið setti strik í reikningin á US Open risamótinu í golfi og hafði það ekki staðið yfir lengi í morgun þegar fresta þurfti leik vegna þoku í tvær klukkstundir. En það stefnir í afar spennandi mót segir á sportsíðum Vísis Gunnlaugur Árni Sveinsson mætir til leiks fyrstur Íslendinga í sögunni. US Open verður sýnt í beinni útsendingu á sín sport. Útsending var frá fyrsta hring útsending frá fyrsta hring hefst klukkan 4 í dag og fer Gunnlaugur Árni af stað í sinn hring klukkan 18:20 að óbreyttu. Á morgun verður lengri útsending frá mótinu sem hefst klukkan 12:30 það leti sem Gunnlaugur hefur sinn annan hring. Nú frétti verðina sæðar bylgjunni klukkan 4 þá hann til að finna allt þessi fréttmál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Já, ekki trukk, þú nefum að hafa allt sem á hreinu þegar við höndum að staði í ferðalagið og ég segi nú bara því sem að fara eitthvað góða ferð. Fáum hann að sænst eðalpopp eint ég að koma hingað til Íslands að spila einu sinni The

Sála sjós mín svo framat lag sem að heitir gott að vera til Þetta svona, sem að segja á slæmri íslensku, svona feel-good lag einhvern veginn Já, herðu, það er 18. júni í dag, tíminn æðir áfram og það margir að halda upp á afmælisdaginn í dag til dæmis Rakel Guðfinns, hún á afmæli í dag Stóra afmæli, nýlega til hamingju með daginn og Hreggviður Jónsson sömuleiðis Nú, svo það Kristján Ingi Gunnarsson, stórvinur minn sem að heldur hátíl að vonandi upp á daginn til hamingju með daginn, elsku kallinn og svo það Brynhildur Ólafsdóttir, útivista kona og var fjölmiðlega kona og á til Hún heldur líka sömuleiðis upp á daginn í dag, vonandi hátíðlega og við óskum öllum öðrum afmælisbörnum innilega til

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
12: Bítið býrur góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Það fyrst að tala ferðalagið. Eitt sér bara skjótin, sko. Þetta mikið metnamál hjá mér. Þegar þið bíðið eftir töskum á flugvöllum. Það var svona lína.
15: Hafið sé
14: línuna sem í kringum
15: töskum. Já, ég sé hana og það óþægilegt að fólk fer inn fyrir hana.
14: Nú fer maður að falsa skilríki og gera sig 67 ára og...
15: Þetta
14: er svo ókjum vítamín.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
18: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá er það norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og sunnan verður Snæfellsnesi. Það verður síðan rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Það verður síðan norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurft að kalla vestan til hiti verður á bylnu 6 til 15 stig og mildast suðvestanlands.
20: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.

og lag sem heitir Flugvélar á bylginni. Já, það mikið að vera núna þessa helgina og það náttúrulega málmálan eru tónleikarnir sem að verða sjálfsögðu núna á laugardaginn, tónleika hátíð og það svona, já, ég hef ekki að segja það, menn sem alltaf að tryggja sig með á þessa hátíð hjá Kaleo þurfi svona að fara allan að spá í það, það eitthvað eftir að miðum en það má gera fyrir að vera 20.000 manns eða allan að það sem ég heyrði núna síðast sem það verður eitthvað svakalegt og menn þurfi svona aðeins að plana og plotta hvernig þeir alltaf hafa þetta og hópa saman í bíla, ekki allir að fara á sig hverjum bílum og svo fram eða taka bara rútuna

0: drengindir í trein og lag sem endur Hey Soul Sister. Heru, það verður núna lögðan sem tónlingarnir, stór tónlingarnir eða tónlingarhátíðin er á Þingvöllum Bergmál, það sem Kalli og leiða þannig að fara hóp en þetta byrjar þeim að klokka 2 sem að koma fram dyrun og Kalli og þetta stuðmenn get ég enn Muggison, Helgi Björs Hjálmar Emilian Torrini, KK og Július Meyvand en drengir þeir Kalli og koma til að spila og rammagnar klokkan 2:30 á Þingvöllum og ætlum að senda það út hér í beinu útsendingu í bylgjulistinni núna á laugardaginn þannig að þeir sem að ná ekki að koma geta allan að fengið að heyra það á live þar yfir meðan daginn og mjög skemmtilegt að sjá að spila svona fyrir þetta notu þetta sem svona það var ekki soundtest en nú við svona þessari lág rafmagnari stemningu og gerði hlutina mjög skemmtilega
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með Kali og kveði frá þingvöllum moment.is
3: Time to laugh!
4: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus
5: Something like that, yeah
6: Erum að taka upp nýjar vörur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi

0: umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4-7.
5: Það erfið að ná því en Donald Trump.
6: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
5: Ég sitt bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
6: Nei, ertu í ól eða...
5: Nei,
6: ok.
5: Það bara alltaf þegar ég fer út að leik á endara dætti í bölvu villu.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class.

Lady, I won't back down á bylginni. Ég sé að það eru margir að fara alls fæti núna fyrir þess að koma til helgi. Það nóg að vera. Það aðeins að horfa hérna svona viðriveðrið á landinu. Það verður nú svona einna helst. Það svona viðrið til útilegu á suður og suðvesturlandi. Svona það helginna og það verður þetta svona að banka í þetta svona 16-17 gráður þar sem að verður líðast lögða og sunnudag og sólin skín víða samt bán í dag á sunnudaginn til dæmis og svo er lögða þarna bara nokkuð skýjar en hlýr og mildur á suðvestornun þannig að þeir sem alltaf bara eitthvað þá var þetta kannski það svæði sem að þetta helst að horfa til en þetta eruðu náttúrulega með allt saman á reynum ger ég ráð fyrir eruðu smá músík sagði hvað reyngan Jónas Bróðes og svo er að Google Dolls hér eftir stuttastund

0: Já, þurfum aðeins að fara að draga niður í þessu og það alltaf að verða klart hér hjá Reykjavík City sem að fara hér í lotti strax eftir fjögur fréttirnar en við ætlum að leipa fréttum frá fréttastofu fyrst Þeir Google Doll sem hérna með okkur komu 2004 hessu útgáð og orginallinn hefur komið út með Supertramp 1977 hvorki merni minna en við heyrist aftur helgina og vonandi hafið alveg hreint ótrúlega gott það sem eftir í viku
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, kerlingarfjöll. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni, en dönsku gró.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Það rán kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni.
16: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hólmsteinn Harðarsson hefur komið sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiðiskipi í Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýraverndar. Aðdragandinn var ekki mjög langur og undirbúningur takmarkaður, hann með svolítið nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum. Hólmsteinn segist ekki vita hvað annað hann geti gert til að styðja við málstaðinn en hann skipulaði mótmælin upp á sitt innstæmi.
19: Ég er hættur og hérna kvíðinn og já, sem að kannski það smávægilegt með við hvað talið þér þurfa að upplifa eða þeir eru í þeim aðstæðins að tilhendi.
0: Varstu búin að hugsa þetta lengi að fara upp í mastur?
19: Nei, ég er ekki bara verið í gær, þetta fyrir daga, maður
18: Og þarna heyrðum við Hólmstein tala símleiðis við Völu Árnadóttur formann Hvalavina sem hélt niður á Reykjavíkurhöfn til að forvitnast áform hans. Þess má geta forsvarsmenn Hvals HF hafa ekki óskað eftir aðkomu lögreglu vegna málsins. Ráðgert að veiðar hefjist á allra næstu dögum samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Nánum að lesa málið á Vísu og sjá mynd banda af vettvangi en fjalla verður einnig það í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Nú rekstur aðhluta Reykjavíkurborgar var neikvæður tæpa 4,6 miljarða á fyrsta ársfjórðungi. Þótt það sé framför frá því fyrra var niðurstaðan rúmlega 1,5 miljardi krónum verri en áætlað var. Helsta frávikið í rekstrar niðurstöðunni sagt nettó fjármagnsgjöld sem var rúmum 1,5 miljardi yfir áætlun. Það ekki til hærri verðbólgu á fyrstu þremur mánuðum ársins sem reikna var með í áætlun að því kemur fram í tilkynningu borgarinnar óendurskoðað rekstrar uppgjör. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona látin 86 ára að aldri. Hún var fjölhæf listakona og hlaut edduverðlaun í tvígang fyrst árið 1999 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Englar Alheimsins og síðar árið 2012 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Eldfjall. Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverðlaun Grímunar þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskrar leiklistar í meir en hálfa öld. Frekari eftirmælum ástsæla listakonu má lesa á Vísi. Og bein útsending frá fyrsta hring á US Open risamótinu í golfi var að hefjast nú klukkan 4 á sín sport. Gunnlaugur Árni Sveinsson mætir til leiks fyrstur Íslendinga í sögunni og fer að stað í sinn hring klukkan 18.20 að íslenskum tíma. Á morgun verður lengri útsending frá mótinu sem hefst klukkan 12.30 það leiti sem Gunnlaugur hefur sinn annan hring. En frétti verða næst sæður á bylgjunni klukkan 5 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
21: Jó, komið í sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis að þessum mánudagur, nei, það ekki mánudagur, það fimmtudagur.
22: Það fimmtudagur.
21: Alveg eins og mánudagur.
22: Algjör, jú, en það fimmtudagur, það föstu ára morgun, hugsa þér.
21: Hverjum datt í huga að hafa 17. júni á miðvikudum?
22: Einhverjum snillingi með það geggjað.
21: Í gær. Já. Það var gott að taka smá frí í gær, fórstu í skólgöngu?
22: Nei, ég mætti eins og vera rútstún og þar var ansi mikið markmenni.
21: Já, við ætlum að bralla ýmislegt í dag, við ætlum að nú svona að spreða okkur aðeins nýr á þing og það verið að, já, þingmenn núna á loka sprettunum að það gert ráð fyrir að þingstörum ljúki á morgun og var ekki Þórun Sveinbjarnardóttir fórst alþingis að hvetja þingmenn til að hafa hraðar hendur á tökkunum.
22: Jú, flýta sem með puttana, Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins ætlar að spjalla við okkur þetta málefnum sem við verið að klára á svona síðustu stundu og kannski málin sem að verða eftir.
21: Við opnum fyrir síman, áður en klukkan slær 5, 5:67, 11:11 og það gaman alltaf að heyra í hlustendum.
22: Já, og það líka mjög gaman að heyra í þeim sem að kemur til okkar eftir klukkan 5. Páll Pálsson hjá Pálsson Fasteignasölu, við ætlum að ræða við hann aðeins þessa frétt sem að kom eða þessa skýrslu sem að HMS var að gefa út sem sýndi fram á að hlutfall fyrstu kaupenda í aprílmánuði var það hæsta frá árinu 2007.
21: Frá því herrans ári, við erum að tala sko tæp 40% undirritaðra kaupsamninga í apríl, það voru fyrstu kaupendur.
22: Hugsa sér, og svo náttúrulega förum við aðeins yfir nýútgefið fasteignamat fyrir 2007 sem að kom sumum í opnuskjöldu, til dæmis þekki nokkra sem að sáu lækkun.
21: Heyrðu, Stefán, stór spurning, hvar eru moskítoflugurnar?
22: Já, það stóra spurningin. Ég hef ekki séð eina, ég hef ekki frétt af neinni og meiri sem hef ekki
21: hitt af... Ekki það maður
22: saknir það? Nei, ég segi það ekki, þetta svona, já.
21: Ég hef ekki hitt neitt sem hefur verið bitin núna allavega. En nei. Kannski eru það setna eiga eftir að byrtast, en við ætlum að tarfa hann Andreas Guðmundsson, hann líffræðingur og svona sérfræðingur í smáríkinu og já. Fara yfir flugur almennt ég líka sé voða lítið af flugur í lögadalum
22: sérstaklega lítið hann líka maura sérfræðingur og langar að spyrja hann út í sko má ég ennþá vera út á palli hjá mér og missa bara brauð og mylsnu og onni hérna pallinn og hafi ekki áhyggjur af einhverjum maurum með að við til dæmis eins og Spáni
21: já.
22: Að missa eitthvað smá í gólfið og hefur komin runan bara að þessu skilur mig
21: já vill maður gera fleira margir foreldrar veltaði fyrir sér hvort tími sem börn verja í tölvuleiki sé á kostnað samskiptafærni eða sjálfstrausts eða annars persónlegs þroska. En við heyrðum af áhugaverðu samstarfi varandi þetta.
22: Já, þá var Dale Carnegie og Arena Gaming sem er í turninum í Kópavogi. Það er stór og mikill svona tölvuleikja salur. Dale Carnegie og Arena hafa sem sagt leitt saman hesta sína og eru með einhvers konar kynningu á því hversu gott það getur verið bara fyrir börnin líka að vera í tölvuleik. Þetta er ekki bara eitthvað einangrandi sko.
21: En þessi töf fyrirtæki alltaf fara í samstarf um tölvuleiki og félagsfærni barna. En svo alltaf tala um HM í fótbolta.
22: Já, það er maður sem ætlar að spjalla við okkur sem maður getur aldeilis spjallað. Það er Máni Pétursson. Hann er náttúrulega umboðsmaður, fjölmiðlamaður, rithöfundur og stjórnarmaður í KSÍ. Má hann að spjalla við okkur um HM, hvernig þetta fer á stað? Og svona, já, hvað kannski mögulega mætti betur fara.
21: Við ætlum að spyrja hann að því hvort drykkjapásun á HM sé hreinlega að drepa leikinn.
22: Akkurat, en næst hins vegar hjá okkur er það stjarnan í íslensku golfi eða bara íslenskum íþróttum í dag.
21: Já, Gunnlaugur Árni Sveinsson sem að ég hefur leik, núna ekki búið að fresta þessu á US Open, er ekki eitthvað aðeins smá frestu fram á kvöld?
22: Jú, þá var eitthvað pínlítil hérna þoka á vellinum þannig að þessu var frestað tvo tíma við ætlum að spjalla við Svein Kristinn Ögmundsson hann, það er pappi Gunnlaugs Árna sem að ætlar að keppa á eftir og það verður mjög spennandi að sjá svona hvernig tilfinningin er að vera þarna á staðnum.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það styttist í stóru stundina, Stefán.
1: Já, US Open er framundan og undir verulegum kringustæðum var það bara ég nokkuð spennandi, skemmtilegt að horfa á. En guð minn góður hvað það verður gaman að horfa á þetta núna vegna að við erum með okkar mann á staðnum.
0: Hann Gunnlaugur Árna Sveinsson sem ætlar bara að hefja leik núna í kvöldi. Það búið að vera eitthvað svona vesen með veðrið þarna.
1: Já, eitthvað svona, eitthvað til. En við náðum í pappans. Sveinn Kristinn Ögmundsson er á línunni, sæll og blessaður, þú ert þarna á svæðinu eða ekki?
0: Ásamt konuðinni og mömmu Gunnlaugs.
2: Já, já.
0: Ja, hvernig staðan núna og við erum aðeins svona að skoða veðrið, eitthvað seinkun á þessu?
2: Já, það komin tveggja tíma seinkun, það var svo mikil þoka í morgun á vellinum og hérna, þannig að það voru tveir tímar sem að leikur var stöðvaður. Mm. Þannig að í staðan fyrir að fara út hérna, hvað 2.20 að staða tíma, þá var þetta orðið hvað 4.20.
0: Já.
2: Þannig að en veðrið er svo sem fínt, nema það að það er veðurspáin svona kallar er að sýna fram á töluvert hvassviðri í dag og raun og veru kviður alveg upp undir 20 metra á sekundu sko fyrir okkur Íslendingar sem þekkjum þá mælieiningu þannig að það verður að vera erfiðar aðstæður.
1: En má samt ekki svona sjá fyrir sér að þetta sé fínt fyrir Gunnlaug sem er alinn upp í íslenskri veðrátti í gólfi.
0: Já.
1: Í 20 metrum á sekundu.
2: Það má alveg segja það. Hann ætti alltaf að þekki þessar aðstæður. Það er ekki spurning sko. Þannig að það verið gaman að takast á þetta. Það má alltaf líka eftir að sjá bestu kylingu heins svona díla við svona veður og er raun og veru harðan völl og mjög erfiðar og flatir með miklu landslagi þannig að það verður virkilega gaman að sjá hvernig þessi bestu takast á við þetta líka.
1: Þetta eru hröð og erfið grín þetta á þessum velli.
2: Já, þau eru það. Þau gefa raun og veru ekkit óbóðslega, það er ekkit mikið pláss á þeim sem er þetta slá inn á þar. Þannig að það er hallar raun og veru svona, flestar eru bara eins og skála kólfi. Þannig að ef þú hittir þær ekki flestar svona bara á miðja flöta þá er boltinn bara farin annarkort sko ofan í gloppu eða rúlla 20, 30, 40 metra frá. Það sem að brautin eru líka bara mjög sléttar og hraðar. Þannig að þetta verður alveg bras að koma boltanum á flatinnar og láta hann hanga þar.
0: Er þetta einn erfiðasti golfvöllur í heimi?
2: Já, það er sagt, þetta er einn af þeim og sérstaklega þegar vindurinn blæs og svo hafa mótsaldara fyrir US Open svona, þeir setja vellina í þessu móti alltaf upp í raun og eins erfið og kostur er og sumir allur menn hafa meira sem haft það orði að þeir séu bara reyla settir upp með ósangjarnum hættistundum, þannig að það verður gaman að sjá hvernig leikmann klást við þessa aðstæð, sérstaklega ef að kemur til að blása svona mikið eins og veðurspáin segir.
1: En fyrir þá sem að kannski hafa ekkit endilega verið að fylgjast með US Open, en vil ég gera það núna, ég heyri mikið í kringum með að fólk vilji fylgjast með þessu, einmitt út af því að við eigum þarna okkar mann í mótinu. Hvernig fer þetta fram? Hann á rástíma sinna í dag, reynda búið að segja þínum tvo tíma, en hvað svo hann tekur 18 holu þá og hvað svo?
2: Svo er bara kvöldmatur og endurheimt og Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari hans er með okkur einn úti þannig að hann svona tekur að væntalega í smá liðileika svona teygjur og nutt eftir hring og svo bara reynt að fara snemma að sofa og vakna eldsnemmi fyrramáli því að rástíminn er mjög snemma í fyrramáli á móti, hann byrjar seint í dag og fer sér sett snemma á morgun.
1: Og tekur annan hring á morgun? Og svo hvað, þriðja og fjórða eða hvernig er það?
2: Já, svo sem sagt eftir hringin á morgun föstu dag eftir 36 holur er sem sagt niðurskurður, mót sem sagt leikmennum er fækkað í svona það bil 60 úr þessum hvað 156 sem að byrja í dag. Þannig að já, þá er bara markmiður að reyna að komast í gegnum það og fá að spila lögðardag á sunnudag.
0: Já. Og þið foreldrarnir eru þarna úti, Halla Árnadóttir, mamma hérna Gunnlaugs og þú eru að fylgja honum þarna eftir. Hvernig var að sofa í nótt og hvernig líður ykkur núna?
2: Okkur líður bara vel. Þetta er búið að vera bara virkilega skemmtilegt ævintýri. Við komum hérna á sunnudaginn, þannig að við erum búin að labba með honum sko á mánudag, þriðjudag og miðvikudag í æfingarhringjunum. Þannig að hann lítur bara vel út og er að slá bolta með. Þannig að það er bara spenningur fyrst og fremst.
0: Hann er bara slakur yfir þessu þannig séð.
2: Já, hann er bara mættur þetta golfmótið svo allir aðri kylfingar. Þannig að, eins og hann sagði, svo skemmtilega við mig hérna daginn, þegar hann komst í gegnum hérna undarásna, þess að þetta náttúrulega bara golfvöllur, það tegur braut, grín og hóla, þannig að
1: Já.
2: og þetta er bara golf.
1: Gamla góða íslenska mentality, þetta er svo skemmtilegt sko. Lessart, þetta er bara einmitt golfhringurinn maður. En sko, nú kemur íslenska þjóðin einhvern veginn inn í þetta með ykkur og það er ekki Já. Eins og aðdragandinn sé eitthvað stuttur að svona málum, að komast inn í US Open eða eitthvað svona stórmót að þessu kalibri. Þú varst kalli fyrir hann hérna daginn á móti sem að er henni veitti honum aðganga að US Open, eða ekki?
2: Jú,
1: og hva, er þetta bara þetta eina mót sem að veitti honum þessa aðgangu, er þetta búin að vera statt og stöðugt unni að því að vinna hitt og þetta mót og lenda í góðum sætum til að komast þarna inn?
2: Nei, sem sagt það því að hann er það ofarlega sem sagt á heimslista áhugamanna, núna ekki rétt krikum, hvað, konu nýlista á miðgudaginn, það gekk stærri krikum 17-20 eitthvað svo leis, og það eru sem sagt 50 efstu áhugamenn í heiminum, hverju sinni sem fá sjálfverka eingöngu í svona lokamót, það sem að Gulli spilaði sem sagt þá í Ohio hérna fyrir rúmur viku síðan. Þannig að hann raunur þurfti bara að fara í gegnum þetta loka stig.
1: Já, glæsilega.
0: En fyrir þau eitthvað sem er alltaf að horfa að fylgjast með Gulla og eftir, er eitthvað svona hjátrú sem hann eru með eða eigum að gera eitthvað sérstakt í sófanum fyrir hann? Að fara með hú?
2: Já, það hérna, nei, það nú held ég ekkit sérstakli. Þetta er bara spurning um að njóta og brosa. Þetta er virkilegt ævintýri sem við erum að fá að taka þátt í og hérna, við erum bara öll að reyna að njóta þess, sko, sem við erum hérna á staðnum eða fyrir framan sjónvarpi heima.
1: Ert þú kanti fyrir hann í mótinu núna?
2: Nei, ég hérna, hann bauði mér það en ég taldi að það væru aðilar færar en ég í því verkefni á svona sviði.
1: Já, já.
2: Þannig að hérna Bjarki Pétursson, fyrir að Íslandsmeistari í golfi, er kílusveinn hjá honum í þessu móti. Hann hefur raunar verið áður og sérst, í fyrra þegar Gulli kefti í sérst, það kallast US Am sem er nú sterkast áhugamanna móti í heimi sem var í Bandaríkjunum og Bjarki var kitt-katti fyrir hann þar. Og það er gaman að segja frá því að það er svona kannski svo 3-4 ára síðan sem að Gulli var raunur kalli fyrir Bjarka þegar að hann var að reyna sig við Evrópumótaröðuna, þess að DP World Tour eins og hún kallast í dag.
1: Já,
2: þeir þekki að hvern annan.
1: Já,
2: mjög vel.
0: Sveinn Kristinn Ögmundsson, pappi Gunnlaugs Árna sem fyrstur íslenska karla vann sinn og opna bandaríska mótið í gólfi. Við sendum bara baróttu kveður út og bestu kveður.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
1: Góða, hérna, kveður heim. Já,
2: Takk, já, skilja því
1: Bless.
2: Já, bless Reykjavík síðdegis
3: Þetta Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu Gjörðu svo vel, Nikolas
6: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan í keirsluna hjá blokkinni þinni. Ég keiri ofan í hana áður en við kísumst.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
9: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
8: CC Eldborg 23. júni
9: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns Gefðu óskaskrín
10: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti Velkomin í Sagnaland
11: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9
12: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
13: Hvað fólk að tala
14: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: höldum að fram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er alltaf að loka sprettunum nýra á Alþingi núna
1: Já.
0: og hérna var ekki hérna, Þórun Sveinbjarnardóttir fórseti Alþingis að hvetja þingmenn til þess að hafa hraðar hendur og tökkunum
1: Jú, einmitt, bara að skjóta já eða nei, bara eittur og bingo eins og maður segir Ég held að, já, þingmenn vilja komast í frí og það verið að reyna að klára mál en það liggur fyrir að það verið ansi margt líklega og klárað
0: Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins er á línunni, hvað er sæll, Ólafur?
2: Já, sælir.
0: Ja, hvað, hvað það greiða atkvæði núna alveg á síðustu, þessu þingja á að ljúka er það ekki á morgun?
2: Jú, það stendur til að ljúka þingin á morgun og við erum að greiða þetta atkvæði og í þeim málum sem eftir standa og þau hafa verið nokkuð mörg. Þannig að það aðtá okkur þingmönnum
0: Já.
2: Og við erum samt að reyna okkur að vanda okkur á sama tíma, sko, þannig að við gerum enga dellu hér.
0: Já. Það búið að greiða atkvæði um frumvarp um hækkun stofnframlaga ríkisins í húsnæðis, aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum, en hvað stendur fleira til?
2: Það ýmislegt eftir, það hérna rýni á fjárfestum erlendra aðla til dæmis vegna þjóður ríkis og allsverreglu og fullt af öðrum málum sem að býða atkvæði grisna. Þau klárast vonandi að stóru hluti í dag og svo restin af morgun.
0: Já, og þetta alveg í samræmi við starfsáætlun þingsins þá?
2: Nei, sko, við þá hefði klára tólta, við náum því nú ekki, hérna, en við, það mátti svona búast að vera einhverja tafir á þessu, þetta tekur alltaf dágóðan tíma og það vill nú kannski safnast upp svona í restina og það er þetta, tímabil er engin undantekning á því.
0: Já,
1: en maður finnst svona eins og í gegnum tíðina að rétt fyrir þinglok þá hefur verið kýlt í gegn málum sem að hefur verið kannski rætt hægt og rólega yfir árið. Stórmál sem að svona því að hafa mikla þýðingu fyrir þjóðina hvort sem maður lítur á það jákvætt eða neikvætt eitthvað slíkt mál sem að geti farið í gegn alveg á síðustu stundu?
2: Þetta geti ekki kannski svara því en eins og staðan allavega núna þá þetta búið að afgreða nokkur stórmál það vita að það líka auðvitað umdelt mál eftir og Já, hvað maður að segja, við samþykjum til dæmis hér samgönguáætlun, það búið að ganga frá fjármálaáætlun og að til dæmis við stjórnarandstaðan hefur verið mjög óvana með þá niðurstöðu og síðan á eftir afgreða hér umdelt málum innviðafélag. Þar sé að við erum ekki, það ekki endilega umdelt í þeim skilningi, það er margir sko fylgjandi því en það eins og spurningin um útfærsluna og þetta þarf auðvitað að ganga upp og það er auðvitað kannski verkefnið.
1: Já, þegar tíminn er svona knappur, þá almennilega verið að útfæra þessi mál? Ekki hætt á því að samþykja eitthvað sem maður kannski ekki alveg búið að klára almennilega? Munum maður hefur séð það ekki tíðina?
2: Jú, það auðvitað hættan. Ef við flýtum okkur of mikið, þá gerum við mögulega bómerktur. En auðvitað sumt af þessum málum hefur legið eitthvað tíma, þannig að við þekkjum svo sem alla klóka og kýrma þeirra mál. En þeirra mál, þá í raunin með einhverjum skemmri skipni þinginu, þá alltaf hægt á því að það verði gerð mistök. Mm-hmm. Og þess vegna höfum við til dæmis í stjórnarandstöðunni talað mjög skýrt fyrir því að má fá að þroskast í þinginu og fái tilheyrilegan tíma til umræðina og við fylgjum vel eftir málum þannig að við séum ekki að gera einhverja bómertur sem við þurfum síðan að mögulega taka þó upp síðar eða verður okkur til tjóns að einhverju leiti þannig að við leggjum metnaði að þetta gangi vel.
0: Það stendur til á morgun að setja á dagskrá umræðu um þingmannamál stjórnarandstöðu flokkana. Við heyrðum þetta í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag. Hvaða mál eru það?
2: Já, þetta eru þau mál sem að þá þingflokkar hafa sett á oddinn og vilja þá að koma til atkvæðagreiðslu. Það liggja ekki fyrir neginn lofur hvernig þau vera afgreitt en þá fá þingmannamálinn sem þess að tækifæri til þess að komast í sal og að fara í atkvæðagreiðslu og svo er það þá undir væntanlega meirihlutanum komið hvort að þau mál fá að fara í gegn eða ekki.
0: En hvað gerist svo? Ég meina þið farið í frí þá væntanlega á morgun eða annað kvöld og hvað svo? Ætlið að koma eitthvað saman í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar?
2: Já, sko, ég reyndar ætla að segja að þú er fyrir mig frí frá þingstörunum þá eigum nú sennilega öll eftir hér töluverðan tíma í að ganga frá þingvetrinum þannig að skjala hér gögn og svara öllum þeim fyrirspurnum og skilabóðum sem við hefum ekki náða að svara núna á síðustu metrum þingsins vegna anna. Þannig að ég reyna nú með að flestir byrji nú á því að taka hér góða risku í þinginu áður en að fara í frí en svo eru þetta vita að það er það stendur til þjóðaratkvæðagreiðsla hér í haust og ég reikna með að þingmenn séu duglegir að fá svona sína skoðanir í þeim efnum. Ég geri til dæmis alveg ráð fyrir því að það verði virk þáttaka allmestra þingmanna í umræðinu þau málenda þekkið og þau kannski einna best af þeim sem eru annað búin að sýsla með þessi mál.
0: En verður ekki sérstakur þingfundur í aðdraganda kosningana?
2: Nei, við báðum stubb og hérna vildum við raunin fá stubb hér til þess að fara yfir þau mál sem að mögulega stæða út á borðinu og hefur það hefur komið fram einhverja upplýsingar sem að ég veit bara til dæmis nefnt hér sé að einhverja upplýsinga óriða sem að við teldum skynsamlegt að leiðrétta en ekki endilega víst að hérna að það eigi við stjórna sína, þá væri auðvitað gott að geta komið og rætt atrið sem komað upp í kosningabartinu og sérstaklega eða var það þá ráðherna, svo er það auðvitað þannig að hérna, ráðherna er eiga mikrofónu svolítið yfir sumartíman og ráðuneytin en þingmennir eru þá til hlés, þannig að það er til mikils að vinna að komast í svona stubb og, hérna, og við höfum talað skipt fyrir því að það er ekki verið viljið til að til að gera það, svo höfum við líka rætt stubb til þess að ganga frá fjármála áallin vegna þess að hún var ekki uppfærið eins og þið viti og við erum þá að sýslaði raun með óuppfærðar tölur og þá þarf ríkistjórnin í raun ekki gera grein fyrir því hvernig hún ætlar að mæta þessum breytingum sem hafa verið í því fannar að það hefur dregið og tekjum og gjölda út og aukast og þá þetta liggur svo spurning hvernig ætlar menn að brúa þetta bíl, það er ljóst að telja ríkistjórnin muni hækka skatta og hvaða skatta á að hækka. Við höfum gert að fá að vita það.
1: Já, þannig að stefnir allt í svolítið ríflega skatta eitthvað út frá því, gerir ég fastlega fyrir.
2: Já, sko, við viljum fá skýringar, ég er það kannski er að hugsa að vera með einhverja hagræðingar að gera. Við viljum bara fá að sjá þetta.
1: Mm.
2: Og ég held að þjóðin eigi það skýlu og það er auðvitað að geta það fyrir lögum um opinber fjármál. Fyrst er sett fjármálastefna sem að síðan fjármálaáætlunin byggir á og lokum eru fjárlögin skoðuð frá fjármálastefninni þannig að, og fjármálaáætlunni þannig að hér er henni verið að allir leið mér að segja fyrir út á blað í þingsjónu, það segja mér reyndari þingmenn að svo sé sko.
0: Já, við heyrðum að já, einmitt að fósti þingsins kvatti þingmenn til að hafa hraðar hendur á tökkunum, hvernig ert í puttanum, Óli?
2: Ég fyrir puttan sko, en fósiti má nú ekki fýta sér of mikið sko. Það tók nú kannski engin eftir í, það fáur eftir í morgun, en þingfundur hófst hér án þátt ykkur sjálfstæðarlósin sem að sat mér í þingflósherbyggi og var að klára þingflósund. Þannig að við hefum ekki fengið upplýsingar breyta þingfundi hefði breytið tími þingfundar þannig að það var engin sjálfstæðarlókur í salnum. Og það sem að verða var sko, það virtist enginn taka eftir því að við hefum ekki verið það.
1: Er það nú ekki hérna eitthvað til að spjalla um innan ykkar flokks þá ef að enginn tekur eftir því þessi ekki á staðnum en hún hefur nú ekki sett neina allkvæða greiðslu í gang á þess að hafa ykkur á staðnum, gerir ég fastlega fyrir
2: Já, það þurfti að þetta endur taka allkvæða greiðslum
1: Nú fór í gang allkvæða greiðslu án ykkar
2: Já, já, það var greitt allkvæða en fyrsta máli á dagskrá við vorum ekki salnum sko
1: Borgur sér stundum að flýta sér hægt, eins og maður segir.
2: Já, ég segi það, það er, þú veist, talandi um að flýta sér hægt, þá er þetta gott betnum um það.
0: Já, einmitt.
2: En auðvitað brást, fórsinti vel við og útskýri það, hér hefur orðið tæknileg mistöku og þannig að hvað er slama rendutöki.
0: Skulum voru að þetta gangi vel á loka metrunum. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk sem er
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Hér tölum við íslensku.
1: Já, sjálfsögðu. Heyrðu, en eigum að fara yfir könnunna sem vorum við í gær?
0: Absolutt. Nei, þarna klúraði þessu strax.
1: Ná, sko. Nærð þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumafrí, vorum við að spyrjum. Og valmöguleikarnir voru nú nokkrir, en það voru hérna 4480 sem tóku þátt í þessari könnun. Vil ég gíska á þetta?
0: Já, hver eru svarmöguleikarnir
1: áttur? Sko, já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni. Á ekki við, ekki á vinnumarkaði að mestu leiti en kíkist stundum á tölvupósti eða skilaboð nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu og nei, ég nánast alltaf tengd úr vinnunni eða tengd vinnunni
0: ég held að svona 40% ná að tengja sig alveg nei, 60% ná að rífa sig alveg á sambandi
2: þá var því að segja 40%
0: já
1: 31%
2: Wow, það ekki hærri talað
0: En á ekki við, hvað það hátt?
1: Á ekki við, ekki á vinnumarkaði, það 25,6% Það svolítið hátt En þeir sem sé að mestu leiti kíkir stundum á tölvupósti að skilabóði fríinu 22,2% Og þeir sem sé að nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu eða nei, ég nánast alltaf tengdur vinnunni Þetta samtals svona kringum 21%
0: Það eru svo mikið.
1: Þetta er mjög mikið.
2: Þetta er hátala.
1: Já, það eru til samtökið að Workaholics Anonymous.
2: Já.
1: Það eru til laust með þessu vinnu fík.
2: Akkurat.
0: Já.
1: Er það ekki, þú veist, verðum ekki að slaka á í frí.
2: Jó, við erum þannig íslendinganir, við erum alltaf einhvern veginn að fylgjast með og missum ekki úr dag, sko, þó við séum frí.
1: Já.
2: Það er einhvern veginn mín tilfinning.
1: Akkurat. Bara að læra að vera í frí.
0: Já, ég held að. Já. En ætlum við ekki að henda nýri í gang, strákar?
2: Jó, hún er komin inn.
0: Hún er komin inn,
2: já,
0: þú ert
2: já,
0: svo fljótur að vinna
2: Það er við erum náttúrulega bara að gera þetta, jafnóðum sko.
0: Ég segi það
2: ha.
1: Já, nýja konunin er, hversu vel fylgist þú með verðlagi í verslunum? Vel, sæmilega, eða pæla ekki tíði?
0: Já, kíkið inn á bylgjum.is og kjósið þetta en við ætlum að fara í Örstnögg skilabóð og fleira og svo ætlum að fara í símatíman
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Stars shining
4: bright above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð Okkar afmælisgjöf til Íslendinga Millu heimilisbrauð Alltaf gott, alltaf nýbakað

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
5: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í

0: einu korti. Hér Smáralind.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Ha? Það alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvern sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var þessi sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
14: Þeir meðal andurinn 80 ára. Ekkur svo leik.
11: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Fluggers. Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111.
15: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Já, það eins og maðurinn sagði, hvað viltu ræða? Síminn 567-1111, maður skella í símatíma núna.
17: Já, það ýmislegt að hægt að ræða, en til dæmis, hval nýju sem að hefur bara silt úr höfn. En þar situr borð maður í tönnu mastursins við Reykjavíkur, eða var við Reykjavíkur.
16: Veitum við, já, búið að sigla, bara er það lagt að staði eða
17: eitthvað? Já, það sem sagt var þetta mótmælandi sem að klifraði borð í kval nýju og kval nýju áttu að fara á staði í dag út á miðin.
16: Já.
17: Það var þarna drengur sem að, eða maður sem heitir Hólmsteinn Harðarsson,
16: já.
17: Situr í tönnunni og, já, skipið fór bara á stað.
16: Á kvalveðar?
17: Já.
16: Já, þetta er nú svolítið hættulegt.
17: Þetta sé í lagi.
16: Spurði hvort þið viljið ræða þetta eða eitthvað allt annað hér.
17: Já.
16: Glóa allar línur, hefur ekki bara að byrja þessu. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
18: Góðan daginn, Þorsteinn heiti ég.
16: Sæll, Þorsteinn.
17: Hólmsteinn, ert þú í tönnunni? Nei, ég segi svona.
18: Nei, ég ekki í tönnunni.
17: Ekki í tönnunni, hvað viltu ræða?
18: Ég er mjög skeptiskur á þessu tónleika á Þingvöllum um helgina.
17: Nú,
18: hvað er svona? Ég gerði nú heiðarlega tilraun 1994 til að komast á Þingvöllum.
17: Já.
18: Og við lögum að stað, ég held, 6 tímum fyrir og við komumst upp á Gljúfrasteini.
17: Já.
18: Það satt ég fastur með fjölskyldinni í bíl.
17: Ég enda búin að heyra, sko, þetta var náttúrulega að tekið svona sæmilega í þetta í byrjun að halda þessa tónleika á sveðinu.
18: Já, já.
17: Og það var þó gert með því lofaðið náttúrulega að allt yrði alveg upp á 10,5. Þannig að við þurfum bara að leifa þessu að ske og sjá hvernig fer ég. Fyrstum og trúum að þetta færi bara fallega
16: og skemmtilega. Það er að beina fólk í rútuferði.
17: Jú, það er alltaf að taka rútur hérna, það er líka við óvæg það rétt.
18: Já, ég bara haldið, er Íslendingur en að gera það?
17: Já, nú er ekki með
18: svolítölu rútunni. Viljum við ekki alltaf fara á einkabílum allt og við helst að hafa stæði akkurat fyrir fram að það sem að við ætlum að fara út á bílnum.
16: Jó, núna það kostar aukalega að fara á bílnum og kaupa bílastæði, sko. Þannig að ég held að rútan svona hveti fólk til þess að taka rúturnar, sko.
18: Já.
16: En þú efast þetta?
18: Já, ég er það. Mér veist þetta á allt og afskeftu svæði til þess að vera búið að selja 20.000 miða inn á koma öllu fólkina á svipuðum tíma á svæði og svipuðum tíma út á svæðinu.
17: Mm. En við treystum bara að trúum á það að skipulega verði upp á 11.
18: Já, við verðum að gera það.
17: Áttu með það sjálfur á þetta?
18: Nei, því miður.
17: Nei.
18: Ég hefði viljað fara en bara ég á ekki heimagengt helgina.
17: Nei.
16: Nei, við það stendur, við ætlum að heyra í fleirum. Kæra þakki fyrir að láta vita þessu.
17: Takk fyrir að hringja og hlusta. Takk, takk. Og sjá hverju hér. Bylgjan, góðan dag. Halló, halló.
19: Halló.
17: Hæ, hvað heitir þú?
19: Ég heiti Særún.
17: Sæl, Særún. Hvað viltu ræða?
19: Langar svo ræðum hann að hjólhýsa fólkið.
17: Já, við mitt.
19: Það er hérna, sko, Einar hann er á móti þessu. Mér veist það að því að hann er búið að velja hann í, hérna, með sjálfstæðsflokknum.
17: Mm-hmm.
19: þá finnst mér eiginlega hann eigi að vera hérna, fyrir alla, ekki neita hjólhýsafólkinu.
6: Já. Það er bara að segja upp samningnum þarna, eftir að vísa til þarna hjólhýsabyðirinnar í Gufunesi.
19: Já. Já, ég átti sjálf heima hérna í Nóri og það var mjög flott gert fyrir hjólhýsafólk og húsbílafólk þar. Þeir geta að skoða það.
17: Hvar var það svæði staðsett?
19: Það var í Flekkifjörð, í milli Stavanger og Kristiansand.
17: Og það hefur þá ekki verið innan þéttbýlis kjarna eða hvað?
19: Jú, það var alveg niður í bæ.
17: Og í smábæ eða þetta er náttúrulega ekki snu?
19: Já, þetta er svona cirka 10.000 manns.
17: Já.
6: Einar hefur látið hafa eftir sér að hann sagðist ekki vilja að börn alist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
19: Já, það er náttúrulega kannski ekkit góðu kostur en mér finnst bara að það verður að passa upp og þetta fólk alveg svo alla aðra. Mm-hmm. Þannig að mér finnst hann ekki alveg sangjar gagnvart Reykjavíkubú.
6: Mm-hmm.
19: Þannig að mér finnst hann ætti að skoða þetta aðeins betur.
17: Já, einhvers staðar kemur fólki sér niður aftur hvort sem það verður hér í borginni eða einhvers staðar.
19: Já, það gerir það. Það er alltaf erfitt að hafa ekki stað að búa og svo náttúrulega bara ákveð hver vill gera og hvernig það vill búa. Það finnst mér svolítið svona... Þannig ekki að skipta sér að því akkurat.
17: En finnst þér þessi staðsetning hafa verið kjörin fyrir svona byggð?
19: Ég hef ekki sett mér í stöðuna eins og það sem þau áttu að vera sko. Eins og þau eru í dag er þetta náttúrulega ekki mannsæmandi.
17: Nei, voru hann í Laugardal um tíma?
19: Það er fyrir þetta og það er mjög fínt eins og þarna úti að hvernig var þetta snirtilegt og allt lagt vel upp og það gat verið fólk alltaf eða bara túristar sem komu og fóru.
17: Já, þetta er náttúrulega sko, það eru svona byggðir víða þar sem að fólk er búið að koma upp kannski hjólhýsi, gömlu eða nýju og byggja við þetta pall og svona. En ég hef ekki séð þetta sko á svona miðsvæðis staðsetningu áður eins og þetta var núna bæði nýri Laugardal og svo við, hvað er ekki við Sæfarhöfðum?
19: Já, mér langar bara að benda á að þeir kíktu á þetta, þetta er mjög snirtilegt hjá þeim aðna í Flekkifjörði, þegar ég er kannski Stavanger líka, sko, en ég meina að það er alltaf að gera miklu betur fyrir þau, heldur þeim sem er gert í dag, þetta er ekki svona mannsæmandi fyrst mér.
17: Nei, þetta er mál sem þarf að skoða.
19: Já, mér finnst, hann er ekki að standa með öllum ef hann gerir ekki eitthvað fyrir þetta fólk.
17: Mér kannski, fyrst hann er búin að alveg sko að slá út á borðinu, þá þurfum kannski bara að spjalla við kallinn og sjá hvað hann segir, hvað er svo planið, ekki bara taka þeirri áskorunum og sjá hvað hann segir.
6: Hann er nefnt að hjólhýsabyggði ekki að vera húsnæðis úrræði í Reykjavík?
19: Jú, mér finnst þetta allt í lagi. Fólk er ræði hvort að búa í sumarhúsum eða fólk vill pröfa ýmislegt, það er bara eðlilegt.
6: Einmitt.
19: Og það hefur í sjálfu sér hann ekki nátt með.
6: Já.
19: En hann á að hjálpa þeim líka.
6: Einmitt, Særún, villum að heyri fleirum, kæra, þakki fyrir að hringja.
19: Takk fyrir að hlusta. Takk, bæ, bæ.
17: Takk. Og að sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
20: Góðan daginn, Ómar hér.
17: Sæll Ómar, hvað viltu ræða?
20: Ég vil fá ykkur til að tala þess við að Jakob Magnússon aftur í sambandi við Þingvallaævintýrið.
17: Ok.
20: Já, mikil umræði er í gangi í sambandi við hvað má koma með og hvað ekki.
17: Já.
20: Það gengur svo langt að einhver staðar er skrifað að megi til dæmis ekki koma með regnlífar.
17: Já, nú þekki ég það ekki.
6: Má ekki koma með regnlífar?
20: Já, inn á einhverju síðu sem heitir vist útiháltíður á Íslandi.
17: Já.
20: Að þar er vist tíundar hvað má ekki koma með og hvað má koma með. Þú mátt ekki koma með þitt eigi ös og mátt koma með nesti og viðist ekki með að koma með stóð til að sitja á og þar fram með til Guðvon.
17: Já, sko.
20: Það erum við Pappa Magadón og heyrum við hjónum og fáið þetta hreint.
17: Jack Magnet. Stöðmannin.
20: Jack Magnet, talaði við kallinn.
17: Já, spurning hvort það sé auðvælt að ná ég núna. En sko, ég man eftir í fyrra þegar þetta var hérna í Vaglaskói. Það fór nú ansið vel fram og bara hefnaðist mjög vel að þar voru stólar sem að tóku upp ægilega mikið pláss. Allir það sé ekki bara ástæð.
20: Skaffaðar á staðnum eða hvernig?
17: Hvað segirðu?
20: Þeir voru skaffaðar á staðnum?
17: Nei, þá mátti koma með að fólk bara koma með þessa stóla sér allt, sko. Okay. Þannig að það var svona einhver smá tróðningur með þá einhvern, ég veit ekki náttúrulega ekki ástæðana fyrir því hvort það sé það eitthvað annað en það allavega var það sem að ég man eftir
6: en ætla þú að tónleikana, Ómar?
20: Já, ég ætla að gera það
6: með reglíf?
20: Með reglíf?
6: Nei, það má ekki fara með reglur sagt því sem þú segir, ég þekki nú ekki þessar reglur.
20: Nei, mér finnst þetta bara út í höft sko. Alltaf er að selja reglur var á staðnum eða á að gera blokka meiri peninga á liðinu, er ekki komið nóg.
6: Já, spurning. Já, ég veit bara ekkert meira þetta mál.
20: Nei, spurning hvort maður sé verði þukklaður og þreifaður alveg í bak og fyrir hvort maður sé með pela í rassvarsöndum eða eitthvað starf annað
6: þær í brókinu. Ég það nú að gæta öryggis þegar svona stór hópur kemur saman.
20: Já, já, hvað draga menn línuna sko?
6: Já.
0: Hörðu, þetta er komið á framfæri, það er nú örglægt að finna upplýsingar um þetta svona kyrfilega á netinu.
6: Hörðu, takk fyrir að deila þessu, Ómar.
0: Takk fyrir þetta.
6: Og höldum, höldum áfram, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
21: Já, góðan daginn.
6: Góðan dag, hvað heitir þú?
21: Bergþóra heitir.
6: Sæl Bergþóra.
21: Hörðu, ég svo hlýtt konunni sem hringdi að náðan á hjólfsafeyðinni.
6: Já.
21: Ég er hérna, skil ekki alveg einar.
6: Nei.
21: Það kemur vonið við hvort að börn búið hann er ekki, eða í hjóli sér ekki. Af hverju máttu búa í ótvíld greitum húsum með miklu og finnir í.
6: Já, já.
21: Og alls konar svona viðbjóði.
6: Ég mitt, já.
21: Þetta skaðar engan, sko.
6: Nei, hann er hérna, já, hann er tjáð sem þetta.
21: Hann á bara að koma og kynna sér þetta, tala við fólki á sæðinu.
6: Mm. Já.
21: Ég hef búin að vera að það séðan 2017, sko.
0: Ert þú ennþá í þessum húsnæðiskosti?
21: Já, já, já. Ég er bara, já.
0: Hvert sérðu fram á að fara?
21: Mér líður mjög vel í hjóðisir, sko.
0: Einmitt. Ertu niður við Sæfarhöfða núna?
21: Já, já, við erum búin að, já.
0: Og hvert sérðu fram á að fara þegar þessu verið lokað?
21: Já, maður, við tegum ekki að fara neitt.
0: Stendur sem fastast á sæðinu bara?
21: Er hann ekki að vinna fyrir fólki í borginni, eða? Hann segir að það er viðtölum, ég vil þetta ekki.
6: Mm-hmm.
21: Veitu, er hann bara sá einu sér ræður öllu eða?
6: Mm-hmm.
21: Þetta fer svo í skapsvann.
0: En finnst þér þetta úrræði, sko, hvort heldur að það sé fleiri að þessu vegna nauðsynjar eða vegna þess að velur að búa svona?
21: Bæði bara. Bæði. Það er til staðnál. Það er til staðnál að sjá þetta þessi svæði. Og þetta er gæðvegt, þetta er svo flottar. Þetta er að skipta á og bara, það er vopnað að verði, sko.
6: Já.
21: Veist, þetta er svo flott, þú þarf ekki að fara út fyrir svæðið til þess að gefa það skattkvæm.
0: En gjöld til, sko, fastegna gjöld og fleira, ég meina, það er ekkit borga svoleiðis til borgarinn, er það nokkuð?
21: Að sjálfsögðu ekki.
6: Nei.
21: Þú borgar ekki fastegna gjöld fyrir að leggja hjólið sér sem er í Laugardal, sko.
6: En hvað er þetta stór hópur sem við búið þarna síðustu hvað, þrjú árin við Sæfarhöfðann?
21: Já, áttum að vera, hvað, 8-12 vikur, ekki?
6: Já, hvað er þetta stór hópur? Hvað eru þið mörg hana?
21: Það eru, hvað, ég man ekki að þessi 14-15 lýsi núna, það er ekki takt að koma fleirum að það er ekki meira rafmagn, sko.
6: Einmitt.
21: Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo skrítin hugsun hérna á Íslandi. Svo rjúka allir með hjóli sem út á sömrin, sko.
6: Já, já.
21: Og það er bara ekki þetta því.
0: Við þurfum að reyna að ná í einar með þetta og fá svörðu honum, en kæra þakki fyrir að syngja. Við ætlum að hleypa fréttum að.
21: Já, ok.
0: Takk,
21: já,
0: takk. Bless, bless.
21: Já, bá.
22: Reykjavík síðdegis.
23: Þetta er Bylgjan.
24: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
25: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
26: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
27: Verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
28: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
30: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
5: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hvalveiði skipið Hvalur 9 hefur siglt úr Reykjavíkurhöfn en mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson er um borð eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hann kom sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiði skipinu til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýravendar. Aðdragandinn var ekki mjög langur og undirbúningur takmarkaður. Hólmsteinn sagðist í samtali við fréttastofu ekki vita hvað annað hann gæti gert til að styðja við málstæðin en hann skipulaði mótmælin upp á sitt einstæmi. Hvalur átta sildi fyrir í dag upp í Hvalfjörð og nú systur skipið haldið af stað sömu leið. Líklegt að hvalabyssur verði svo settar á þá og skipverjar muni í framhaldinu þjálfa sig í notkun þeirra. Þá er talið að skipin annað eða bæði haldið út á mið til hvalveiða helgina, sennilega á laugardag. Uppfærða fréttir máli má finna á Vísi og fjallaverður það í kvöldfréttum sínar. Landsréttur hefur sýknað Sindra Snæ Birgisson og Ísidór Natansson af ákæru brot á hryðjuverkalögum. Þeir eru hins vegar dæmdir Sindri í 18 mánuða fangelsi og Ísidór í 15 mánuði fyrir vopnalega brot. Til frádráttar refsingunni kemur gæsluvarðhald sem þeir sættu árið 2022. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi en mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og þeim gefur það sök að hafa lagt á ráðin hryðjuverk. Innri endurskoðun og ráðgjöf í ER skammstöfun telur að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu vöruskemmu við Alvabakka græna gímaldinu svokallaða. Þetta kemur fram í úttekt innri endurskoðunar sem kynnt var á fundi borgarráðs í morgun. Þar segir meðal annars að stjórnsýslulegir annmarkar hafi komið fram á fleiri en einu stigi málsins yfir langt tímabil. Engum hafi verið að ræða veikleika í skýrleika og gæðum skipulagsskilmála og skipulagsgagna, rekjanleika ákvarðana tökku og samræmingu og fagmennsku í framkvæmd skipulagsmats og leyfisferla, eins og segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Íbúar í fjölbýlishúsi næst gímaldinu kvörtuðu vegna byggingarinnar sem skerti birtuskilirði og útsýni í einhverjum íbúðana en úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hafnaðu þó kröfum að gímaldið yrði rifið. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona látin 86 ára að aldri. Hún var fjölhæf listakona og hlaut edduverlaun í tvígang, fyrst árið 1999 fyrir leiksinn í kvikmyndinni Englar Alheimsins og síðar árið 2012 fyrir leiksinn í kvikmyndinni Eldfjall. Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverlaun Grímunar, þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskrar leiklistar í meir en hálfa öld. Nú frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 6 en þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
12: Í beinni út
6: útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Þökkum fréttastofu fyrir þennan fréttaflutning. Reykjavík síðdegis heldur áfram til hálfsjö í kvöld og framöndan í okkur auðin.
11: Stóra spurningin, hvar eru moskítoflugurnar? Ekki það að við söknuð er eitthvað sérstaklega en er ekki bara tilvælega að fara að fylgjast með hvað það getur nú verið núna gerlandi?
0: Já, ef maður veit af þessum ömurlega heitum hvar þær eru þá kannski bara sleppum maður að fara þangað. Þess vegna vil ég vita hvar þær eru.
11: Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, hann veit allt moskítoflugur og vill maður aðeins að taka stöðuna á henni. Hérna rétt og eftir.
0: Já, og lúsmíinu líka, við erum að
11: vera að teka því. Já, það er lúsmíið.
0: Já. Nú, Jón Jósafat Björnsson, hann framkvæmdastjóri hjá Dale Carnegie og Hjörtur Vifússon, hann hjá Arena Gaming. Þeir hafa leitt saman hesta sína.
11: Já, margir foreldrar veltaði fyrir sig hvort að tíminn sem börn eru að verja í tölvuleiki sé á kostnað samskiptafærni, sjálfstrausts og annars persónlegs þroska en nú hafa þessi tvö fyrirtæki leitt saman hesta sína.
0: Já og spurning hver útkoma verður, við fáum að heyra af því hér á eftir. En HM er farið á fullt skrið, það eru 104 leikir sem eru spilaðar á þessum móti Já. Sem er til að byrja með allt og margir leikir.
11: Fullt af óvæntum úrslitum, þetta er skemmtilegt mót og var ekki Portugal og Kongo að gera jafntefli og hérna grænhöða eigar og jafntefli gegn Spánverjum.
0: Mögulega örugglega fylgist ekki með en ég sá hins vegar að það allt í komin einhver drykkjapása í miðjan hálfleik þannig að þetta var orðið hérna ameríska korterið en ekki hálfleikur.
11: Hef ekki að ræða við hann Mána Pétursson hérna umboðsmann og fjölmiðlamann og veit ekki hvað og hvað sem að hérna veit allt fótbolta þessa hvað hefur að segja amerísku væðingu fótboltans
0: Jú, hvort það ekki bara fagna henni hann náttúrulega stjórnarmaður í KSI og veit sitt hvað fótbolta og finnst gaman að tala Nú, Páll Pálsson, hann líka svona maður sem finnst gaman að tala og gaman að hlusta á hann líka, hann ætlar að spjalla við okkur aðeins þetta, þessa skýslu sem kom út frá HMS Það sem að kom fram að tæp 40% undirritara kaupsamninga í aprílmánuði vörðu fyrstu fasteignakaup og þetta met síðan að því herrans ári 2007.
11: Við erum að tala hæsta hlutfall fyrstu kaupenda sem mælst hefur innan mánaðar frá því byrjun árs 2007. Það heyri palla hérna rétt og eftir.

0: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram á þessum líka fallega degi og við eigum það til að spjalla svo liti stundum um fasteignamarkaðin.
1: Heyrðu, það hérna áhugaverð frétt hjá Viðskiptablaðinum að það kemur fram hann í skýrslu HMS núna að hérna að staða fyrstu kaupenda bara að standa, já hún bara orðin nokkuð sterk þrátt fyrir að fjármögnunarkostnaður fasteigna hafi verið hár nokkrum tíma.
0: Já, þetta eru sláandi tölur, er svona brjóta ykkur met síðan 2007, þetta er ótrúlegt að hlutfall fyrstu kaupa í aprílmánuði, sem það það hæsta sem mælst hefur hlutfall þeirra.
1: Já.
0: Innan manna, innan
1: síðan, manna frá... síðan bara á góðverðis árinu 2007.
0: Já, hver langar ekki að fara þangað aftur? Og til okkar komin Páll Pálsson hjá Pálsson fasteignasölu sæll og blessur og velkomin aftur í þáttinn.
2: Takk fyrir mig.
0: Hvað finnst þér þetta? Er bara fólk ekki enn að flytja á milli húsnæða eða er þetta bara bullandi buyers market eins og maður segir, hvað ætli sé að útskýra þetta?
2: Sko, það allavega sinni ég byrja að starfa í þessu hefur ekki verið skoðu tími til að kaupa akkur núna. Það mikið framboð og eigninar setjast lengur í sölu. Þannig að það ákveðið merki hvað maður vill gera með að kaupa og fyrstu kaupendur eru, það er umhverfi fyrstu kaupanda, bara frá því að eflaust við vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð, er bara ansi gott. Mm. Það er bæði, það er heimild til þess að veita alltaf 90% lán, við fengum það ekki, það er til ykkur sem myndir hlutdeildarlán, sem var ekki til þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu eign. Mm. Það eru til úrræði hjá verktökum, þar sem þeir eiga einhvers konar hluta mótið í eigninni. Þannig að
0: og séreignir náttúrulega
2: já, ég er að tala svona séreign og mennum menna alls konar úrræði þar sem einhver, þú ert með meðeigenda einhver tímabil
0: já.
2: Þannig að umhverju fyrstu kaupenda er ansi gott og það er bara fyrstu kaupendur eru reyndar að fá tölvara hjálp frá foreldrum
0: já.
2: Og svo eru fyrstu kaupendur ríka mjög duglegir að safna sko.
1: Já, við erum að tala þarna sko tæp 40% já. Kaupsamninga í aprílmánuði, þetta voru fyrstu kaupendur.
2: Þetta er rosalega hátt hlutfall, oftast er þetta svona 25-30% sem eru að kaupa, þetta voru reyndar ekkit rosa margi samningar í svona hlutfallslega, þetta voru einhverju 750-60 samningar sem eru aðeins minni, en það er líka út af því að það var og svo margi frídagar í apríl þannig að hérna, en þetta hafa verið svona 20-25 eignir á dag sem hafa verið að seljast á þessu ári að með alltaf að þá er líka dag alltaf helgið á allt saman inn í því.
1: En í mann við fengum við einhvern tímann hérna til að tala hérna greiðslumatið og nálar augu seðlabankar sem ekki að vera að rýmka þarna til eða hvað?
2: Já, sko, fyrstu kaupendur sko, eru aðeins með meira rými heldur en við, til dæmis þeir sem eru að kaupa 1, 2 eða 3 og svo framvegis. Þannig að vegna þess að fyrsti kaupandinn er svo mikilvægur, vegna þess að þú getur hennar ekki selt eign númer 1, 2 og 3 nema fyrsti kaupandinn kaupi, skiljið mig. Þannig að fyrsti kaupandinn verður svolítið svona, það verður hennar tvær stíplur á markaðanum. Það er annars vegar fyrsti kaupandinn og svo nýbyggingamarkaðanum. Ef að fyrsti kaupandinn geta ekki keift og nýbyggingamarkaðanum ekki hreyfast, þá eru allar aðrar, bara hæði rauðalæk eða íbúði engi hjalla eða eitthvað svo leis, þær geta næstu því ekki hreyfst nema þessi tveir markaðir sé að virka.
0: En það virðist vera bara nokkuð auðvelt að koma sér inn á markaðin í dag, með hvernig þetta hefur verið áður, síðustu árin.
2: Mm-hmm.
0: Erum við búin að leysa fasteigna vandan á Íslandi? Er þetta bara búið? Getum við hægt að tala með þetta?
2: Farið aftur í 2007?
0: Já.
2: Nei, það er alltaf áskoranir. Auðvitað er náttúrulega ákveðið jafnvægi á markaðin núna. Þú veist, það geta allir selt sín eign og flestir geta keift. Mm-hmm. Laun hafa verið að hækka tölvöld meira heldur en fasteignaverð. Og sko, svo er alltaf þessi frambóðs og eftirspurnar, þetta jafnvægi á milli frambóðs og eftirspurnar. Og það hefur verið bara í nokkuð góðu jafnvægi svolítið tíma.
0: Mm-hmm.
2: Ekki svo að 2021-2022, það sem var bara skortur. Árunum þar undan var offrambóð, núna maður færa rauk fyrir því, þú veist, það er einhverja 6200 eignir auðlistendur sölu í dag.
0: Já.
2: Þannig að maður færa rauk fyrir því að það er bara rosalega mikið frambóð og lagirinn hérna, hreyfist hægar.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að auðvitað eru rosalega margir sem að eru að reyna að komast þannig markaðan sem eru að bíða.
1: Er fasteignamatið eitthvað að svona taka tillit til þessa, hlutundir er að hreyfast aldrei hægt?
2: Nei, sko, fasteignamati er reiknað aðeins, sko, í febrúar á hverju ári, til þess febrúar núna þessu ári, þá flokkaðir svæðin, semst ekki eftir póstnúmerum, heldur mér sem bara innan Garðabæ eru kannski ákveðin 3-4 svæði, svo takaðir ákveðin meðalfermetraverð í febrúar, reiknað upp á eigninar, þá fáðir niðurstöðuna hvert fasteignamatið er.
0: Mm.
2: Og þess vegna hefur fasteignamatið ekkit verið að breytast neitt mikið, eitthvað eftir svæðum aðeins meiri atvinnuhúsnæðum aðeins meiri sumarbústöðum en svona hefðbundnar eignir það hefur bara mjög, það hefur kannski verið að hreyfast kannski 2-3% til hækkunar eða lækkunar á milli ára.
0: Mm-hmm. Hvað segir þau fólk sem að sér fasteignamati sér til lækka? Og er ennþá með kannski 50 miljonir krónur lán?
2: Já, sko, bara engar áhyggjur vegna þess að sko, þetta er langklubb. Mm-hmm. Fasteignir hafa verið að hækka, þú veist, það hefur verið að tvöfald þessi ég verðið á svona 8-10 ára fresti.
0: Ja.
2: Og ég held að það muni halda áfram. Ef maður horfir 5-10 ár fram í tíman, það verður skortur, það er allt sem bendir til þess. Það er margt að gera til að koma veg fyrir það, en vissulega rýrir þetta ákveðið hvernig möguleika til þessu endurfjármögnun.
1: Segðu þetta aftur, Palli, eru fasteignir að fara að hækka helming bara eftir 8-10 ár?
2: Það hafa gert það síðustu 30-40 ár.
1: Hvernig ósköpun má fólk að komast inn á markaði þá?
2: Það er bara eins og allt annað, bara snúðurinn minn líka tvöfaldasti verði, mjólkin líka og þú veist, allt annað launin okkar líka. Þú veist, þetta er bara þróun sem hefur alltaf verið síðustu ár, þó við sjáum ekki fram á það verði svo mikið hækkun á næstu 2-3 árum, enginn að spá því. En ég held að þessi þróun muni halda áfram til lengri tíma, til næstu 10 ára.
0: Þannig að þetta er krónurýrnunin bara eins og hann leggur sig.
2: Í raun og veru, já.
1: Við hefðum Jónas Atla hjá HMS, hann er yfir hagfræðingur þar í hátæðisveitnum tala um að það eru vísbendingur um að það séu litlar væntingar um hraða lækkun vaxta á næstunni.
2: Já.
1: Hvað segir þú það?
2: Það er líka annað sem er áhugaverð til þessar skýrslu, sem er frábær skýrsla, að hérna, hvað margir eru að taka óverðtryggt lán. Þetta er orðið fyrsti kostur í lang flestum. Mm-hmm. Og þar eru, eins og hann nefnir hérna í viðtalinu, að þar er hann bara að meta það að markaðurinn telji það að vextinnin munu ekki lækka og fólk er freka þá til að fara bara óvertrykt, festa sig og eru þá að veðja það að vextin munu haldast eða jafnvel hækka.
1: Háar afborganir á óvertrum?
2: Já, það eru af 40 miljónum þá ertu að borga cirka 300 krónur af verðtriðunáni að borga cirka 200 krónur á mánu.
0: Þannig að kaupindir eru svona svolítið varkárari kannski en áður.
2: Já, og líka miklu klárari. Mm. Veist, þeir eru með aðganga að rosalega góðum upplýsingum eins og kaupsamningum og þannig að svona, þeir eru miklu, miklu undirbúnari heldur en hafa verið undirförnum ára. Mm.
1: Stefán sagði hérna áðan að þetta er svona þróast í kaupenda markað.
2: Já.
1: Hvernig byrtist hann?
2: Sko, þetta þýðir bara að samningsstaða kaupandans er honum miklu, miklu sterkari. Það eru bara fleiri möguleikar, staðin fyrir að þú bara hefur bara 1, 2 og 3 möguleika að velja. Þá getur þú skoða 5, 10, 15 eignir og valið úr því. Seljendur eru kannski einhverju meiri samningsstöðu upp á að ná betri kjörum fyrir kaupandan. En það er svona helst.
0: Mm-hmm. Eitt er bara svona rétt í lokin. Til okkar daginn kom seðlabankastjóri eða aðstoðs og seðlabankastjóri.
2: Mm-hmm.
0: Og hann var að segja það að það væri algjör mýta að það væri einhver fasteignaskortur. Ég meina við sjáum öll þessi nýju húsnæði dúkka upp eins og gorkulur sko.
2: Mm-hmm.
0: Ertu sammála honum að því að við erum komið með lager fyrir 2-3 ár?
2: Við erum komið með, það er rétt hjá honum. Það er ekki skortur eins og staðan er núna.
0: Mm.
2: Þannig að markaðurinn, sko, kaupendamarkað er náttúrulega því það að kaupendur eru betri samningsstöðu heldur en seljendur.
0: Mm-hmm.
2: Og eins og staðan er núna, þá er mikið framboð, þannig að það er ekki skortur eins og staðan er núna. Það sem að til dæmis greiningadeild Íslandsbanka hefur að segja og samtöku innæðis hafa áhyggjur af, er að hvað gerist þegar þessu tíma byrja líkur og vextir og verðbólga fyrir að lakka.
0: Mm-hmm.
2: Vegna þess að það er mikill undirliggjandi þrýstingur á markaðan. Það er margir sem vilja og þurfa stakka við þessi, minka við þessi, koma inn á markaðan og svo fram við þess.
0: Mm-hmm.
2: Og raun og veru eru kaupendahópur miklu, miklu starri heldur en hann er að sína. Og þegar að þessi stífla losnar og laðinni selst upp, hvað gerist svo?
1: Þetta er alltaf svona í öklaðu að eira hjá okkur.
2: Já, svo fyndið, eftir 2 eða 3 ár, ef þetta gerist, það er hægt að fyrirbyggja það, en ef þetta gerist, þá verðum við alltaf jafn hissa. Út á hvernig gat þetta gerst? Af hverju eru fasteignir verið að hækka einnum 2% á mánuði og út af náttúrulega skorti?
0: Mm.
2: Þannig að, en Seðlabankin hefur verið að bara, náttúrulega hann er líka að halda vöxtum háum til þess að fyrirbyggja það að við séum að skuldsetja okkur of mikið og við séum ekki að fara fram úr okkur í afborgun og skuldum er meira heldur en við ráðum við og það er að takast.
0: Akkurat. Ég held að þetta sé fín lokaðorð, Páll Pálsson, já, Pálsson fastinsölu, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig, strákar.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Það erfið að ná því en Donald Trump.
4: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
3: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
4: Nei, ertu í ós eða...
3: Nei,
4: ok.
3: Það bara alltaf þegar ég fer út aðleik þá endar að dætti í bölvu vitleysu.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Stars shining
7: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of
8: me. Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.

0: ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt, svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Stefán, ég var að gangi vinna í morgun eins og venjulega og var labba henni gegnum Laugardalinn og fór aðeins að svipast eftir flugunum henni kringum mig en það var ekkert mikið af þeim
1: Krist bara í tómt
0: Já, minnst svona lítið af þeim núna allan í upphæðu sumars, hvað segir maður?
1: Ég svo sammála og ég hef ekki séð einn einasta geitung út í garðið hjá mér og það oftast nær alveg svoleiðis
0: Mökkur aðeim?
1: Já, bara ættarmót geitunga
0: En hvað ætli moskítoflugurnar séu?
1: Já, það var nú talað þær hérna fyrir, var ekki bara síðasta haust eða hvað, síðasta sumar að það væri nú komnar til landsins Moskítofría Íslandi var búið bara
0: En Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, hann veit allt moskítoflugur og hér á línunni Komdu sæll Gísli
2: Komdu sæll
0: Já, hvar hún, moskítoflugan?
2: Já Það nú ekki, gott að segja sko Önnur tegundi svo sem fannst síðar Og hún virðist ennþá að lifa í hesthúsi á Suðurlandi
0: Já.
2: og lirfurnar eru í flórnum, eru í haughúsun undir og þroskast þar og klekjast og komu upp. Og það, hún hefur ekki fundist utan þessa hesthús, þetta gamalt fjós.
0: Já.
2: En það verið núna og hann Mattias Alfreðsson sem nú skortarfræðingur á náttúrulegastofnun, Hann komið með sérstænt efni til þess að hérna svona, með silikóni sem flýtur sett yfir haugus sem mun þá kæfa væntalega lirfurnar og komið veg fyrir klag og ég veit að það hefur fækkað mjög mikið í þessu hesthúsi af þessari tegund sem Coolest Peoples. Sama tegund sem þú er í underground í London. Sko.
1: Þú segir að það hafi fækkað mikið, það ekkert búið að eitra fyrir henni ennþá en samt búið að fækka.
2: Jó, það búið að eitra fyrir henni, sko setið þetta efni, þetta ekki eitur, þetta kemur í vef fyrir hún klekist.
1: Já, já.
2: Kæfi lirfurnar, hún loka fyrir öndunarpípurnar sem leggir upp í yfirborðinu.
1: Þannig að það á bara að gera út af við þessa tegund.
2: Já, það er verið að reyna það að því hún finnst hvergi annars staðar.
1: Já, á. En hefur ekkit verið rættu við landið þetta bara um að fá að kaupa þetta hest og svo brenna þetta alveg til kaldra kóla?
2: Já, það eru varðar í mikjunni, sko.
1: Já, já, ok.
2: Já.
1: Nú ég bara að kasta fram hugmyndum.
2: Já, en sem betur virðist hún ekki hafa dreist, en svo hinn sem fannst fyrr, sem fundust átta eintöka af í gjósinni.
1: Já.
2: Og hérna og eina mókilsá það þessi kúli setja annulata og algengust í Evrópu og dreifðum allt og við vitum ekki hvernig hún hafði kemur eftir veturinn fullotuflugurnar lifa inn í húsin það lifa inn í útuhúsin sem er lít og lifa inn í kjöllurum og húsum og inn á í risi þar sem þau eru og hérna og heldur sig svona í venduð umhverfi hún það núna eftir að kom vor þá þarf hún að fara og verpa í nærliggjandi tjarnir og bolla og ljúka einu lífsferði og ef hún hefur lifað veturinn og er komin á stað með lífsferðin þá ættum við að vita hvernig henni hefur reytt af svona í næstu mánamót
1: En hún er komin á fleiri staði, hún er þá farin að dreifa sér inn um landið
2: Já, fyrsta eintaki kom í gildru á nokkrum dögum á undan hún fannst Já, ég kom í gildri á mókils á nokkur dögum að hún fannst í hérna á kýðafjöldi kjós
1: Já.
2: þannig hún þarna í næsta nágrenni og það getur verið að hún sé búin að dreifa sér og það kemur bara ljóst núna sent í sumar sko
0: Já, og erum enn þá að vakta það sérstaklega með einhverjum hætti eða hvað
2: Já hann Björn Hjaltason á hérna á kýðafjöldi, hann er með svona nokkur skona gildur hann að lokka þær í rauðvín með sykri þar hafa góða spekk þessar
1: sko. Það sama leið og það geta að lokka mig með þeirri leið sko. en með þessa setni hérna, þessa algengustu típu Evrópu sem að virðist vera aðeins að dreifa sér ef við segjum svo að við náum að kýla niður þessa tegund sem er þarna í fjósinu en með þessa algengustu er þetta hættuleg Hættulega skortir eða bítur eða stingur eða hvernig er þetta?
2: Jú, það er bíta, það er bíta spendir og okkur en það er ekkit hættulegri heldur en önnur skortir sem bíta og þeir sem hafa nú farið til Norðurlanda þeir hafa vantarlega kynst þessari tegund það er bera ekki sjúdóma svona norðarlega og þannig að það er engin hætt á því að það berist sjúdóma með þeim einhverjir veru sjúdómar eða þetta er ekki tegundi sem ber malaríu en það er hún bundin þessast anófeles heitir hún, hún er bundin við líjulöndin og hitabeltislöndin en hún hefur ekkit komið hingað svo tegund þannig að mann þurfa ekki dóttast
0: En við vitum þetta með þessa tegund þessa útbreyttu tegund núna um mannamótin en hvað með lúsmíð? Er það eitthvað farið að minna á sig?
2: Ég sá svo ég hef voða lítið verið í kjósinni og fyrir sunnan en ég hérna vestur á fjörðum og hún ekki til þetta svona á vindasömi mannesum en hérna en það ég sá á síðu í á Facebook eða smettiskinu að þá var hérna þá var fólk fara að kvarta undan henni í sumarbústaðalandi held ég í Borgarfirði og þetta er tími sem hún á að fara að rísa upp, ég veit ekki hvað verður mikið af henni hún virtist nú ekki vera í neinu stórum hópum að býta fólk síðist sumar og ég var að vona hún var í komin á nýtt jafnvæg eins og er allstað það sem hún er landlag þá er hún ekki að býta í þessu feiknarlega svona aggressíft eins og hún hefur verið hér undanfærin 10 ár sem hún kom og ég held að það væri með hún að væri svona að nema hann í lönd og stofnina stakka en svo kemst hún í jafnvæg við aðra stofna og rándýr og annað lirðurnar og þá var hann að myndi nú fækka í þessum lúsmíði sem er hérna en það verður bara að koma í ljósi sem að svo ræðst þetta svo mikið að veðri ef það er sko, stilt veður, hlýtt aðeins raki þá fer hún að ráðast á fólk og búfjanað og sérstaklega það er svona í kjærlendi hún heldur sér mest þar þessum á þessum tjaldsveð
0: En mynd okkur aftur á Gísli hvaða dýrategund er að helst sem borðar lúsmíð
2: Það myndi vera svona einhver rándýr sem eru í vötnum og myndi lifa á lirfunni þá erum við að tala skordýr skordýr sem myndi hérna sem lifa á henni, þetta er nú það smá tegunda fuglar eru alltaf tínu til sko. Það gætu verið sko rándýr ríkmíslirfur og aðra skordýralirfur í vatni sem gætu lifa á lirfum lúsmísins og svo er hugsanlega að það er lúsmístegundir hér sem ekki býta spendir, það lifa á öðrum flugum, þar gætu verið rándýr á þessari.
0: Já, já, segðu ekki bara áfram þau?
2: Jú,
0: ekki láta við lúsmíð. Mjög áhugavert, Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem við leys.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvar ertu?
2: Sko.
1: Ég að drepast og þreyta eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Sko, við komumst heim, slaka á.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Það ráum kannski 4 kíló um í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.

0: barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
2: Glæsileg í verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði.

0: lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með hvata.

0: Og höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við erum ofta að ræða hér varandi svona skjátíma og tækninotkun barna.
1: Já, það var nú bara síðasta þætti það sem vorum að tala til dæmis síma fyrir í grunnskólum og svona. Já. Þannig að það spurning hvort að við ætlum að minnka skjátíma eða kannski hann bara allt í lagi.
0: Við fréttum að áhugaverðu samstarfi milli fyrirtækjanna Arena Gaming sem stærsta rafíþrótta miðstöð í Evrópu vil ég nú segja og Dale Carnegie.
1: Já.
0: Sem að hérna með skemmtilegan viðburð á sunnudaginn fyrir börn og foreldra sem vilja kynna sér svona jákvæðar hliðar á rafíþróttum.
1: Þetta svona kom svona eins og flugur heiðskýru lofti allt í einu þessi tvö félög að vinna saman. Þetta var svona ekki kannski alveg fyrir séð.
0: Já.
1: En við þurfum að vita meira.
0: Skemmtilegt. Þeir eru mættir hingað Jón Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri hjá Dale Carnegie og Hjörtur Vigfússon, framkvæmdastjóri Arena Gaming. Velkomnir strákar.
2: Takk, takk.
3: Takk fyrir.
0: Já, hvað snýst þessi viðburður á sunnudaginn?
2: Já, við Hjörtur þekkjumst frá hérna gamalli tíð og höfum aðeins verið svona kast á milli okkar alls konar hugmyndum og erum hérna báðir í því að hérna gera eitthvað uppbyggilegt og skemmtilegt fyrir krakka á sumrin á sumarnámskeiðum. Og allavega ef ég tala fyrir hann Dale að þá svona hefur alltaf kannski farið svona pínu í taugarnar á okkur hvernig svona þetta hefur verið sett upp sem einhverja svona svartkvítar andstæður. Mm-hmm. Hérna annarkvort ertu bara í tölvuleikjum eða þú ert bara hérna að tala við fólk og gera eitthvað skemmtilegt og það er eins og að sé ekkert annað á milli. En svo þegar að hérna betur enn og aðgáð þá eru þetta hérna bara í hvort tveggja hérna frábær færni sem að krakkarnir eru að læra hvort sem þau eru hérna í tölvuleikjum eða að hérna í öðrum íþróttum.
0: Líka í Roblox.
2: Það er nú annars að besta því, ég kannski vísa því til.
4: Já, það er, Roblox sem slíkt er mjög bara við skemmtilegt og vinsælt, en það er eins og í öllum tölvuleikjum og í þessum tölvuleikja heimi þá er ýmislegt þarf að varast og hafa leiða hugana og það er það sem við erum að gera í Arena. Við erum að kenna börnum og úlingum, hérna er allt áriðum kring, við erum með rafíþrótta námskeið og æfingar, en á sumarnámskeiðum ná tökum á móti börnum og við erum að fara í svona í umgengnina þessa leiki og gera þetta skemmtilegt og hitta annað fólk og hérna læra svona á hvert annað sko.
1: Hvað er þá með svona rafíþrótta námskeiðu eða slíkt, hvað er verið að kenna einhvers konar herkænsku eða eru samskiptið þarna inn í?
4: Já,
1: maður áttar ekki sveiki á sko, ég sem svona gamall hérna sko var í GTA hérna í litlu PlayStation 1 á sínum tíma.
0: Ég var í Pac-Man.
1: Já, einmitt, gott að benda það.
4: Ég er í Tetris sko.
1: Að hérna mann finnst þetta eins og þetta sé svona, við það ekki, þetta er eitthvað svona dæradvöl sem maður má kannski bara vera það, en þetta er orðið eitthvað allt annað í dag.
4: Já, þetta er náttúrulega fyrst og fremst nýst þetta náttúrulega svolítið fyrir börn að hafa gaman, en það er ekki eina að hafa gaman, þetta er sama með eins og fótbolta, þú getur verið í fótbolta með vinin bara út á plani og svo ferður á fótbolta æfingar, sama með tölvuleiki, þú getur verið heima að hérna, leika í tölvum og vita margir eru þar og ásandar, en hjá okkur ertu að koma að hitta þá fólk og við förum svona saman í gegnum hvernig best að bera sig að, það er einmitt herkjarsna og færni, við mælum samhæfni handa og augna og þess að það og bara svolítið verið að kenna börnum og svo foreldrarna þeirra sem skiptir náttúrulega máli hefur alltaf að vera færi einhver, þú vorst líka að hafa baklandið, foreldrarna þurfa að styðja því sem vorst að gera.
0: Mm-hmm. Jón, snýst þetta að mæta krökkunum bara það sem þau eru?
2: Klárlega og þetta bara við sem foreldrar, þetta snýst allt úr samvinnu. Við hljótum að vilja vinna með börnunum að því sem að þau vilja gera og líður vel í. Þannig að þú veist, það sem að við fáum kannski til okkar, það eru kannski hérna vestu tilfellin þar sem að krakkar eru að spila einmitt ekki í hóp og eru búin að einangra sig af og hérna foreldrarnir eru öngum sínum og vilja reyna að koma þeim hérna á meðal
0: meiri virkni.
2: Já, og bara eignast vini og allt það en sko eitt á ekki að útiloka annað, þannig að við þú veist, eigum bara að hvetja börnin til að gera það sem að þeim finnst skemmtilegt og einmitt að fara eins og í arena og æfa þetta, gera þetta skipulega þú veist, í hópi, undir handleiðslu og bara, já.
1: Hvað felst þá í þessu námskeiði sem eru að bjóða upp og hvernig virkar sameiginlegt átak Dale Carnegie og Arena? Hvernig er þetta öðruvísi sko, og það er herkjanska og það er samskipti og handar svona alls konar sem er verið að kenna nú þegar, hvernig kemur Dale inn í þetta?
2: Já, sko, þetta er ekki sameiginlegt námskeið sem við erum að gera, heldur erum við bara að hérna, taka svona sameiginlegan event á sunnudaginn, mm. þar sem að við erum bara útskýra aðeins fyrir foreldrum, bara hverjir eru hérna, kostir beggja, hvað gott er að taka úr báðum heimum, þannig að, hérna, já, og svo erum við með bara gagnkvæman afslátt á hérna, okkar viðskiptavinni og svo þeirra.
0: Mm.
2: Þannig,
0: og hvað er þetta nálgast upplýsingar um þennan viðburð?
2: Heru, það er allan á del.is. Og hérna, hann er í húsnæði Arena á sundæn
4: og okkar samfélagsminu líka þær og við mögum að senda okkar hópa, þetta er svona þetta er bara hálftíma kynning en er mjög, mjög fræðandi held ég fyrir sérstaklega foreldrana, börnina sjálfsög velkomin líka
0: mm-hmm.
4: en svona bara við ekki aðtíkla á því að þetta er mikil samlegð í þessu námskeiðum hjá okkur hjá Arena og Deil
0: mm-hmm.
4: og við svona bætum hvort annan upp í þessum eins og þið nefnd, þessu samskipti og svona bara samvinnu.
0: Já, tölvuleikir þurfa ekki endilega að vera eitthvað neikvæðir.
2: Alls ekki og meina, þú veist, ég held að þetta er bara, hérna, ég held að engum detti í huga að vera að reyna að banna, hérna, krökkum að spila tölvuleik í dag. Þetta er fyrst og hans bara spurningin um að reyna að hafa góða áhrif og láti ekki eitt útiloka annað, það er bara stjórna. Við þurfum öll að hafa einhvern svona jafnvægi í lífinu, við getum ekki bara verið í einhverju einu. Mm. Þú veist, við þurfum líka að hugsa um vinu og fjölskyldu og námið og þú veist, þetta er bara eins og þessi gullni ballans, sko.
1: Er þetta þá að fara að taka við þessi sumarnámskeið í rafíþróttum? Er þetta að fara að taka við hestanámskeiðum og öllu saman, bátanámskeið og...
4: Ekki að taka við neinu, heldur bara einna mörgum möguleikum.
1: Bæta við flóruna.
4: Og við erum með fullta börnum sem koma til okkar sem er svo líka á fótboltanámskeiði eða siglinganámskeiði eða eitthvað.
0: Í skólagörunum?
4: Fjölbreytt, já.
0: Já, mjög áhugavert, Jón og Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri hjá Dale Carnegie og Hjörtur Vigfússon, framkvæmdastjóri Arena Gaming. Kæra, þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir takk að fá.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
7: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf? Bíða í röðum? Reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
8: Þú líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha?
8: Drallur og gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
10: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
15: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir er að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
16: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
18: Gefðu tíma. Gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
21: Klukkan 6, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Vilhjálmur Árnason, nýr bæjarstjóri í Reykjanesbær, færðað óþvegið frá minnihlutanum í bæjarstjórn sem gagnrýnir bæði launakjör hans, sem þau segja ofurlaun, sem og að hafa ráðið sér aðstoðamann sem ekki gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúar Samfylkingar Framsóknarflokks sem skipuðu fráfarandi meiri hluta sóttu hart að Vilhjálmi á bæjarstjórnarfundi á þriðjudag og greiddu fulltrúar atkvæði gegn ráðningu hans og gagnrýndu ofurlaunasamning. Vilhjálmur lætur minnihlutan ekki eiga neitt inni hjá sér og sakar hann á móti að standa fyrir bulli og upplýsinga óreiðu. Par var handtekið í síðustu viku á Seyðisfirði þegar það var á leið úr landi með Norrænu, grunaðum tilraun til smygls á rúmlega 100 fuglaeggjum. Í færslu á Facebook síðu lögreglunar á Austurlandi segir að eftir leið tollgæslu og lögreglu í bifreið parsins á Seyðisfirði hafi fundist ríflega 100 egg, minnst 7 tegunda viltra íslenskra fugla, geymd í sér útbúnum hitatöskum. Einnig hafi 5 lifandi hrossagauks ungar verið í fórum þeirra. Hinn handteknu hafi verið yfirheyrð samdægurs og búnaður þeirra haldlaður. Þau hafi samþykkt og greitt sektargerð sem þeim var birt í gær. Íslenski kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur í dag leik á US Open og verður fyrstur íslenskra karla til að taka þátt í þessu risamóti í golfi. Þoka setti striki í reikningin í morgun og þurfti að fresta mótinu 2 klukkustundir sem þýðir að rástími Gunnlaugs Árna verður ekki klukkan 18.20 eins og áður var gefið út heldur klukkan 20.20. Sýnt beint frá US Open á Sýn Sport. Meira má lesa ofangreind mála á vísi en hugum þessu næst að því helsta sem verður í kvöldréttum sýnar. Mótmælandi var borð í hvalbát sem sigldi af stað úr Reykjavíkurhöfn í dag. Báturinn hélt af stað í átt að Hvalfirði og í kvöldfréttum verðum við í beinni þaðan og heyrum einni í mótmælandanum. Sjaldan hafa verið jafn góðar aðstæður fyrir kaupendur að koma sér inn á fasteignamarkaðin og nú að mati fasteignasala. Við rýnum í markaðin en fjórðungur íbúða hefur verið til sölu í 1 ár eða lengur. Þá heyrum við einni í verjundum í hryðjuverkamálunu svokallaða, en sakborningar voru sýknaðar af ákjörum hryðjuverk í landsrétti í dag. Við verðum einni í beinni frá Alþingi þar sem þingmenn á lokasprettinum og förum í Húnaþing þar sem kvartað undan lélegu símasambandi eftir að slökkt var á gömlu farsímakerfunum. Auk þess heyrum við í Braga Valdimar ávarp fjallkonunar sem var flutt á Austurvelli í gær og í sportbakkanum hitum við upp fyrir opna bandaríska meistaramótið í golfi en Gunnlaugur Árni hefur þar leiki í kvöld fyrstur Íslendinga líkt og greint var frá hér áðan. Og Íslandi í dag hitum við Önnu Kristjánsdóttur sem flutt aftur heim til Íslands og fer yfir viðburðaríka ævi. Fjölbreyttur og þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slæðinu 6:30.
22: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
23: Reykjavík City.

0: Nú er HM náttúrulega í fullum gangi og það eru hvað, 104 leikir eða eitthvað svona, nei, 104 lið.
1: Já.
0: Hvernig er þetta?
1: Nei, 40, er ekki 48 lið og 100 eitthvað leikir.
0: 100 eitthvað leikir.
1: Það er fullt af þessu sko. Fullt. Frábær leikir gær, Portugal rétt náði jafntefli við Kongo, það var hörkuleikur og Ronaldo gat nú ekki neitt, en svo var England Króatía og það var alveg hörkuleikur.
0: Já.
1: Jú, tvö, og Englendingan er bara alltaf að fara að vinna mótið.
0: Akkurat, og nú fer það fram í hérna Norður-Ameríku, það er Kanada, Bandaríkin og Mexíkó. En við ætlum að ræða þetta stórmót við Mána Pétursson, hann er stjórnumaður KSI og er kominn á línunni hjá okkur. Sæll og blessaður, Máni.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað segir þú þetta mót? Hvernig fer þetta stað, finnst þér?
2: Hæri, mér finnst þetta bara fara mjög vel á stað. Þetta er náttúrulega haldið í þremur löndum og hérna og þetta hefur eiginlega bara farið vel á stað, það er bara skemmtileg úrslit og það er bara ágætis leikir, það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar og já, óskiljanlegar á sömu stöðum, þetta er náttúrulega að tekin einhver ákvörðun þetta held ég eftir heimsmeistarakeppni félagslega sem var haldin þannig fyrra, hvort þetta hafi verið út af því eða hvort að menn séu að reyna að búa til auglýsingaslott. Amerikanin er almennt mjög hrifin af auglýsingum.
0: Já, er þetta ekki bara bullandi Ameríkuvæðing á þessu annars hnattræna dæmi sem HM er búið að vera í gegnum tíðina? Allt í henni er stoppaður leikur bara á einhverjum óskilinlegum tíma til að koma að auglýsingum.
2: Jú, þetta er náttúrulega sko hérna skal ég segja hérna þeir náttúrulega svo pína þetta ekki gegn sko, stór hluti af þessum tekjum sem koma nú út af þessu þegar fer nú til FIFA held ég alveg örglega en hérna þannig að menn er kannski ekki að kvarta mikið í því og nú eftir að kynna með það betur hvort það er þannig en almenni stuðningsmaðurinn og fótbolti er náttúrulega svo íþrótt sem hefur kannski haldið sér hvað mest svona í originalnum frá því að leikar hófust almennu kraspindáandi, hann hefur engan að hóða þessu og hann þolir ekki og það er náttúrulega orðið þannig að menn eru fættir að púa á vatnspásnar, því sömu leikjum í 90 stiga hita og rigningu þú veist, þá er engin ástæða til þess að nokkuð hátt að vera að gefa vatnspásu til að slaka á það er náttúrulega ekki allar sjónvastöðar sem nýta rétt sinni að byrta auglýsingar á sem tíma sko og hérna og RÚV sem hefur nú verið ansi gráðust á auglýsingamarkaði gegnum tíðina og einhverjum óskiljanum ástæðum er á auglýsingamarkaði þeir hafa til dæmis bara sínt sóma sinni því að vera að nota þetta til þess að ræða leikinn og kunna þeir bara mega að fá hrós fyrir það.
0: Er þetta kannski hérna, ertu kannski að gefa þeim hugmynd óvart þarna þannig að næstu leikir verða
2: mögulega? Nei, ég held ekki. Ég þeir kannski reyna að ná upp Eurovisionkeppni sem mistu núna, en ég held ekki. Ég hef trú á því að íslenski fótbolta áhorfendu, þeir myndu verða trylltir yfir þessu. Mm-hmm. Og það er nú ansi háar hópur. Ah. Og það er til dæmis eins og, sko, og Bretinn, sko, sem er náttúrulega eigandi knattspyrnunnar, sko, að einhverju leiti getum við sagt, náttúrulega höfundur hennar, knattspyrnunnar frá uppæði, hann mun til dæmis aldrei og þetta verður þetta HM og síðan mun þetta ekkit gerast aftur.
1: Já, verður ekki.
2: Dómarar bara meta vatnspásur eftir því hvort að það sé viti að hafa þær eða ekki. Ég held að þetta verði drepið leið. Ég er ekki ágjör að sem, en þetta verður kannski þekkt. Þetta er svona svo, í Suður Afríku vorum þarna vú að leið, þarna, hvað hétt?
0: Vúvúsela.
2: Já,
0: einmitt, skemmtilegt.
2: Þetta svona, þú veist, þetta er svona skemmtilegt, sko, þegar þetta fer svona milli heimsálfa, sko, þú veist, við mun eftir því, alltaf vera með suði í eyrunum og vitu hvað fólk er að tala þegar nefnir þetta hljófari. Og, hérna, og það var menningin sem tilheyri því og þetta er menning Amerikanars hún er auglýsingaslott í 3 mínútur
0: þannig að þið eru ekki hugsa að bæta þessu inn í leiki hérna innanlands Víkingur Káar, það bara
2: nei,
0: stoppar allt í inni
2: held, nei, við förum ekki það að vera Víkingur Káar og setja 3 mínútna vatnspásu allavega, ég held samt að ef það kæmi til sko, þá held ég að landsminn eru almennt mjög glaðir ef það kæmi, því að það myndi því að vera þetta réttlata með miklum hita á Íslandi sem við sjáum aldrei sko.
0: Nei,
2: það er helst að við varum með 3 mínútur til að hlýja sér.
1: En það er enginn að pirra sér lengur á þessum reglum, nýju reglum FIFA að flýta leiknum?
2: Að flýta leiknum, nei, en það er engin ástæð til. Það bara, þú veist, þetta eru bara góða reglur. Þú veist, þetta hangs að vera að taka innköst og annað, þetta er bara óþvont. Og hérna, og það er bara stórkostlegt að það sé verið að drepa þetta. Þú veist, áhorfandinn á ekki þurfa fótbolti miklu skemmtilega að horfa á hann svona.
1: Já,
2: og það verður bara miklu skemmtilega þegar við sjáum þetta vera tekið upp í ensku úrvalsdeildinni og annars staðar.
1: Svo er það svolítið sérstakt að, að maður að sjá liðið svo Írak standa svolítið í Noregi þegar töpur enda 4-1 en, en maður áttun ekki vona miklu frá Írak og það er alls konar þjóður að koma óvart.
2: Já og ég held að það sé náttúrulega partur af því sko bæði að heimsmeistarakeppni félagslega og sem var sett á laginnari fyrra og þótti mjög undir og það er líka liðum hafa verið fjölga núna í 48 sem þótti nú mjög undir líka. Að hérna að það kemur náttúrulega út að sí að sko knattspyrnan alltaf að verða stærri og stærri. Þetta náttúrulega sko langstæðsta íþróttagrein í heiminum og flestar þjóðir sko stæðsta íþróttagrein í flestu löndum og flestar þjóðir til sko sína þessar íþrótt þá virðingu þó það sé eigi kannski ekki við íslensk stjórnvöld. Að hérna að þá skal segja hérna þá þetta bara eðlilegt að bilið verði minna á milli liða.
1: Já.
2: Og hérna og ég held að það sé náttúrulega svona partur að því og þess vegna er bara skemmtilegt að fá sko að lýðveldi Kongó sé að gera jafntefli við Portugal þú veist, það er alveg hægt að gáðan að því Sáti Arabarnir unnu nú Messi og félagi fyrsta leiki fyrra nei, fyrir fjórum árum
1: og grænhöfðaðir, ekki gleyma þeim
2: ef við skulum ekki gleyma grænhöfðaðir þeir eru eftir náttúrulega frábara leik líka sko. Hann er sko, skulum ekki gera lítið úr afriki þeirra
1: en með því kannski svona fyrstu umferðinu núna hvaða lið er að koma mest á óvart og hvaða lið verður svona spútnik lið á mótinu
2: ég sko, það ég veit ekki að sko það er náttúrulega þessi úrslit sko Spánverjar og grænhöfðaðir voru náttúrulega huge úrslit og það er náttúrulega líka snýr líka Kongó og Portugal það eru líka stór úrslit ég held svona þú veist það sé kannski kom mennum hvað mest og það er náttúrulega Ástrali skildi hafa unnið leik 2-0 ég held að þeir væri nú ekki koni svona langt með sinn bolta og hérna þessi úrslit stæðu það er ekkit svona ég held við menn þá eftir að fá og sjá óvæntustu úrslit þau koma bara þegar tíminn liður sko. Það verður eitthvað óvænt þannig í áttalegu úrslit segi bara... það gefst eitthvað óvænt lið í áttalegu úrslit
0: Já, þú talar hérna bara svona rétt í endan að vinsældir eru bara að aukast heldurðu að þetta hafi verið rosalega sterkt svona svo ég fá að sletta move að færa HM til Bandaríkjana til að vekja áhuga á soccer eins og þið segja í Þýlandi Þetta er að verið strategist move sem maður er að virka
2: Já, sko, það er náttúrulega þannig reglugerð FIFA, sko, heimsmeistaramóti fer á milli heimsála síðan náttúrulega er það að gerast líka að náttúrulega heimsmeistaramóti eru svo gríðalega stórt og fjöldi túrista sér fylgir og er hann alveg gríðalega mikill við munum aldrei sjá það aftur held ég að heimsmeistaramótið sé haldið í einu landi, sjá þessu núna það er haldið í þremur landum og samt er Amerika raunum verið ætti að vera nógu stórt til að geta haldið og, veist, og næsta eftir fjögur ár held ég að sé haldið sko í átt eða níu landum og það er eitthvað sérstakt ammælsmót að hérna sko og það er náttúrulega túrismi sem fylgir svo allt þetta er náttúrulega orðið alveg gríðarlega stórt batteri og tekjurnar sem eru að koma inn að þessu heimsmeistaramóti ég man ekki hvort það eru tvöfaldar eða þrefaldar á við síðasta heimsmeistaramót
1: Já, heldurðu manni að Messi muni vinna þetta mót aftur fyrir Argentínu?
2: Nei, ég held nú ekki sko, þú veist, uppáhalds maður minni á þessu móti náttúrulega Argentínu maður en hann spilar ekki með landsliðinu, hann er að þjálfa Úrugvæ En ég hef nú ekki alveg trú á því að niðurstað verði svo Messina aftur að, sko ef Messina er að draga, hann er besti knattspyrnumaður allra tíma, en ef hann er að draga þá aftur að heimsmeistaratitli, þá er hann langbesti knattspyrnumaður allra tíma. Ég held að þú veist, þá verði það einhvern veginn svona óumdeilalegt, hann sé bara, já, og líklega þá mesti íþróttamaður allra tíma. En ég hef hins vegar ekki trú að það veri nú niðurstað.
1: Hverju spáður þá? Hvað er það að sjá?
2: Ég náttúrulega, sko, það er svona smá voni mér náttúrulega englendingandi minni þetta.
0: Að hann komi heim loksins, þessi þau eru búin að byrja það í mörg ár. Ára tugi.
2: Ég held líka að sé eitthvað svo ljóðrænt ef það verið þjóðverji sem verður sko fáar þjóðir sem englendingar hafa minni mætur að þjóðverjar og frakkar að það verið þjóðverji sem komi heim með bikarinn. Ég held að verið eitthvað ljóðrænt sko. Hann er sko englendingarnir sko Tuchel hefur sýnt það í svona úrslitaleikjum. Þá hefur hann alltaf verið svo sko hann er góður að lesa leiki. Þannig að gæti verið englendingarnir síðan Spánverðinni þó þeir gerir jafntöfli fyrsta leik þá að Spánverðinni drullu gottli þeir eru vanlega aldrei búin að finna taktin fyrir hann að kemur úrslitakeppni
1: Svo eru frakkarnir
2: Sérna frakkarnir þeir eru náttúrulega alltaf en maður veit alveg það er alltaf eitthvað vesen á þeim og maður gerir ráð fyrir það að verða eitthvað svoleiðis
1: Máni Pétursson, gaman að fara yfir þetta Kæra þakki fyrir spjallið
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Vestunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 699 krónur Prís, bara spara
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVF Prómen
7: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist Varðandi Afríkuferðina Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough líka on Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is.
10: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 50-70% afsláttir af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmaline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
11: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
15: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
16: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
17: Sæktu appið og vertu með.
18: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
19: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
20: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
21: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
22: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
25: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
24: Sprengisandur á bylgjunni.
26: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
27: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn. Það gert ráð fyrir norðaustan 5-13 metrum á sekundu en 10-15 metrum á sekundu norðvestan til á landinu. Rigning norðan og austanlands og skúrir á Suðurlandi en þurft að kalla vestan til. Hiti verður á bilinu 6-15 stig og það verður mildast suðvestanlands. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, það norðlæg að breytilega átt helgina og í byrju næstu viku með dálítilli rigningu eða skúrim í öllum landshlutum. Og hitinn verður á bilinu 8-15 stig.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Þá lítum við inn á vefinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu og í ártúnsbrekkuna þá sérstaklega. En í kvöld 18. júní og framundir morgun til klukkan 7 í fyrramáli verður malbikað í vestur átt við N1 á 200 metra kafla. Þrengt verður niður í eina akrin og því má búast við umferðartöfum. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðið. Og þetta á einnig við landið allt, það verið að vinna vegaframkvæmdir víðsvegar landið og þetta snýst að virða merkingar og hraða dagmarkanir. En það alltaf gott að fara inn á vefinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og kynna sér aðstæður áðurna lagtir af stað og ég vil einnig minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
3: Förum saman í fyrir.
4: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Já, eða nú ætlum við að fara að sigla þessu fallega flegi heim.
1: Þetta var góðu frasi.
0: Nei, ekki. Herði, ég var aðeins að fara í hvað við gerum í dag. Viltu, ertu með eitthvað
1: meira? Nei, maður ekki meira.
0: Nei, flott.
1: Herði, við byrjum að tala við Svein Kristinn Ögmundsson. Hann pappi Gunnlaugs Árna sem fyrstur íslenska karla vann sín og opna bandaríska móti í golfi.
0: Já, Ísland heldur með honum Gunnla bara í hópum, sko. Ég verð að sjá þetta. Ég hlæku svo til að horfa á þetta.
1: Já.
0: Ég nú alveg svona smá golfari sjálfur, engin svakalegur. En þetta merkilegt.
1: En hann sagði okkur að Gunnlaugur sonur sinn, ja, hann væri bara mjög rólegur yfir svo og þetta væri bara vellegt golfmót fyrir honum og eitthvað svona völlur, þetta væri bara teygur, braut, grín og hóla. Það væri ekkert mál.
0: Einmitt, svo sko vindaspá þarna á vellinum, ég sagði, þið ekki bara fínt, hann alveg upp á Íslandi, Jú. Íslensku golfi.
1: Það eitthvað smá frestun á þessu, þetta verður eitthvað nema, já, eitthvað var seinni kvöld, held
0: ég. Já, hann átti held ég tíma á teg, sko, 20 metri við 7 á íslenskum tíma,
1: já.
0: En alltaf það verður einhvern veginn 20 metri við 9.
1: Það frestast eitthvað, sko.
0: Já.
1: Við tölum við Ólaf Adolfsson, þingflokksformann sjálfstæðisflokksins og það er þetta sem er að, það er mikið all í þinginu núna, það er verið að samþykja alls konar frumvörp.
0: Já, og forseti Alþingis sem Þórunn Sveinbjarnardóttir meira þess að sagði, sko, Hafið nú hraðar hendur á tökkunum, viljiði kjósa hratt og öruglega?
1: Nei, hún gleymd að boða hérna sjálfstæðismenn í atkvæðagreiðslu morgun.
0: Einmitt. Hann
1: sagði eitthvað það.
0: Já, þannig að hún þurfti hérna að sagði að veri tæknilegir örðulíkar.
1: Já, þurfti að endur taka atkvæðagreiðslu, þetta fór nú allt vel inn. En það mikið í gangi, það verið að samþykja hérna stopp framlega ríkisins húsnæðismálum varandi aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar og
0: Já, innviðafélagið á dagskrá
1: fullt af málum
0: samgöngu sáttmála veit ekki hvað og hvað
1: takmarka jarðakaup erlendra aðila fleira og fleira
0: Já, svo var það fasteigninar okkar já, þau sem að hafa náð að kaupa sér það eru ansi margir fyrstu kaupendur vegna þess að hann Páll Pálsson hjá Pálsson fasteignsölu kom að spjalla við okkur grein sem að HMS sendi frá sér það sem að kom fram að 40% undirritaðra kaupsamninga í apríl voru fyrstu kaup
1: Já.
0: Sem magna, það merkilegt sko, þá náðum við metinu sem var síðan 2007
1: Já, einmitt
0: Í hlutfalli fyrstu kaupenda
1: Já, hlutfalli hefur meðaltali rúm 34% eitthvað þannig en sko, þetta kom upp í 40% núna undir þetta að kaupsamninga, það eru fyrstu kaupendur en hann fór yfir þetta með okkur hann Palli og sagði að svona alls konar ráð sem að stendur fyrstu kaupendum til boða
0: Já, miklu meira en hefur verið áður
1: já, já.
0: En svo raunin á hann tvær grími þegar ég spyrir hvort að vera eitthvað og kannski bara búin að leysa fasteigna vandan hérna heima Getum hætt að tala með það
1: Já, já, en áhugavert sem að sagði okkur að hérna, að sagði líklegt að fasteignir er eftir að hækka helming á næstu 8-10 árum
0: Já
1: Hvað er það?
0: Við erum góður Nóð dýrt þetta
1: Herðu, hvað er moskítuflugan?
0: Já, hann Gísli Már Gíslason svaraði því, professor emeritus í líffræði spurðum hann hvar eru þær og hann sagði að það væri verið að reyna að útrýma þeim
1: Já, þetta eru tvær tegundir sem komið hingað og þessi sem í hesthúsinu var hann ekki í ykkur á Suðurlandi
0: Suðurlandi, jú
1: Já, það sé verið að útrýma því að hún komist í Ég svona að vera að reyna að kæfa lifrurnar í hesthúsinu til þess að koma í veg fyrir klak
0: Já, notaði eitthvað sílíkon efni til að
1: Já, kæfa
0: Breiða þeim. Yfir hestaskítin
1: En hinn tegundin er sama tegundin sagði hann okkur og í neðagara lestakerfinu í London
0: Já, og fólki til ama en ekkit hættulegar Þetta svona, hérna, þetta eru félagsverur held ég, moskítuhlutnar Eru mikið í kringumann, sko Vilja vera með í fjörinu
1: Það bara krútleg En þær koma, þær verða, væntalega, hann sagði, það skýrist núna mánaðamótin hvernig þær verða núna í sumar
0: Absolutt Svo er það nýtt samstarf með Dale Carnegie og Arena Gaming þeir Jón Jósafat Björnsson og Hjörtur Vifússon hjá þessum tveimur fyrirtækjum komu til okkur að spjölluðu þetta það sem að náttúrulega margir fóreldrar velta fyrir sér hvort tíminn sem börnin verja í töluleiki sé á kostnað samskiptafærni, sjálfstraust og annars persónulegs þroska og þeir segja að það sé mikil tækifæri í töluleikinum fyrir þessi mál
1: Já, þetta var ekki spurning eitthvað annarkvort eða er spurningi kannski bara hvort að hvernig við hjálpum börnum til að taka besta úr báðum heimum Þetta er svolítið þeirra svona aðferðfræði með þetta
0: Já, eins og hann Hjörtur hjá Arena Gaming sagði að þetta hjálpar fólki krökkum mikið að svona þjálfa sig í samskiptum og herkænsku og svona hérna handareyfingum samskipti augna og handa eitthvað svona fyrir
1: Já, svo voru að kveðjan Mána Pétursson umbóðsmann, fjölumilamann og stjórnumann í KSI varandi HM í fótbolta og hann svona fór yfir óvænt úrslitin á mótinu og einmitt kannski þessi þessa drykkjapásu sem allir eru að tala um.
0: Já, hann lýst nú ekkert beint að og hann sagði að þetta væri svolítið eins og Vuvuzela var í Afríku hérna um árið. Munum eftir því þeim hérna flugnasöng ef svo má segja. Já. Að hann sagði að þetta þessi drykkjapása væri nú líklega bara einskorðið við Bandaríkin núna já, og svo var þetta bara búið.
1: En skemmtilegt mót en við komumst ekki lengra í þætti dagsins Auður Georg Ólafsson, Stefán Valmundarson og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Öll viðtöl komin inn á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið. Við heyrumst aftur á morgun.
0: Þangað til þá. Hafið það gott.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Afmælis tilbóð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilbóðin á bíkó.is.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
13: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is
14: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: Komið sæl. Í fréttum þetta helst.
1: Hvalbátur sigldi í Hvalfjörð með mótmælandi um borð. Við verðum í beinni þaðan.
2: Ég hræddur og þetta kvíðin.
0: Aðstæður á fasteignamarkaði hafa sjaldan verið betri fyrir fyrstu kaupendur fjórðungur íbúða hefur verið í ár eða lengur á sölu.
3: Stendur að því að ljúka þingstörum á morgun, við verðum í beinni frá Alþingi og tökum púlsinn á stjórnarandstöðunni.
0: Fleira sameinar Íslendinga en sundrar þeim að mati höfundar ávarps fjallkonunnar, ræðan vakti mikla athygli. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur í kvöld leik fyrstur Íslendinga og opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristjáns flutt heim aftur eftir nokkur ára á Tenerife. Við förum yfir viðburðaríka fortíð og framtíðar drauma í Íslandi í dag. Hvalbátur sigldi af stað úr Reykjavíkurhöfn síðdegis í dag með mótmælanda um borð. Oddur Ævar í Hvalfirði. Oddur, báturinn kominn þangað?
4: Nei, Margrét, hann ekki kominn þangað. Við keyrðum framhjá honum. Hann að sigla mjög hægt og það kannski vegna þess að Hólmsteinn Birgisson þar borð upp í tunnun en okkur vitandi að hann búinn að slökka á símanum sínum. Það var tvöleyti í dag sem að hann fer upp í skipið. Það var svo hvað rétt fyrir hálf fimm sem að báturinn siglir af stað. Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, var ræða við hann í síman þegar þetta gerist. Heyra hvað hann hafði að segja þá.
5: Báturinn að fara út og þeir segja að þeir hafi skráð þig sem farþega og að þú hefði gefið samþykki. Gafst þú samþykki fyrir að fara með þig út?
6: Nei, ég gaf ekki samþykki á því.
5: Nei.
6: Þessi var þetta að skrá mig sem eitthvað sem ég skildi ekki og ég gaf þeim hérna nafn og kennitölu og símanúmer og svo frá meins.
5: Ok. Já, og núna ertu búin að hrópa á það að þú gafst þeim ekki samþykki til að fara með þig. Já. Ok, við vildum bara hafa...
6: Þeir þóttst náttúrulega ekki heyra það, þannig að það er...
5: Þeir þóttst ekki heyra það? Nei, við sögðum það líka.
6: Þeir geta þóttst þess náttúrulega.
5: Já, já, en þeir, þú veist, voru mjög nálægt okkur, við vorum hérna á bryggjunni, þeir heyrðu okkur alveg og þeir heyrðu í þér, sko.
4: Já, og áður en að hvalveiðibáturinn sigldi úr höfn með Hólmsteinn, þá höfðu við rétt aðeins tala við hann fréttastofan og hann var ekkit sérlega vel búinn og hafði ekki svona gert ráð fyrir eða svona var eins og hann hafði ekki endilega gert ráð fyrir að vera hérna lengi. Starfsmenn Hvals kveiktu á vélunum meðal annars. Við skulum aðeins hlera hvað Hólmsteinn hafði að segja fyrir í dag áður en að siglt var úr höfn með hann.
2: Ég hræddur og kvíðinn og já, sem að kannski bara smávægilegt með við hvað talendur eru að upplifa eða þeir eru í þeim aðstæðum sem þeir lendi í. Þetta bara mín ákvörðun og ég safnaði þeim upplýsingur sem ég þurfti og gerði það sem ég, já, eins og segja, ég veit ekki hvað annað ég get gert.
4: Sæði vill snabbt.
5: Ég heyrði það.
4: Jú, við erum hérna í Hvalfirði og við sjáum í bátinn, hann ennþá langt í burtu og að sigla mjög hægt. Hjá okkur eru þær Valgerður Árnadóttir og Anna Hýta. Valgerður, hvað atburðarás fór á stað hérna dag?
5: Já, mér skilst að Hólmsteinn hafi bara farið niður til að sjá bátana og sá þá hval átt að fara stað og hafi þá bara skyndilega dott í hug að stökka borð í hval nýju og fara upp í mastrið.
4: Einmitt, það er ykkur áhaldum að hann hafi verið skráður sem farþegi, hvað var að gerast þar?
5: Sko, ég talaði þarna við hann í símann eins og við heyrðuð og hann segir að hann hefur verið beðin nafn og kennitölu sem hann var alveg fús að gefa en að hún hefði ekki verið tjáð hvers vegna þið þyrftu nafn og kennitölu. Hann vissi ekki að það verið skráðan sem farþega né að þeir ætla að fara stað með hann.
4: Við rættum við lögreglu í dag og lögreglan tjá okkur að það hef ekki verið óskað eftir þeirra aðstoð. Hvað finnst þér það?
5: Sko, ég veit ekki hvaða, tölum við lögreglunni á Vesturlandi eða í Reykjavík vegna þess að ég stóð við liðin á Benedikt Erlingssyni þegar hann hringdi í lögregluna og hlustaði á það samtal og það alveg ljóst að hann talaði við lögregluna og lögreglan sagði steinni myndu setja landhelgisgæslunni í málið. Svo veit ég að Katrín Oddsdóttir sem að við báðum Hólmsteinn hafa samband við, hún búin að ræða bæði við lögreglu og við landhelgisgæsluna.
4: Og hvað hefur komið fram í þeim samtölum?
5: Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað kom fram en þeir eru upplýstur málið og þegar ég var að keyra hinga bara núna þá mætti ég, þá var lögreglubíll rétt á undir mér.
4: Hjá okkur líka Anna Hita sem fyrir 3 árum gerði slíktið sama, fórum borði í hvalveiðibát og var þar í tunnunni. Hún var síðan dæmd fyrir húsbrot og hlýði ekki skipinu lögreglu og fékk 200 húskrónar sekt. Anna Hita, what would you have done 3 years ago if the ship would have sailed with you?
7: I don't know, probably I will enjoy the ride, but it's also, it should be quite scary. This is not something that somebody that is not trained has to face. This is not something that just a concerned citizen that cares about the environment and welfare of animals should go through just because, just to use the right of protest. This is so sad. I mean, I'm in awe. Absolute awe of his bravery, 100%. He did it all alone. I was not at least alone when I did it. But this is what Iceland has also left the young generation to do by closing any democratic venue to hold accountable an absolute illegal license that was given. That we just had the recent report that even Bjarni Ben had a conflict of interest when he gave the permit. Still, the tolerance of this country for corruption is just like, it's so shocking. And with all venues completely been exhausted, this kind of protest is something that's going to be more and more and the only way to actually hold the authorities accountable.
4: Valgjur, munið þið beða lögreglunum að skera sér leikinn hér?
5: Já, við höfum gert það nú þegar og við munum halda áfram að þrýsta þá. Það ekki lagi að sigla af stað með mann sem hefur að hyggja yfir samþykki fyrir því.
4: Og hvað vilja að lögreglan geri?
5: Já, stöðvi bátana og yfirheyri þá sem að tóku þessa ákvörðun með skilsta ákvörðun komið beint frá Kristjáni Loftssyni og að hann sjálfur hafi ekki haft neitt sambandi í lögreglu áður en að hann ákvaða að bara sigla af stað með hann. Þannig að hann bað ekki um aðstoð lögreglu til þess að fjarlægja þennan mann og þetta algjörlega á hans ábyrgð og mér skilst á lögmönnum sem ég hef talað við að þetta brjóti siglingalög og þetta bara mjög alvarlegt mál.
4: Hvað með ábyrgð mótmælandans?
5: Auðvitað ber hann ábyrgð á sjálfum sér og hafa tekið þetta og hann hefur sjálfur sagt að ég tek fulla ábyrgð á mínum gjörðum en einhvað síður þá gaf hann ekki samþykki fyrir því að silt væri með hann af stað.
4: Og hver eitthvað næstu skrifa? Ætlið að vera hér og í hvalfyrir fyrir að taka á móti Holstinni?
5: Já, við erum hér til að taka mótunum og sýna honum þann stuðning sem hann þarf. Við vitum að þetta eru erfið skref að taka og eftir reynslu Anna Hita og Elissu að það bara mjög mikilvægt að hann sjái að hér fólk sem að styður hann.
4: Hann lítur að vera honum ansi kaldur í svona langri ferð.
5: Já, ég get ekki ímyndað mér annað. Mér skilst að hann sé ekki vel búinn og hann sé ekki með neina vistir nema smá vatn vegna þessa ymmit. Hann tók þessa skyndi ákvörðun og það náttúrulega bara mjög bagalegt að hann sé í þeirri aðstöðu og ég vona að sé í lagi með hann, bæði líkamlega og andlega. Ég get alveg ímyndað mér að þetta taki líka á andlega þegar að farið svona.
4: Takk fyrir þetta Valkyrjur og Anna Hita. Jú, við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með atburðarásinni hér í Hvalfirði á öllum okkar meðlum.
0: Sannarlega, takk fyrir þetta Oddur Ævar. Sjaldan hafa verið jafn góðar aðstæður fyrir kaupendur til að koma sér inn á fasteignamarkaðin og nú að mati fasteignasala. En fjórðungur íbúða hefur verið til sölu í 1 ár eða lengur og sölutíminn lengist sífellt, Smári Jökull.
8: Samkvæmt mánaðarskýrslu HMS hafa íbúðir sem nú eru á söluskrá verið þar lengur samanborið við síðustu ár. 23% íbúða sem nú eru auglýstar hafa verið til sölu í að minnsta kosti ár, en þetta hlutfall var 9% fyrir 2 árum.

0: síðan í febrúar 2021. Hlutfall nýrra íbúða af seldum íbúðum hefur í rúm 2 ár verið á bilinu 15-20% sem Páll segir að þurfi að vera 25% svo nýbyggingamarkaður þyki eðlilegur.
1: Það eru nokkra vísbendingar einhverja lítilsháttar kólnun á byggingamarkaði en hún hefur ekki, það ekki mörg rauðflögg eins og í hagtölunum.
0: Samdráttur verður þó ekki eins mikill og margir óttist. Þegar margir séu að halda sér höndum á fasteignamarkaði segir Páll áhyggjur sig uppu hvað gerist þegar lager nýrra íbúða seljist upp.
2: Það bæði aðallega frá samtöku innanins frá greiningadeild Íslandsbanka sem hefur lýst yfir að það væri raunverulega hætt á skorti ef ekkert verður að gert núna til þess að halda áfram fjárfestingum í nýbyggingar einni.
0: Þannig að þegar að losna raun þá er kannski ástæða til að hafa einhver áhyggjur.
2: Já og það þarf að bregðast við því núna.
3: Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson voru sýknaðir af ákæru fyrir brot á hryðjuverkalögum í Landsrétti í dag. Þeir voru aftur á móti dæmdir í 18 og 15 mánaða fangelsi fyrir vopnalagabrot. Málið eitt umfangsmesta sakamál síðari tíma en þeir voru handteknir árið 2022 og gefið að sök að hafa lagt á ráðin hryðjuverk. Málið búið að velkjast í dómskerfinu síðustu ár en þeir voru einnig sýknaðir af hryðjuverka á kæru í Landsrétti fyrra. Hæstiréttur taldi hins vegar annmarka á dómnum og sendi málið tilbaka.
4: Nú er þetta þannig að við möttum að skoða þennan dómlansittar sem með svona blaðsíðu fjölda virðist vera talsvert ítalegri og þá gefur mér að hann rökstuðningur sé meiri og betri og þá uppfylli þær kröfur sem hæstir þetta gerði og í því tilviki þá er nú bæði finnst mér ólíklegt að ríkisstjórnin fara að sækja áfrýjunarleyfi og enn ólíklegra að hæstiréttur fara að gefa aftur kost á því sko, en aðrum fyrir hæstirétti í Við vonumst til þess allavega að báði tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta för sem aldrei hefði átt að fara á stað, það mátti ákæra og dæma þessa menn fyrir vopnalega brotið en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi þessir lögreglan og gat einhvern veginn aldrei brotið átt oflæti sín og all ferli gekk út af það réttlæta upphaflegar vanhugsaðar vanstilltar aðgerðir.
3: Lokaspretturinn stendur yfir á Alþingi, stefnt að því að ljúka þingstörfum á morgun. Smári Jökull staddur niður á þingi, Smári búist við að þetta markmið takist.
5: Já, svona.
6: Já, það góð spurning, Margrét Helga, að það ljóst að það hefur verið nóg að gera hjá þingmönnum í dag. Í morgun fóru fram atkvæðagreiðslur meðal annars mál sem tengjast húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og nú eftir hádegið hafa þingmenn verið að ræða ýmis mál, innviðafélag greiðslu séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán og ýmislegt fleira. Hjá mér eru þingflokksformenn, sjálfstæðisflokks og miðflokksins. Ólafur, ertu bjartsýnn á að þetta markmið náist að klára þingstörfin núna á morgun?
7: Já, ég tel að það sé algjörlega raunhæft að klára hér á morgun og við stefnum að því.
6: Akkurat, Sigríður, þingmannum ál sem að þið eruð að fara að ná að dagskrá gildi síma aukaskýrstina. Er mikilvægt að þetta mál fái brautargengi?
8: Já, við erum ánægð að það kemst á dagskrá verður væntanlega tekið fyrir í fyrra málið. Þetta varðar okkur öll, það verður með þessari lagabreytingu ef hún næði fram að ganga, að fækka kröfum endurnýjun aukaskýrstina úr 18 eins og þeir í dag niður í 4 skipti og þetta varðar auðvitað alla sem eru eldri en 70 ára. Þannig að við erum mikla væntingar til þess að málið verði samþykkt á þinginu vegna þess að það er samstaða, þverpólitísk samstaða þetta mál og ég hef greint áhuga frá stjórnar þingmönnum líka á þessu máli.
6: Ólafur, þið eru líka með þingmannum mál sem að fer það væntanlega dagskrá á morgunum stimpilgjöldin. Ertu bjartsýnn á það hluti breytugangi? Er þetta mikilvægt mál?
7: Já, þetta mikilvægt mál fyrir þá sem ætla að fjárfesta í íbúðarhúsnæði. Bjartsýnn og ekki bjartsýnn, ég veit að það kannski fyrir fyrirstaða við þetta hjá ríkisstjórninni en við vonum auðvitað það besta og treystum kannski á þetta ná í gegn.
6: Og nú er sem sagt þingveturinn að ljúka á morgun, ef þið svona ættið að gera þetta upp, hvernig finnst þér þessi þingveitur hafa gengið sér?
8: Það hefur gengið á ýmsu og kannski kjarnast þingveturinn í rauninni stöðun eins og hún hefur verið síðustu daga, síðustu kannski 2 vikur, sem er svo að mál ríkisstjórnarinnar hafa verið að koma allt of vanbúin inn í þingið sem hefur kallað á mikla vinnu hér í málum í nefndum, jafnvel í 3. umræðu. Þeim sem nú erum við að fara í atkvæðagreiðslu hérna í kvöld og það eru einhverjar breytingar til og við mál við 3. umræðu sem ekki algengt að gerist. Þannig að þetta ætti kannski ríkisstjórnarflokkarnir og ráðherrarnir að hafa í huga þegar koma með mál næsta vetur að koma með þau aðeins betur búin þannig að það þurfi ekki verið að redda þessum málum inn í atkvæðagreiðslu á síðustu dögum þingsins.
6: Ólafur, hefði ríkisstjórnin og meirihlutinn geta unnið málin betur?

0: Já, ég held að það sé nú alveg rétt á Sigríði og það mikilvægt að það sé gert með þeim hætti því að það einfaldar rosalega þingstörfin.
1: Akkurat, og bara örstutt að lokum, erum við að fara að sjá mögulega þingstörf fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í haust?
2: Já, það kann að vera tilefni til þess að kalla saman þing að mínu mati í ágúst til þess að ræða þau atrið sem að væntanlega koma upp á í aðdraganda kosningarinnar. Ég minni á það að utanríkismálanefnd getur þarf að kalla hana saman hvenær sem er og það þarf bara fjórðungur nefndamanna óskæfti því og ef það verður tilefni til þess að þá verður það gert.
1: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta Ólafur og Sigríður og við segjum þetta gott frá Alþingi í bili og sjáum til hvort að þingstörun klárast á morgun.
3: Akkurat það, takk fyrir þetta kærlega. Nú miklar kvartanir vegna verra símasambands heyrast frá Norðurlandi eftir að slökkt var á gömlu farsíma kerfunum. Oddviti Húnabyggðar segir brýnt að þétta netið með að fjölga nýjum sendum sem eiga að leysa af þá gömlu, Kristján Már Unnarsson.
4: Niðurlagning sendana, fyrst 2G og svo 3G, virðist í fljótu bragði ekki að hafa haft mikil áhrif, að minnstakosti ekki á þéttbýlisvæðunum Suðvestalands. En þegar við ókum norður yfir heiðar og komum yfir á Norðurlandið, þá heyrðum við annað.
5: Norðan Hvammstanga í Húnaþingi vestra á Sauðadalsá og á Vatnsnesi upplifa bændur verra símasamband.
4: Þið finnir mun?
6: Já, til þess verra. Við erum í hérna svolítið brasiótt með að vera í góðu símasambandi og hérna það slitna símtöl og það hefur vestnað.
4: Heldur þetta sé víða hér á Vatnsnesinu?
6: Já, ég hef heyrt af því. Það sé víðar sem að fólk hefur verið í meiri vandræðum en áður með símasambandi.
5: Í Austursýslunu bendir oddviti Húnabyggðar á símamösturinn austan Blönduóss og segir sambandið einnig hafa vestnað í þéttbýli.
7: Finn bara breytingu innan bæjar á Blönduóssi en hún er víða inn til sveita og út á Skaga, húst, þetta er bara, hefur vestnað til muna.
6: Og þetta vilja bara allir verið símasambandi heima hjá sér, sko.
4: En og er þetta bara líka heima við
6: Já,
4: þetta?
6: Já, við erum í vandræðu bara hérna heima.
5: Oddvitin segir gömlu sendana hafa dregið mun lengra en þeir nýju geri.
7: Eins og fjarskiptastofnun, þeir líta ekki á GSM símakerfið okkar sem öryggisbúnað. Það er tetra að þeirra sögn. En að sjálfsögðu er síminn okkar öryggistæki þegar við erum út á þjóðvegum og vinnandi í landbúnaði til sveita.
6: Það þyrfti að skoða þessi mál betur og hérna kannaði hvort það væri ekki hægt að laga þetta. Þannig að þetta er öryggisatriði að vera í góðu símasambandi.
7: Fólk talar þetta sín á milli og þú veist, það eru svæði sem að í rauninni eru bara skelfilega í sveit sett.
4: En eitthvað hægt að gera við þessu úr þessu?
6: Já, hlýtur nú að vera hægt að laga þetta eitthvað. Þannig að við séum í betra sambandi, sko.
4: Já.
6: Ég trú ekki öðru.
4: En verður þessu eitthvað snúið?
7: Ég ekki að sjá það, en það sem þarf klárlega að gerast ef að 4G og 5G er með minni dregni heldur en eldri sendarnir, að þá þarf bara að vaða í það að fjölga þeim og ekki setja strax.
3: Íslendingar gleymaði gjarnan að það er meira sem fleira sem sameinar þá en sundrar að mati höfundar ávarps fjallkonunnar sem flutt var á Austurvelli í gær á 17. júní og vaki hefur mikla athygli. Oddur Ævar sló á þráðinn til Ítalíu.
8: Ég kem til þín uggandi, þraskjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin. Mér rennur til skyldunar brennandi blóð. Það berst í mér hjartað og sálin. Ég bind þessa hugsun í braglínu krans.
9: Svona hljómar byrjunin á ávarpi Elínar Hall, fjallkonunnar í ár sem flutt var á Austurvelli í gær á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Höfundur ávarpsins er hinn alkunni Bragi Valdimar Skúlason, en óhætt er að fullira að ávarpið hafi vakið mikla athygli og hreinlega slegið í gegn. Fréttastofa náði tali af höfundinum sem er í sumarfríi á Ítalíu.
10: Sko, mér langaði til að hafa þetta í bundnu máli. Ég fór aðeins yfir svona það sem hefur verið gert undanfarin ár og áratugi og það svona orðið, þetta hefur verið stórkostleg ljóð og kvæði sem hefur verið gerð fyrir þetta tilefni. Ég ákvað bara að setja þetta í smá, hérna, já, setja þetta í bundið mál og svo vissi ég að Elín Hall væri að fara að flytja þetta, sem var nú ekki verra aldeilis, gerði þetta einstaklega vel og hérna tók utan hérna hrynjandina og gerði þetta með glæsibrag.
8: Ég finn fyrir depurð, ég er þreytt, ég finn fyrir smitandi kvíða. Mér þykir sannlega sjúklega leitt að sjá hvernig þér virðist líða. Skeytingar lítil og skapstór í senn, í skotgröfum dofin og klofin. Það verður brekka að þrauka hér enn ef þjóðfélags sáttin er rofin.
10: Og inntæki var bara, hvað að segja, smá svona pepp. Hérna hættum nú að tuða yfir smáatriðanum og hérna, já, hugsa um það sem eiga sameiginlegt og til dæmis tungumálið og fleira gott. Þó að kannski svolítið þungur undir tónna að vera þarna, þá var þetta líka bara létt og skemmtilegt og það er það sem fólk þarf.
3: Og þá er það sportið sem er næst.
11: Gunnlaugur Árni hefur leika á US Open risamótinu fyrstur íslenska karla í kvöld. Við hitum upp fyrir stóru stundina og förum yfir stöðuna á HM í fótbolta þegar fyrstu umferðir lakjarnirnar er lokið.

Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína fimmtudagskvöld. Það 18. júní í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og hvað segi, góða kvöldið. Við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11 og byrjum í kvöld á laginu sem komið upp í þriðja seti á Bylgjulistanum sem nýkynntur sinn á bylgjan.is, Bubbi og Diljá.

0: málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
7: Kan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexíkóska grill

0: Hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgar Salhörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
5: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
12: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
13: Engin vinnu friður. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Haltu á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjall.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
14: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Gabriel, þetta lag af blöðinni Soul sem hann sendi frá sér 1986. Lagið heitir Sledgehammer. Já, þetta var setna smellunum að setna blöðinni sem hann var og bara hreint það sé vel tekið. Við erum að halda áfram, heyrum hér næst topplagið á bylgjulistanum sem þú finnur inn á bylgjan.is. Þar kemur ljósa Sabrina Carpenter, þessi snakkarlega sjönguna komin á toppin með sitt nýjasta lag sem heitir Tears.

0: Police og eitt af allra bestu lögum sveitarinnar Every Little Thing She Does is Magic og það sem einhvern veginn svo skemmtilegt við þetta lag að heyra hvernig Stuart Copeland spilar á trommurnar sínar þetta alveg makalaust frábær í sínu störfi Ætlum að halda áfram með Olivia Dean eftir stundastund Eva Max á leiðinni og Mike and the Mechanics
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun Kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröða
6: Netöryggi, diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum NTVAF Promet
7: Ekki mikla fyrir þér múrverki Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti BM Vallá Byggjum vistvætni framtíð
8: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske krók

0: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í Hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Hæ, Guðrún hefði það aftur hjá ferðamælist. Sko, varðandi barnaamælið. Þetta eru 20 börn, eða ekki? Já, sko, flugið og Harry Potter-safnið er bókað. En hvernig var þetta? Vilduðu fá höfund bókana líka? Nei, ekki höfundin, bara aðaleikarana. Þrjá, já, að syngja amælisöngin. Já, það er hann, auðvitað á íslensku. Já, þau eru leikarar. Þau læra það bara.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
7: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
8: Kíktu við í Prís og gríftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Er öruggt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Þarftu næði? Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar. Opið á laugardaginn, pkarlsson.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsand skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
14: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta eru My Kind of Mechanics Vile heitir The Living Years Þetta hafði ekki verið fyrsti stóri smellurinn frá þessari sveit sem að skipuð hans er reynd flottum tónlistamönnum Lagið heitir Jú, The Living Years og svo færu okkur yfir í eitt af nýju lögunni hér á bylginni Þetta eru August og Una Torfa

0: Alana Miles, hún kemur frá Kanada og þetta var eitt af vinsælustu lögum ásins 1989 heitir Black Velvet og hér koma eftir stuttastund Kevin Powers og Shabuzi Harry Styles Ástís með nýja lagi sitt og Simply Red þá er klukkan slæðir átta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Lagsdal skipholti lagsdal.is
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda.

0: flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
1: Loksins crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: sönn í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
2: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Harry Styles, maður að syngja hér Watermelon Sugar á bylginni. Þetta er frábært frá honum og hér koma síðan Simply Red eftir stuttastund, svona rétt áðurna klukkan slæðir átta. Fyrst er þessu það nýjasta frá Ástísi. Þetta er flott lag, heitir The Art of Letting Go.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is

0: færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is. Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið Alma? ADHD-samtökin.
4: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís

0: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þarft. Ellingsen.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
3: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
12: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

Þetta er Charlie Puth og lagið hans Changes hér á bylginni, þetta er virkilega gott Bill Withers mætir með annað gott eftir stuttastund og Ásgeir sömu leiðis Fyrst öllum við að heyra í einsmanns hljónsveit frá Ástralíu sem að árið 2008 frekar í nýjum minnum mig kom þessu lagi á toppin víða heiminn og að það sem kannski mestumáli skipti í Bandaríkjunum þar sem að þetta var gríðarlega vinsælt All City og þetta er Fireflies

0: þetta lag af Julia, hans nýjustu plötu. Lagið heitir Against the Current. Og hér settir stuttastund Noisettes, Michael Jackson, David Guetta og Teddy Swims ásamt Tones and I og svo heyrum við nýja lagið frá Mugison.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Stars shining
2: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott, alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Það ráður kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
14: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
15: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
17: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
18: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
19: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
20: Pása. Fáðu þér KitKat.
21: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
22: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
23: Gefðu dásamlega romantík fyrir 2, gefðu Óskarsgrín.
24: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
25: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
26: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
27: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.

0: er David Guetta, ég er ásamt Teddy Swims og Tones and I, lag sem heitir Gone, Gone, Gone. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur á bylginni. Ég ætlum að halda áfram með Adele, Elton John og Kiki Dee, ég er sá leiðinni. En fyrst er það nýjasta lagið frá Múkisson. Það nú alltaf tíðindi þegar hann sendir frá sér nýtt lag og þetta svíkur ekki. Þetta er frábærum lögum Múkisson, lag sem heitir Kúrikin, ég trúi á lýjina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Elton John og Kiki D að syngja hér þetta lag frá 1976 Don't Go Breaking My Heart heitir lagið og við ætlum að halda áfram hér eftir stutt

0: stund með Ray, Sálana Sjónsmís og Five for Fighting er líka á dagskránni áður en að klukkan slær nýjum hér á Bylgjunni. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu.
5: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
8: Förum saman í frí.
9: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
11: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
13: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
14: Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
18: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
19: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
20: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
21: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
22: Betri fjármál á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
23: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
24: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
25: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
26: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
27: Laugardaga frá 4 til 7.
28: Það erfið að ná því en Donald Trump.
29: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
28: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
29: Nei, ertu í ós eða...
28: Nei,
29: ok.
28: Það bara alltaf þegar ég fer út að leita og endar að dætti í bölvið vitleysu.
26: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
30: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
31: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra líf.
26: Bylgjan.
31: Bylgjan. Í 40 ár.

Málin hans Jóns míns. Þetta er nú eitt af svona fyrri lögum sveitarinnar. Snemma á ferlinu sem að þetta kemur út og frábær þátturinn sem að var hér á dagskrá bylgjunar að morgni 17. júní þar sem að Ívar Guðmundsson talaði við Stefán Hilmarsson ferilinn sem að spanna nú 40 ár 60 í þessum mánuði og þeir fóru svo sannlega yfir Víðanvöll þar sem að sálin náttúrulega kom mikið við sögum Þig bara þig heitir þetta lag hér á bylginni Jú og ég minni þá að þú getur nálgast þáttinn Stefán Hilmarsson á bylgjan.is Jæja, áfram heldum við með Kristmundi Axel og GTRN hér eftir stuttastund fyrst er að hins vegar kanadíska hljónsveitin sem að reyndar skipuð þeinungis einu manni Five for Fighting heitir hljónsveitin hér Superman

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Came as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: We're off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd með íslensku ensku tali.
14: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
15: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
16: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
17: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
18: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsing.is.
19: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
0: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
8: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu Lexus. Kauptúni.
16: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
7: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
9: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
11: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
3: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
18: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf björt og brosandi.

Alex Warren heitir hann þessi strákur og þetta er hans nýjasta lag, Fever Dream. Yes, á bylginni, áfram með nýja tónlist, þeir smættu með glænýtt lag á bylginna fyrir stuttu síðan, strákarnir í á móti sól og þetta er lag sem á eftir að vera einn af sumarsmellunum get ég eiginlega lofað ykkur. Flott lag frá því sem heitir Okkar lag.

0: lögum, alltaf gaman að rifja þetta lag upp, lag eftir Magnús Þór, textin eftir Stefán Hilmarsson og það er hljómsveitin í svörtum fötum sem að ber ábyrgð á þessu, dag sem dimma nátt heitir lagið og þetta er nú eitt af allra stærstu lögum þeirrar sveitar. Vanessa Carlton, F.R. David, Damiano David og Tyla ásamt Nile Rodgers og fleiri góðir hér á leiðinni á bylgjunni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: Studios, pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndu græjurnar fyrir grillsumarið

0: Ost alla daga
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
3: AB Varahluti.
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
6: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
8: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
11: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
12: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
14: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
17: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur. Þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.

þetta er Damiano David sem að margir þekkja úr hljómsveitinni Måneskin, Tyla og Nile Rodgers er saman í þessu lagi sem að þessu sannarlega hefur slegið gegn hér hjá okkur sá bylginni og heitir Talk to Me. Áfram með tónustina, hér er þessi lag sem að var endurgert árið 1988 af bresku strákunum í Pet Shop Boys. Og þetta var okkarlega vel hefnuð útgáfa sem að hefur hljómað eiginlega allar götur síðan. Frábært, always on my mind, hér á bylginni.

0: þetta eru Weezer og lagið heitir Island in the Sun hér á Bylgjunni. Klukkan svona halla sér í 8.10 og við eftir að heyra í Bruno Mars áður en langt líður aðeins fyrir topplag Bylgjulistans No Doubt, MC Gauti og KK með nýtt frábært lag og fleiri góðir á liðinni til okkar.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
2: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
3: Hver einasta óla í veginum í spegil mynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar og akk brautarinnar. Óla. Óla.
2: Lögum vegina. Kólas.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
14: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
16: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
17: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
20: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
21: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
22: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
23: Vá,
0: valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%.
1: Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
23: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
24: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
27: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Eitthvað svo leið.
28: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
29: Björt og brosandi í 40.

0: Þetta er hljómsveitin No Doubt með Gwen Stefani í broti fylkingar og þeirra langstæsti smellur Don't Speak hér á bylgjunni er klukkan nálgast 10 og það komið einu af þessum nýju lögum hér á bylgjunni hér eru þeir saman MC Gauti og KK þetta frábært lag sem heitir Þúsund fleiri ár
1: Ég sá sólin og sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem ég dýr

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnan þín á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
9: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
10: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is. Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sangjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
3: Ost, alla daga.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
10: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

Hljómsveitin Berlin, Take My Breath Away, heitir þessi lagið og svo mæta hér Eagle Eye Cherry, U2 og fleiri góðir settis stuttastund, fyrst þetta þessu Ívar Davíð og þetta lag sem að koma út fyrir á þessu ári, virkilega flott heitir Reyndu ekki að blekja mig.

0: Biggest Thing heitir lagið á fylgjunni. Hér koma Raven Lenae, Four Non Blondes og George Michael hlættir sér stuttastund og sömuleiðis Helgi Björns.
1: Fylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Fylgjan Gull Léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12

0: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem er í kringum, kannski nýgræðingir. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Sumar hátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
20: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
23: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með

Þetta er George Michael og lagið heitir Faith er að finna á samnefndir plötu sem kom út árið 1987 og var fyrsta soloplatan hans heldum áfram og að færum okkur yfir til Helga Björns og þetta lag kom út einmitt fyrir á þessu ári og alveg hitt skínandi fínt enda heitir það Allt ljómar

0: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
13: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
14: Það verð ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
15: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
16: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
17: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
18: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
19: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
0: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
13: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is
15: AB Varahlutir
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
4: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
21: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
22: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
23: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
24: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

0: er bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Ég heiti Hreimur.
3: Ég heiti Diljá.
2: Og þetta er nýja lagið okkar, Svona var lífið.
1: Á bylgjunni.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmith by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skartgripir. Silfursmára 8.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Hýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
8: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Promen.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Ítalska ostablandan

0: gott í matinn. Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
0: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
7: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Bylgjan, björt og brosan.

0: landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröða.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over!
12: Oh, it's happening! It's happening!
6: Toy Story 5 komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
13: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: ferðaþjónusta Íslands.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt

0: Þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
4: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum. En leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
7: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþæl, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
9: Alltaf björt og brosandi.

0: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
3: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnartorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá